پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، د قیامت پرز به هر بند پدا سے حالات کے پاسول شی، علی ما مات علیہ چکم حال کے اغم مڑشوے بھی، مطلب دا حدیث دا دے چ سڑے پکم حالات کی دے دنیا نہ رخصت شوے وی، د قیامت پرز بم پا آغ حالات کی دغ انسان چ دے دا بپور تکول شی، او بیا و دا اخیرت معاملہ دا اغی مطابق وی. کچرے یو سڑی دنیا کے ڈیر نیک اعمال کڑی دی، او دا مرگ پا وقت کے دے دنیا نے کافر تلے دے، نو بیا بد دا حساب و کتاب پرز دا قیامت باندے دا کافرانو سروی. او کچرے یو سڑے پا دنیا کی اول نے ڈیر بد ملی کرے دا، او پاخر کے اللہ تعالی اغتا توفیق چرے نو داد ایمان ورکڑے دے، توفیق دے نیک اعمال ورکڑے دے، او پدا سے وقت کے دے تمر گراغے چرے دو گناہ نا پاک، او دے پا ایمان او پا اسلام سرد دنیا نا رخصت شوے دے، نو بیا با پرز دا قیامت باندی دا دو معاملہ چی دنو دا بدو خو خلکو سرے دنے کانو خلکو سرے بی. نو دا حدیث نا دا خبر معلوم شو چی کامیابی او ناکامی دا دی دارو مدار دا پا خاتمہ باندی رے. نو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پرمائل چی دنیا نا یو انسان پا کم حالت باندی لارو او دتا مرگ راغی، نو پرز دا قیامت باندی با پا آغ حالت کی دے پاسولی شی، او دا حساب کتاب با پا آغ حالت باندی کی. نو حدیث مطلب دارے چی انسان پو دنیا کی نیک اعمالو کی، پو دنیا کی ددا عقیدہ برابر وی، او دے پا کیفیت بانے خپل زندگی پخ کیفیت بانے اغتے رئی، نو برز دا قیامت باندی با پا دغ کیفیت مطابق پدے پاسولے شی، او دد خاتمہ و ایمان او دا سمنز و تلاوت و ذکر حج و روجا یا نور نیک اعمال دکڑی دینو اللہ تعالی بدے پا عزت سر پاسی، او دا دغ نیکان و خلق و سربا اللہ دا دی انسان حشر کئی. کہ یو سڑی تا مرک پا گناہ کے راغے، یو سڑی تا مرک پا ظلم کے راغے، یو سڑی تا مرگ پنا پرمانائی کراغی، او دا توبہ ندا اوباسلی پدغ حال کی دے پاسولے شو، نو بیا با دا سرا حساب کتاب چی دے، نو دا دغ گنانگارو نا پرمانو ظلم کو ان کو دا دغ خلکو سرا با دا حساب کتاب چی دے دا بکی گی. زکا پرز دا قیامت با اللہ پرمائی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون، نن رستا سجدا شی مجرمان بد مجرمان و سپون و تلاڑ شی، نیکان بد نیکان و سر ادری گی، کافران بد کافران و سر ادری گی، ظالمان بد ظالمان و سر ادری گی، د ٹول و سفون چی دین و اغب جدا جدا شی. نو دی و جنا پا اسلام کی حسن خاتمہ چی دے، نو دیر خ انجام او اہمیت چی دے اغا بیان شوے دے،
نو هر مسلمان لپکار دادی چې دی په نیک اعمالو باندې ثابت قدم پاتې شي او دته د دې تلقین وشي. ځکه الله قرآن کې فرمایي سورة آل عمران سلورم سپاره

یو سړیو هغه د حج په دوران کې د اوخ نه هغه پریوت او هغه وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا صحابی دی په دې احرام کې دفن کوي او د قیامت پر ورځ باندې به دی تلبیه به وی چې لبیک اللهم لبیک لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اوپر مائل دا کم صحابی دے چې د اوخ نرا پری وته او دے وفات شو دے پدی احرام کې تاسو دپن کې چې پرز د قیامت باندې بده پدی احرام کې پاسی او دے ودا تلبیه وی او دے بچی دے نو میدان محشر تا بروان وی. نو گورا دا حدیث مطلب دا دے چی پا کم حالت کی تد دنیا نا لالی که پا ایمان سر لالی او پر از دا قیامت با مومنانو سر پاسی که دا کپر پا حالت باندی لالی بیا با کافرانو سر چی دے نو ستا حشر وی که دا منافقانو پا منافقت پا حالت کی لالی بیا به د منافقانو سره حشر وی او کنا د دنیا نه ته چې دینو داسې ایمان سره او داسې اعمال سره تلاړي چې هغه الله ته محبوب دی ذکر دی کو د ذاکرین په سب کې به ولاړي. نو دی وجه نه حدیث کې وی چې یبعث کل عبد علی ما مات علیه پاسولی بشی هر یو بنده په هغه حالت باندې چې په کم باندې د ته مرګ راغلی وي. الله بل ځای فرمایي سورې نحل کې الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین هغه خلک چې الله وفات کړی دي پاکای حالت کی نو داخلک چی دینو دیو پرز د قیامت باندی د پاکای پا حالت کی اغی کی بدے پاسی پرشتی رالی او ددنی روخ واغستو او پدا سے حال کی واغستو چی دے بالکل پاک ساکو گناہ نو کڑے د ګنانه پاک شو ار ټیم به ذکر اسکار به کو استغفار به وی الله ورته ګناهونه معاف کړیو نو دا انسان به د پاکۍ په حالت کې پاسی دیبا نیکانو خلکو سره په سب کې ولاړی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر فرمائلی دی چی ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعمله اللہ چی کلی یو بند سرا دو بلائے ارادو کی یعنی دخ انجام ارادو کی نو اللہ اغت دنیک عمل توفیق ور کی او بیا پا دغا نیک عمل باندی دتا مرگ راولی دے پا دا سی حالت کی دنیا نلال شی چ دے نیک عمل دنیا نہ دے لالشی دے نیک عمل او کہ یو انسان داسی وی چ اللہ تعالی اغسر د خیر ارادہ نی کڑی نو اللہ د تد نیک عمل توفیق ام نور کئی او د تم مرک بدا سے حال بانے راشی چی دو دنیا خلکم بیا د بدوی خپل خپلوان په د باندې بدوی معاشره په د باندې بدوی. او حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چی کله انسان وفات شي په دغه وخت کې الله تعالی چې دی پرشتي زمکه تراولی گی لاړ شي وګوري د دې بنده باره کې دا خلق سوی وی چې سلویخ کسان دا گواهی ورکی چې یره ډیر خسړې او الله دې وبخي وی پرشتي لاړی شي الله ته وی یا الله ستا بندگان وی
چې ډیر خسړیو الله دې ورته بخنو کی ډیر عاجز او فقیر انسان او چاته نقصان نو رسولې وی الله پرشتو ته وی اے زما پرشتو تاسو گواه اوسئ دا انسان ما بخلې او چې کله دنیا ته پرشتي راشي یو انسان بد اعمال کړی او هغه خلق دلته وی چې یاره بس ډیر بد عملو او بس مړه خر دنیا ته نخلاص شو پرشتي لاړی شي سره د علم چې الله ته علم دی الله پہ پوه دی بیا هم الله ته وی یا الله ستا بندگان تینا تنگو زمکا تینا تنگوا اللہ وی اے زما پرشتو گواہو سی چھر دبارہ کے ماد جہنم پہ سلکڑی دا حدیث کے منع راغلی دا چھتا صبح مڑی پسی بد نوائی بازی خلق مڑو پسی بد وی دا مڑو نقائس داغ دا مرگ نباد بیانی دا دین منع راغلی دا بنوائی کہ یو رور مسلمان ارسم رو گنانگار شو گنانگار خو ٹول یو الف نوالی تر یا پوری او دا اے نوالی تر زیڈا پوری کہ مولا دے کہ طالب دے کہ امی دے کہ اجی دے کہ امیر دے کہ مالدار دے کہ سرمایہ دار دے کہ غریب دے کہ خان دے کہ پختون دے کہ پنجابی دے کہ ار یو دے ٹول دا الف نوالی تر یا پوری ٹول گنانگاران دی ٹول سنا سو گناہ کے با انسان غب اختوی یا با وڑو کے گناہی یا با لوی گناہی دا سی یو انسان دنیا کی نشتے چا اغوی چا زر دیر فاکیم دیر پاکیم دا علیب نتر یا پوری مطلب داری چا ٹول پکرالل ٹول پکرال کہ یو سڑے غٹ گناہو نا نکی صغیر گناہ بتی نکی گی یا بتی پلاس سر گناہ کی گی یا بتی پستر کا گناہ کی گی یا بتی پغوق سر غیبت بتی اوری یا با مطلب داری چھے دخلی نہ بے گناہ خبری اوزی کہ گناہ خبر نوزی دا سے او خبر بوزی چھے با خبر نہیں پاگی بدے گناہ انگاری خو ار چاہتا دخپل زان دا گناہ پتشتے نو دا دومره گنانگار هر انسان چې دی نو هغه څه ناڅه گنانگار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو انسان سره الله تعالی د خیر اراده وکي نو هغه له نیک عمل کولو توفیق ورکي یو سڑے دے اغا توبہ و استعفار او ذکر کے مشغول دے پدا سے حالت کے دے تم مرگ راغے نو دا دا دا حسن خاتمی علامت تے او من خو نن سبا گناہون کو نن سبا گناہون کو او بیاوون مر من خو گناہ نہ کو گناہ خو ضروری دانا دا چترے شرابس کی ترے پوڈرس کی ترے چرس کی گناہ ہر گناہ دا اگا کتر چا غیبت کے کاغت چاپ سے خبری کے دام گناہ دے کت مثال پلاس بانے تا اشارہ اکڑا استاد اشاری دو جن دو مسلمانان پا جگڑو شو دام گناہ دے

ورسوله يا ويلا اله الا الله محمد الرسول الله وفات دا بتا تملاوی کی سسرا وی صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د نیکو خلق په مجلس کې کینا ستا به حسن خاتمه وشي ستا د خیسته خاتمی ذریعہ بدا جوړ شي نیک صحبت عبدالرحمن بابا وی په مجلس د عالمانو کسر زر شي کسو کان وی الوټه د صحرا هر وخت چې مرگ د پاره تیارې پکار دے اللہ نے دعا غختل پکار دی چی خاتمم زمون خنصیب شی او پرے بان استقامت پکار دے اللہ تعالی بچی دنو بیا انجام بزمون خکی نہ اللہ دے زمونگا استاسو دے ٹولو نرازی شی اللہ تعالی دے چی دے مونگا تاسو ٹولو تخپل رضا نصیب کی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمونگ دو طولو گناہونا معاف کی اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طولو بائند عفی کلم راک آگی اللہ پیغمبر علیہ السلام چی کم دا خیر دعا گانی کردی اللہ دا غینا مونگ تا خیر راکی اللہ چی دا کم شرور آپتون و مصیبتون نے پناہ اختیرا اللہ دا غینا مونگ تا پناہ راکی اللہ زمونگ دو طولو پا حال باند رحمو کی زمونگ دو طولو حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانا لرے کی ظالمان و ظلم نہ شریران و شر نہ حاسدین و حسد نہ بغزیان و بغز نہ ساحران و سحر نہ اللہ نظر باز و نظر نہ اللہ منگو ساتھی اللہ زمنگ ٹول و حوائج برابر کی اللہ مشکلات حل کی پریشانیم ختم کی اللہ مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانا لرے کی اللہ مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانا لرے کی اللہ چی سور بیماران دی کس اسپتالونو کیری کپو کورونو کیری اللہ چی ہر زائی کیری اللہ طولو تا شفا کامل عاجل نصیب کی اللہ نارینا زنانا ما شمان بوداگان اللہ طولو تا شفا کامل عاجل نصیب کی اللہ زمانگ دا طولو حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانیم ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا رانا لرے کی اللہ چی کمرون بی گنا پا جلونو کی پراتری اللہ دا غطولو در رہائے اسباب برابر کی اللہ خپلو کورونو تیراولی اللہ خپلو کورونو تے راولے اللہ چکم کورونو کی پریشانائی دیا پریشانائی ختم کی اللہ دچا کورونا نشتے اللہ گی تا کورونا ور کی اللہ دچا کورونا نشتے پائے کی و تا خوشحالائی پیدا کی اللہ پچا بانے قرضون دی لگ دی ڈیر دی ہر سمر دی اللہ دا ٹولو قرض داران نا قرضون ختم کی اللہ مونگ چی سووی سم واوری دل اللہ پا دی بانے مونگ تا عمل کولو توفیق را کی اللہ مونگ تا عمل کولو توفیق را کی اللہ چی کمرون زمونگا اللہ بہر ملکنو کی دی اکثر رابطیو کی دعا دا پارا اللہ کارون روزگارون نشتے پائے گی و تا مشکلات تی اللہ دا غطول مشکلات حل کی کاروبارونو کی ولی اللہ خیر و برکت واچے اللہ سمر طالبان طالبات منصر سبق وی دا طولو پہ علم کی برکت واچے طولو تا علم وحبی ورکی اللہ دا خپل علم نور تا علم ورکی اللہ سمر استازان دی منصر باجگانی دی دا طولو پہ علم کی عمرونو کی برکت واچے اللہ دا ٹولو طالبان و طالبات و استاذان و باجیگان و پکورونو کی اللہ خیرون و برکتون راولی اللہ کی چا پکورونو کی پریشانی اللہ پریشانی ختم کی اللہ چی سمر طالبان طالباتی دی دا چا والدین پک وفاتی اللہ قبرون دا نور نڈک کی دا جنت دا باغی چونے باغی چیو گرزے اللہ دا دی دا علم پا وجہ اللہ دا دی دا علم پا وجہ اللہ دا غی قبرون چی دی دا دا نور نڈک کی اللہ سمر مونگ سرا استازان دی باجیگانی دی کرے چا والدین پاک وفاتی اللہ قبرو دا نور نڈک کے جنت دا باغی چونے باغی چیو گرزے اللہ دا چا والدین جندیر عمرون دا راز ورطور کے اللہ دا خوشالو عمرون ورطور کے اللہ دا دی دا برکت دا پارا دا سائے دا پارا اللہ جندی ساتی اللہ زمان والدین تا عمرون دا راز ورکے اللہ زمان والدین تا عمرون دا راز ورکے اللہ دا دنیا آخرت خوشالائے والا ورکے اللہ پا دنیا آخرت کی خوشحال کی اللہ مونگ سرے ڈیر محنتوں نے کڑی دی اللہ مونگ مانے ڈیر استڑی اللہ چدنو مونگ سرے ڈیر استڑی استو مانے تیری کڑی دی اللہ دا دنیا و دا آخرت خوشحال ہے ولا ور کی اللہ مونگ مانے علم کڑے دے استا کتاب را مانے ویلے دے محنت را سر کڑے دے تخپل خلین وڑائے را سر نیمہ کڑے دے اللہ دا دنیا آخرت خوشحال ہے جنتوں مونگ ٹول پا جنت کی اوزائے کی اللہ مونگ ٹول پا جنت کی اوزائے کے سنگ دنیا کی اللہ مونگ یوزائیو
الله داسې مونږ آخرت

فلما بلغ معه السعي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك بچے خوب انما کہ تعالی لوما فانظر ما ذا ترى سوچو کسے لے خیال لے لیکن سے سوچ کیسے فکر کیسے ہو زمون دا طالبان پر کس میں سوال کئی طالبان وہ کہ دادا دوسری طرح مشورہ والے کولا تو پیغمبر خوب ہو ہی او یہ پیغمبر ہوتی ہے لال کا قزوی ہے کہ نہ نو بیا بسی نو دو جواب جوابون توجیحات کو دری دی خود ورا تکو اسا وی دے پارا تپوس کہ کی دوی معلوم کی کہ روڑی لڑ دے کہ نہ دے کزڑی وی دلالو لو جدا طریقہ دا اس پر ازئی او کزڑی نی نو دا زور دلالو لو بیا جدا طریقہ دا جی پتہ لگ نو قران اخلاص دی نشی تا پیغمبر خوڑے لوی طاقت تے او خود دو نہ سکال ودی گورم جی پر ازادی نو جدا طریقہ دا بیا دلالو لو طریقہ سانا کہ پزوری بلا طریقہ او دویم علماء لکی کہ ابراہیم پیغمبر دے علیہ السلام پیغمبر موجودہ دا غت کشف ہم کیے گی اگر تکشف کی گی اگر تا پتا ہو چی دا ما بچے بغاڑے گی دی خودت تپوس زکا کم چی دا اگر دا خپل خلی نو خیجی او دا دنیا فرشتی او اوری او دا خپل خلی نو خیجی او دا خپل خلی نو وطل یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چی صح اڈر دی دا اللہ کوا دا خبر ہے دخلی نے چتل غفتل اور تو پتا وا بابا چه سے اڑر دے ما تو عمر اگر ما ترا او بھی نم او ہی خوب دا پیغمبر وہی وی چه سے اڑر دے درتا بس پاگے عمل کا وا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کدا خدے خوا قشی انشاء اللہ ما بل صابرانو نو منے صبر بکو دا چیزو چالا رسے واغشتا بی بی حاجرہ حاجرہ اگا چھے پا پیغلتو کی روستے رو پا دش بیابان کے پریخے دا اگا بی بی حاجرہ چھے پا غریب سخت سخت ازمائشون و ابتلاعات تیر شوی دی او تے ابراہیم سکے وی قربانی کہو ایک شو قربانی کہی لالن اگے ذہن کے دعوے چھے گڑ چیلے بالا لے کہ لالن ابلیس شیطان را گئے و توی خبر زوید لکم خوابوتو وی نا وی علالیے وی ابراہیم غند پلار چه قرآن وی ان ابراہیم لأواہ حلیم اخیار صابر رحم دل آگا غند پلار او اسماعیل غند خشتا بچے تب علال کی اکلو تا یو بچے دے نا شیطان و توی وی استا خاونو چی ما تا اللہ وی لی دی زاوی قدر دے بے قبازا زارکشا کہ اللہ و طویل دینو علال دے کی مایوسش قرد اللہ حکم دے لہو بس اللہ آڑا دے خبر خطا اللہ حکم دے خود دا دے دانو چی یار سڑی دا تصوری کہ جور پسی ورش ما یہ سڑی خود پاک دا ہوئے کہ دا حکم بدل کہ دا سکے ما شن بچی رالا وجنے یہ سڑی دل تنی در آوستو نارو تک کینا ستو او بن خود پیدا کلے او دا سکے یار دا پیغمبر ایمان دیتا وای دا پیغمبر دا بی بی ایمان دیتا وای دا پیغمبر دا بچی ایمان دیتا وای مم نو تیرا بس دا قربانی پیسے ور کے نو خوی ہے دا پیسو بچیا پیسے ور کا پیغمبر ویلی شی اللہ تا چ اللہ حکم بدلو لو والے بدل کا بچی دا لا لول ڈر کران دی وے دعا ہو کو لشی اسماعیل علیہ السلام ویلی شی پلار تا چ بابا بالکل ما علال کا او بابا اللہ ستا منی پہ دعا دے وطا اکڑا کدا حکم بدل شو سنگا بخی نور منم نا نا وی او بی بی اویلی شی خاونتا چه سڑیا سوالو کا اللہ تا چدا حکم بدل کی دا پیغمبر خبر اللہ منی نا وی اللہ زما دا زوی پالا لولو خوشا لدے سر کے پہ خوشا لے دیتا ایمان دے دا قدر مانا کیو لیبرل نامخ کی کہن تا انتا مسلمان وی نو چه بوئے تو التا اسم شیطانان بولی نن او التا پرون نن دا اختر روز دکا نن با غر شیطان بولی غر شیطان و تا دیوی جمر عقبا جمر کبرا و تا ویدی که نن بولی نن روز دا دا جمری دا ویشتلو نن دا حج دلون بیر روز دالتا او پرون دا عرفات میدان دی او بازی مسلمانان تلی دیلتا که
منن اللہ تا چغی بوی او جاڑی او نن بدا غید حج لبیک ختمی گی جی جمرے عقبہ جی سنگ لنبی شیطان اولی لبیک پا ختمی گی دمارونو قسمت خبر دا دیر مسلمانانو سخ کل پا حج کی نصیب و قسمتو نشو دیر مسلمانان دیر و غریبانانو داخلے کڑے بے دیر و جدانانو منظورے راغلے بے او دیر و پزلے کی دا سوچو چی زمبا انشاءاللہ اغیل با خود پاک دا پورا حج ثواب و جرور کڑی کے غیر انشاءاللہ مجبوری دا او دا حاضر جمع جو سمرہ دلتا مناستا دا یا دا ما آواز چی سمرہ اوری رستم اوری کمخی طول دے اللہ راتون کی کال دا بیت اللہ حج دا بود دا خود در کیس کمی نشتا شیطان راغی نو ابراہیم علیہ السلام تو درید وی سکے اپی پیشو وی زویل علی خود مردار کا استاد دیکھ اس غرض نہیں میں گورا مکہ واقعا مکہ وہ دار بچے اگر کانی راواغش تو یہ وہ کانی لگاؤ بیا راغی نو اسماعیل انت خبری چی کم خوادی بوزی وی او کنا وی قربانی کو وی تالا لیونو علال میں دیکھی گا ہم ہوتا ہوئی ایم لگ رٹی ہے وطا پتر رٹی ہے وطا وی سنگا و مال لال کی دات ابراہیم مند پلار وی اوی چی خدای ویلی خدای دیتا باکا چی خدای وطا ویلی ما دیلال لال بیا راغی ابراہیم علیہ السلام تدریر یو دل پا غٹ شکل و یو دل داہی درمیانی یو دل پا دکوٹی شکل اگا دے باندے اس دیوالیون غندی دی نو اگا ادا خوخ شوی دا دے ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام اگا ادا خوخ شوی دا نو اوسم چسو خج دلال شی نو نن روز باندے غٹ شیطان شیطان و تمون غٹ شیطان وایو جم رہا قبولی او سبال بیا ٹولو کی لومبی رکوٹی بیا مینزنی او بیا دا غٹ شیطان دا پوو کانو باندې وو تل دې بوت سو کوئی مخ کې نه پې کړو او سو کوئی اکثر جماهیر محدد مفسرین دي کی چې دل تا وتا وسال وای مخ کې نه دې پې کړې دل تا وتا لوي د چې دغه سمې خوب لیدلې ادا پتا بابا کا ښا ډیر ښا یې راځه ویم ډیر ګران کار اوسه مفسرین یو روایت راولې دی وین کان فيه کلامن یو روایت چه دا اسمان نا اللہ نا فرشتو اجازت غفتا اجازت راکا یو بابا بچے ستا پنو قربانی جلگو نے تماشا ہو دا بسا سنگ چل بای دا دا بسا طریقے کار بای چه دا بڑا بابا دے لاس رفی دون کے سلو نومر زیاد تے بچے دا 12 سال دے او خشتا دے دا بس سنگت منظر بای زیلال شیو کے تماشا بچے سنگ دیکھو خدا بابا بس اڈر دے دا اللہ تابی داری دا ما کوا خا دا سی چل بو کے چھ مالا لے کنا دا ما دا اللہ سوخ پی مطلع نن بدا اسمان فرشتی را غلی تماشی لن نو زخو پر ازاد خدای حکم تا پروتیم آغی بوئی گنی پا زور ایلالی ادا چالا خطے رکا خوچی یو کشتے ورکا کنا نو ترسو چی در پویم خلاس پی منل خون او چی ترسو بیا زمانا ساب کشتے را کنو بیا کدر لاس پی لقوم مانا رگونا با پریوی ابا چی چی سمی لو سنگا او دا چالی راک کو چالی کار سام نکاو یارا بابا ادرے گا وہ تک سبا لگ سبا تا سے کار دے جستا دمائے سو خبری دی وصیتوں نہ دا ہو لگو نے جان سرا نوٹ کا یودا دے چھ ما ہوتا تا ویلا سپے ہوتا لا اسے نہ چھ تا کمزور ہے او تا چلا لگو را کا گے او زما لاس پہ پٹو پونو چیز نہ پوی گم نو دا خدے حکم کے ناراستی رہ نشی نمبر 1 نمبر 2 بابا دا سیو کا یہ دا مادا کمیس مانا مخ کے اوباسا کمیس بابا سینا ابراہیم با دیخ کولی سینے تا گوری دی خشتا مخ تا با گوری آغا لالک الک علالی گی دا خدای حکم تا پروت تی یہ دا کم الک پتندی کی دا رسول اللہ مبارک رانا زلی گی معمولی الک نا دی تانا ابن الزبیحین کمیس بابا سے ولی
دا سبا وکړه چې دا کمیس به وباسې نو زما وینه کې به ولړی زما مور له به یوستې سبا به مور وی چې په زور دې زما زوی لال کړی دی وګوره کمیس ته دې ستېرې شلېدلې دې کمیس چې دې لالو په وی شي چې کمیس یې پرازه ستې دی او زما مور ته به زما سلام و وی ګوری اسماعیل په خپل رضا د الله حکم ته پروت دی دی نه خده چې کمیس یې روغ دی شلېدلې نه دی او مورې چې کله د اسماعیل یادیږي ماشوم یې لوی کړی دی کنه 12 سال یې ورسره په دښت او بیابان کې خواري کړې او زمزم او بیبي څکلې او شپه او ورځ یې په دښت او بیابان کې ورسره تېره کړې ده زما مور ته به وایي چې مورې اسماعیل دا وصیت دی چې کله د اسماعیل یادیږي دا کمیس راله او دا بویمه په دې خپل سات تېره وه الله دے وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام

0: اللہ ظلم نہ کہی پا مخلوق بندگانو ظلم نہ کہی آغا گٹ کے حابیل قربانی کرنے پا جنت کے خدا لویاو آغا فرشتہ روڑیو پا میں راز غلیے او جی سنگے راز غلی اللہ آواز ورکو قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تا خوب رشتونی کو ما تدھما پا امتحان کے اول نمبر تا دیر اچھا تھے نمبر واغشتے تا کامیابی حاصل لکھ دا سے نا کامیابی بل سکنشی حاصل ہو لے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ خُلِ عبادت والا جسو تزرن خُلِ عبادت کی غلم دا بدل ورکو او التن جبریل آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام ہو پیشو اللہ رنوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر التف اسماعیل علیہ السلام پیشو کہ مسئلہ بدل دا اللہ اکبر وللہ الحمد وفدیناہ بذبح عظیم گراغی غا علال شو اسماعیل علیہ السلام بچ زمانو علال گڑ کا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ کم ثواب ورکا لگا دا خدای منم چیزوی علال گڑ نیت پیدا سملو لیو عرصے برابر کلی اللہ حکم منسوخ کو بلال کا قبل العمل اللہ حکم منسوخ کر گڑی راوست لیکن ثواب دا چاو شو وایا ثواب دا گڑو نہ شو دا گڑم ہو شو پا ثواب دا چا دا لالو لو شو تاثرہ سر ہوا ہے دا زوی دا لالو دے آیات کے دے تشارت دے سنتو ابیکم ابراہیم ابراہیم زوی سب لو لیو اگر پزے گڑا لال شو تم لکی دارا والا کہ اللہ کا ماتم دا بچی اڑر وی ما بام اغا چل کڑیو طالبم دا اغ ابراہیم بابا غندے دا زوی دا علالے دو اجر و ثواب ملوش دا حکمت تی پالا لکے دا نا جی چالس پیسے ورکا خیر رہتی دا حکمت دا فلسفہ دا اغیق و ظاہر کی صحابہ سوال نو کلی خوڑا کہ ہاں مہا رازی دا اغیق طریقہ دا دا پلار طریقہ دا مذہبی فطری مذہبی آبائی جدی دا اغیق طریقہ را روانہ دا وقت دا زوی دا علالولو تالم پا دا غنیت کوا دا زوی دا علالی دو ثواب دل در کوم نو دا زبہ مقصد دی غریب لپیسی ورکول مقصد ندی علالول مقصد پہ یو سڑی قربانی اوکلاو ساروے علال کو او دا ساروی تے ٹوپونا والا غورتی سینتا پریواتا علال شد خدای پنم او غورتی شرم خو تختوزا او میں قربانی شو که فقیر رین وڑا روڑا گو خمار نکر دولے پخ پلا خوڑا او میں قربانی شو قربانی دا خدای پنم دا گا دا قربانی پنے دا ساروے علالول صحابت اپوس کی زمان پا کسی جدا اللہ رسول مالنا فیہا داغا طریقہ شو مونگا عمل کو بالکل تب انگا پلار نکے طریقہ رہے ابراہیم علیہ السلام مونگا با اللہ کا سیجر رہا کہ یہ غضب حق رہے غضب حق تب انگا پکی سے دی ویو دا ہر وقت دا ساروی او دا ہر گڑ دا وڑے پا سر یونی کی دشمیرے تو دشمیرے مارونو گڑ بالا لے آنا جی پیسی غریب لور کا تا غدبو بنگلے چیر یو خر تکا غریب لور کا او بلا زوی پا آدم کو دونوں خرچے کرنا دونوں محرون ملی کا کرنا دونوں بنگلے میں جوڑا ہوا کرنا دونوں موٹر میں مالا کرنا اور کا غریب لگا اور مانے تری چل جوڑ کرے حج تا عمری تری چل جوڑ کرے دن پورے ٹوکی کے او بلا واورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا انسان چیغس وس کی گی دا قربانے وسی کی گی او دا قربانی و نکلا وچی زمون عیدگاہ تا منزل اڑو را دی کہے با زبا با کے مڑا من بسیو رسول اللہ مبارک دا حج پرز زمون دا جان پا حج پرز باندی یو سار بیلا دی ام دا بعد شمان ور پسی گردی نوی پسو دی
1: بپینځه سوریا لوی لګردان بیا هغه اخوا دی الته ورشي الک ټپ ټپی په درې سو دینار دان بیا ابل کخه ټپ ټپی نو ریال خو قیمتي.
2: رسول الله مبارک په حج کې سلو خانه لال کړی دی سو سلو
1: درش پیتے پخپل لا سلال کړی دی باقی کې ذات سره حضرت علی سے رضی اللہ عنہ شریک کړی
2: او خبره
1: چې کم اوخ به لالاو کنا نو اوخ په پخپل مره حضور پاک تور مخ کې کولا صحیح حدیث دی د بخاری په حجۃ الوداع کې پا دغه کې پا د حج کې سل او د حدیبیه د صلح کې بیا وشو شپې ته او عمرۃ القضا کې او یا سر ویل کړی دې ته صحیح وي
2: څنګه هم صحیحال
1: جمعات کې ملاله ډوړې د ور کول نه وي
2: طالب له ډوړې د ور کول نه وي څنګه هم
1: صحیحال او قربانی جاله خیرات دی ورکړه پیسې ورکړه
2: دا د ابراهیم اسلام طریقه نو نن
1: سبا د قربانی ورځ
2: یادو ساتي چې کوم د اختر مونږ کېږي
1: هلته به دا اختر د مانځنه مخکې قرباني څوک نه کوي. یو صحابي د اختر د مانځنه مخکې قرباني کړې وه نبی علیه السلام ته ورته لراغی هغه اعلان وکړ د قرباني به د اختر د مانځنه وي صاحب ما خو مخکې کړې ده د اختر د مانځنه مخکې وي غوښې روزه مو همی چې ګاونډیان مې وګیري خو به خوري وي هسې د غوښ خودې وشو قرباني د نه راشوي
2: چاک دا اختر دا ماندن مخ کی قربانی وکړه دوباره به بلکې یغه نشوا
1: که باندې او میری وچل تر اختر مون نه کیږي نو هغه خیر سرم کولی شي
2: او دا اختر دا ماندن پس په دې کلی کې چې څوک لږه دمون تورنګو کلی دی دلته به دا اختر دا هر جمعه کې که تاسو بل دا اختر مون نه میکړي خیر نه که بل جمعه کې دا اختر مون شو نو قربانی کولی شي
1: مخ به دا قربانی دا سروي قبله ته کې
2: او چلاله نو بسم الله والله اکبر
1: خداله چې سړی په خپل حلاله په قصاب ملالي لالول شي بسم الله والله هلکه تکبيرات تشريق وي نه دا ذبح په وخت بسم الله والله اکبر دي ښه
2: بسم الله والله اکبر
1: دا به هغه څوک وي چې څوک
2: چاله راکاږي که دوه کسان چاله راکاږي دواړه به بیا وایي
1: رګونه به وله پرېږي
2: او اجرت باندې ام علالولی شی قصاب که پوجرت نیسی او اغا باندی یا بل سو پا اغا باندی علالی اس پی نئی کولی شی او گوری او خبر یادو ساده که دا قربان سرمن یا غوخا دا با قصاب لپا مزدوره که نوارکه
1: که دا قربان سرمن او یا غوخا دا دا قصاب لپا یا سر یا خپی پا مزدوره که ورکل قربانی دی دوله شو
2: اسی کولا خیراتی خوخه ورکه نو خبر دا ورکه ولا خو با مزدوری بوله مستقل خپل بیلا ورکه
1: دا نه چې مړه سبا خوخه در کما او سبا گزار را سره کما خوخه بام در کما نه دا دیم کار خراب
2: سرمن چې کالا د سپرمانه سرمنی هر چاله ورکول شي
1: ځان لته لمسیم جوړول شي برقم دی جوړول شي
2: کور می استعمالول شي غریب له ورکول شي مالدار له ورکول شي سرمن نقد سرمن هر چاله ورکول شي
1: خو که دی خر سکلا بیا به پیسې غریب لورکه
2: بیا جماعت لم نشی ورکولی بیا به غریب لورکه ها
1: که مدرسې لای ورکه نو د مدرسې مهتمم ته به کې د قربانه د سرمنو پیسې دي
2: چې هغه په هغه مصرف کې درته استعمال کی او نقد سرمن مدرسې لم ورکول شي او غریب لو مالدار دواړو لای ورکول شي په هغه کې څه خبره نشتا
1: چې کم پړې دی به خیرات کی ارسه سینا غیر خلق ویل کړه ارسه را کړه پکې زما شو
2: او بعض خلک دا وی چې لګه دا خپی دی دا نیام خپی خوگیگی را دو بکی دماش ابلوی دما دا نیام ملا خوگیگی نو دا دو خپی پکی دماش وی
1: اگه نور غریبانان خو غک نکی دلنوی قلی نیگی واری مالا در تر اشتیا خبری کو
2: قلی نی
1: ابلوی دما دا نیاز مازغو خو کٹوی شو
2: دا غی دماغ کار نکی دا مازغا غیل پا کار دی دا سبی پا او تقسیمو
1: نانو غریبانان در شرم غلی نشی کولی نماز غا قبلی اوسی لازم ما نکوی
2: هر شیب پا شپک کسا قربانی شپک زائی با تقسیمه که پا او کسا قربانی او زائی جسم را شریکواتی پا غیب تقسیم که
1: بیا به یو طرف تا پتول که که پتول نی نو یو طرف برابر بیا که پا شریعت که نو بیا به یو کس تا مخبل خواه که دادا چا
2: او
1: دادا چا
2: او که یو سلی ده او پا خبل
1: کور که شپک زامن دی یو دیری وہ کسان دی زان لے قربانی گئی
2: نے تقسیم تا جا چھتا غوخو نے بل ستا جا چھتا وہ یو کور لاسے مروان دی
1: بازی خلق بل سکے یا وہی سو نیسی دا منی ما دا پلار او نیما بی دا مور پا شریک دوالو لو نیسی دا بسی بنا کوئے
2: پلار لزان لی سو نیسا مور لزان لو نیسا
1: یا یواز پلار لیا مور لو نیسا بعض خلق دورو نا پا کور کیا او دیشی او پا شریک ایسا نیسی
2: نشپک خواگوی دی یا وسر دی ورا غی نو دی خوب پیسی یو ذکر دی بی دا ما یواز خو یواز خو ندا کنا بیا کور تراشی خوخی تقسیمین و اتی سیتی جوڑی شوی دا گناہ دا یو قربانی مو نشوا
1: که پدیش اوو ایسو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا یو قربانی مو نشوا که دا یو کس پک نیت دا غوخی دی دا یو قربانی مو نشوا
2: نیت با دا غوخی نکی دا اللہ دا رضا بکی ہاں
1: غیر اختیاری خام بکا لل راضی وسنا لل راضی چه غوخ خی و غوخ خیر دی دا سا خبر نشتا
2: خو دا غوخی پا نیت بنکی دا با دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا رسول اللہ مبارک وینا او قربانی دا بکے سبیم کولشی پا بلوزیم کولشی
1: دا اختر دا درے میں روزی پورم قربانی کولشی درواز کول بہتر دی رشپیم کولشی خود رشپیم
2: مکرو خدا علالا کول
1: کما ساروی چی گوڑوی او دا زب حیزیر تا نشیت لے باقی قربانی نسی گئی گی
2: کم ساروی
1: چی نیم علکے پریشی وی یا نیم وقت پریشی وی باقی قربانی نسی گئی گی کم ساروی چی پیدایی
2: چی غاخونے نی خیر دے چی عمری دو کالی دا غوائی غوائی نی
1: قربانی پی کئی گی او که غاخونے وو خو اوتی دی نو که گیا برابر خوڑی چی قربانی پی کئی گی خو که گیا نشو خوڑی سما
2: نو بیا پی قربانی نکی گی کم ساروی چی دوم را ٹپ دے
1: چی دیر ٹپ دی پاغم قربانی نکی گی گر او چیلے دا یو کال
2: آن لماور گر دا شپگو میاش تم پی قربانی کی گی خوچے پشکل دا کال خکاری لماور گر
1: او چیلے چیلے
2: یا بیلما گڑ گڑا دا دا کال پا کال دی کال نکم نا غا خیب ضرورت نیش دا خیر دی غا خطلی کنا خوچے کالی پوری
1: غا امیخا دا دو کال خاخت خیر دی که پروانی ستا پر پی قربانی کی گی ولی او خبر اکم تکم منڈے کے سارے وائی دا منڈے ٹکس بور کوئے خا
2: دا خدا کو اجارہ دا دے پی اجارہ دے کدا سرکار دے کدا بل دے
1: نو باز خلق سے گئی مڑا ایک کور پی مازی گر را کل تو پیسی در کم نو غلا دے اکڑا
2: گناہ دے اکڑا گناہ مکہ پی دے گی دا ناروا دی دا والا ورکے
1: بل چی چانے ساروی واقع دے ورالا بے ساتی دان گناہ دے آقا بدا شرط نیک دے
2: پا شریعت کی مانا دی ہاں سار موگی نا چی ساروی بے موگی شی نو قدا قانون دے چی دا ساروی لگا کمزوری کی گی
1: نو کاغا نا ساروی وارش تو بیا وطوی چی رو ری دارا لو ساتا پیسے بدر کر مزدوری والا ورکی دروازی
2: دا غروازو نو بیا ٹھیک تا ہو کنا دا می دا نواغش تو خدا برا لساتے دا سود دی دا گناہ دا دا ناروا دی حرام دی
1: نو دا قربانے متعلق دا مختصر مسائلو
2: امی دا ذکر کل
1: بلدادا کہ نن دا عرفی مبارک روز دا او نن نا تکبیرات تشریح شروع شوی دی خوا دا عرفی روز نن نا گوری خوا تیر خلق پڑھا کہ دا سوچ کئی کہ یر دا خو عرفا دا سعودی پرون و زمان نن شو خیر دا خبر نشتا دا خوڑی روک دا خبر دا دے وقیر دا نشم کولی او اصل کی زمان دا ظاہر و روایت دے زمان دا مالک صاحب دا احمد مذہب دے دا شافی صاحب یو قولم دا دے کہ ٹولا دنیا کی کم دے اختری نو بل دے کہ دے مغا سے اختر شی
2: او چٹولا دنیا کے کم زیر ہو جائی
1: نو بل جائے کہ دیم آغا سے رو جائی نو پکار خدا سے واہ
2: چشی دے
1: لیکن دا دی دوے میں خبر گنجائش مشتا دام دا شافی سے مذہب دے دمون نادر روایت دے
2: دامشتا گنجائش
1: یو دے عرفا دا بلوردن یو دے میاشتی دلی شوی دا
2: بل دے ندلی دلی شوی منزونو کے دمون دل تماس خوتا نیل تماس خامی
1: تو تاگوی سر منز کے ابھی غستان دو گھنٹی روز سوری ال تماس خامی او دل تماس ہوتا نہیں ابھی سر منس کے نہ بعد خلق کوئی روزے کو یہودی روزے والے یہودی دل ترواز دل تشپرا
2: نو دل تستا روجہ رہا ابھی شپرا دشپی خود تو روجی نہیں سی
1: سعودی کی دارا پھر روز دا او پا امریکہ کے شپرا ال تسکم دا ال تسکم اخو کارا خبر دا کنا کہ دا ما سعودی سر اکلا او مثلا دارا پھر روز دا سعودی دا ما یوشوا نو دا ما دا آخر روز یوشوا پا امریکہ کے خوشپرا ال تسکی التبا سبا رفای گورا ٹیم بدل شو کنا شو
2: دا خوی او دے کہ میں اشولی دلی شی بل دے میں اشون دلی دی اون دلی دی شی اس پر وا نشتا
1: او دا غٹا ولم بری پشریت کی نشتا دا میں اش غٹا دا میں اش ولا دا دا پر دا دا دریو دا نا
2: لی دور اے دے بار دے
1: وجود اعتبار نشته زمون دا خلق په ساينس پنس نه پويږي کنه خو ساينس پدې دي کنه وجود دې اعتبار نشته. رسول الله مبارک فرمایي سومو له رؤيته دروجه مطالب وافتر له رؤيته چې میاشت دې اولي دروجه کا او چې دې اولي د اختر کا فان حالت دونها غيابا کو میاشت و خو دې خلاد دې وريا دوا ور دونها لکه میاشت دا خلاد دې وريا دا نو فقط ملو عده 30 دمخ کې میاشت دې کورا نو وجود اعتبار نشته
2: لیدول اعتبار دې یو لیدل شي زمارونو نن سوچا الحمدللہ عارفه روزدا بچا د روزنی ولی ان شاء الله رسول الله مبارک فرمای زم ما په الله دا امید دی او د الله نه دا امید لرم چې دا یو کال مخکنو دا یو کال وستنو د دو کال گناهونه بوت الله معاف کی او دا یو کال به ول خدای ثواب ورکړي عارفه دروږي دا فضیلت نن کچا دا عارفه روزنی ولی بالکل ټیک دا ها او سبالا دا اختر وزدا نن تکبیرات تشریق شروع شوی دی الله اکبر دلوای ها الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر اجست بل الله ورکا الله اکبر ولله الحمد قربانی فضل تا ولا کیا کر او کولش او کول بالکل صحیح دا تکبیرات تشریق دن دار فیدا وزدا شروع شو یورز یوز الواجب دی ها خذب موی سړی به موی خذم سړی به موی خذب پټوی سړی به پزور وای پزور غوري پټ بنوي ک سړی پټوی ګناګار کو خذ او پزور نو پټ بوي یوز الواجب دو دلم ویل شي درې دلم ویل شي نن شروع شو جمعه مانځ پسې به و او د اختر سلور مروز باندې یعنی خالی اتوار ګل نه نن هر ورځ د مازیګر مانځ پورې به تکبیرات تشریق وایو ها ان شاء الله یو انسان نیر شي او ورترایات شي ضربا وای تکبیرات تشریق د اختر مانځ پسې او په دغه کې نشتا او خیر اسه مستحب ده کوې خدا اختر مونږ پکې نه حسابېږي بل سبا د اختر ورځ دغه خیر ان شاء الله الله استاسو پیشکی مبارک کی د اختر مانځله به خیر په وخت ده زمونږ د تورنګزو په عیدګاه کې به په کم په وو بجې د اختر مونږ کو خیر ان شاء الله تورنګزو خټ کې چې کوم عیدګاه ده نو تاسو ټول مرګري د مېری خلک یو بل خبر کې په کم په وو بجې به مونږ د اختر مونږ کو خیر ان شاء الله کو او دې لږه ما طریقه هم بدلو ما ادا چې د خپل بیان د مانځله مخ کې کو ځکه د قربانې ورځې او چې څنګه بیان به مختصر وکم بیا با مخی اوسه بخمد مولی سے بیان کئی بیا با ذلک بیان وکم بیا با داغی نفس منزو کو مانده پسی خطبہ او دعا و خیر و خلاص پاو کم پا وبا جے طول مرگری آغا ایدگا تا زان او رسوے گا خیری انشاءاللہ نو سبالا وقتی پاسی دل مستحب دی داختر پرد وقتی با پاسی خواه انشاءاللہ نوی جامعی با چوے طول با نوی جامعی اچوے انشاءاللہ دا بنا گورے شیر عمل شوی دی دا ما والدہ وفات شوی دا اڑمے دڑکی اڑا اوسم کی رایا جڑ میں سو دی او ترور میں وفات شوی دی دما استاد وا جڑ میں وسر خور شوی دی لیکن ما خپل کور خوین نو تموی مارو نو تموی کہ په شریعت با عمل کو دریو زون زیاد غم نشتا مکمل با د اختر جامع چوی زبې ما چوم ان شاء الله او غیله به جوړی کړم ټول با چوی او تازیه تم نشتا تاسو ټول خو شکریا ادا کوم ما خود ترور متعلق خلق و طبیل انونم ډیر مکوي بعض جمعاتونو کیوں کہ میں جس سو کو چالے تکلیف دکا والدی سے بھی گڑر خلق کرا لے وہ بیام ڈیر خلق دے بیمار ہو ماں پا پروت ہو ماں ڈیر خلق دے ماں دے ترو دعا لرا غلی دی اللہ دے خوشا لکی او دا اختر پر روز دتا سو ٹولو تا دا دا ماں درخواست تے کہ دا شریعت پا ترو بائی دا اختر پر روز تازیت و دعا گانے دا مولو بلکل نشتا خا نظمہ دا چا نمگیل نشتا بلکہ تازیت لما لما را دے دا اختر پر که مبارکی را سوک را دیگه جدا خبر دا مبارکی را که که سوک دیگه را دیگه دا مورو دا ترور دعا باوتو کو دا پا شریعت که من دی گناه دا بدعات تی نمون برا دینا زن ساتوی انشاءاللہ لزید نو نپا دینا چانا گیلا کم بلکه ویمه چه مال تازیت لا مرازه بس تاسو دیر دعا گانی کردی دی فتمون اکتیوی دی دیر و خلقو درود شریف دیر و خلقو تو ریاسین او اوسا پوری خلق دعا گانی کئی ما دا پارا دار دلوی غنیمت تی نو سار وقتی با که خیری خوراک مکوه بہتر ادا دا کہ سو قربانی کئی نو چی ا قربانی او کی نو دا قربانی دا اینے پٹوٹا باندرے بیا اگا پل امساک اگا روجہ خوتا نہیں چی ویلے کہ گے روجہ خو مقام پوری فا اگا بندش دا خوراک بندش دا با دا قربانی دا اینے پٹوکلا باندے بیا بندول بہتر دی نور اسم بندہ ماتولی شی پبل شی واغا بہتر خبر دا دعاو کے رب العالمین زمونگا دا قربانے چی سمر را روانی دی اللہ تی قبولی کے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دیر غٹا قربانی ورکلی دا او بیا رسول اللہ مبارک پخپلا دا صحابہ باندی او ممتم دا بیلی دی خدای مونگ لے توفیق را کے یا اللہ مونگ لے توفیق را کے مونگ ستا حمد دا اتولی شی پبل شی واغا بہتر خبر دا دعاو کے رب العالمین زمونگا دا قربانے چی سمر را روانی دی اللہ تی قبولی کے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دیر غٹا قربانی ورکلی دا او بیا رسول اللہ مبارک پخپلا دا صحابہ باندی او ممتم دا بیلی دی خدای مونگ لے توفیق را کے

0: الله پاک د دې جواب کوي چې دا کم سیزونه اوس خلق خوري دا ټول د ابراهیم علیه السلام په وخت کې حلال و. تورات لا نازل نو او دا سیزونه حلال و. چې کله تورات نازل شو نو بے شک بیا پا تورات کے خاص پا بنی اسرائیل باندے بعضی سیزنا حرام کلی شویری خود اوخان و پے او وقت دا تورات نمخ کے یعقوب علیہ السلام دا یو قسم دا وجنا پا خپل پزان حرام کلی یعقوب علیہ السلام باندے یو بیماری را غلوا پر ایک پبانے یو درد راجی او دغ درد تا عرق النسا وی عرق النسا اپلا خراب شی او پر ایک درد پیدا شی تا دیر سخت درد ہو ابراہیم علیہ السلام تو ڈیر تکلیف ہو یعقوب علیہ السلام تھا یعقوب علیہ السلام تو تکلیف ہو ناغ نظر امن یا اللہ کا زما دختے تھا درد دکھ کم محبوب خوراک کے زما دے زباغت ترک کمپرے بیدم نہ یعقوب علیہ السلام نظر من لے درد خدا پاک قرار کو اور پخورا کن کے داغم محبوب خوراک دا اوخان و پے اور دا اوخان و گوخے ناغدیا دا اوخان و پے گوخے محبوب خوراک واقع بند کر آگے پذان باندھے دا نظر دا وجنا حرام کے لیے زیادہ یعقوب علیہ السلام اولاد کہ بابا تک قتل کہ دیے نہ خوری نہ اغوین دا خوراک بند کر نہ کہ کل تورات نازل شو نہ پا تورات کے بیا دیر حرمت حکم راغل رہی پکوانو شریعتوں کے دا سے نظر کول جائز زمنگ پا شریعت کے دا نظر جائز نہ رہی کہ تو نظر امانے کہ کم چیز میں دیر خوخ دینا غبا نہ خورما نو دا نظر جائز نہ رے کہ قسم دی کڑی دا قسم با مات کی اور دا خورک کوا پیغمبر علیہ السلام یو ذل شات نہ قسم کرے شات با نہ خورما اللہ آیات رو لے گا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا کم سیز چی اللہ حلال کردی ولی حرامی ما حرام وا دا خوراک شروع کو دا قسم کفارا ورکا یعقوب علیہ السلام نظر منلو اور اغ نظر دا وجنا دا اخانو تے او وقع پزان باننے حرام کردی دا ابراہیم علیہ السلام وقت حلالو حرام نو كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طول طعامنا كان حلا حلال لبني اسرائيل بني اسرائيل نطارا الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر اغس يعقوب عليه السلام حرام كلو پزان باندے اسرائيل يعقوب عليه السلام من قبل ان تنزل التوراة مخد دينة التوراة نازل شوي قل فأتوا بالتوراة قل في غمبر عليه السلام فرما فأتوا رولة تاسوا بالتوراة التوراة فاتلوها تسأل لي تا تورات ان كنتم صادقين كتر تاسو رشتنیه گرشتنیه چه ابراهیم علیه السلام پا زمانه که به اوخانو ته او غخ حرامه و نروه تورات بکرات اوخه تورات ستاسو کتاب دی اوخه پکی و تورات که دا شه نشتا لکه تورات که دا حکم نو چه ده ابراهیم علیه السلام پا وقت حرام مبیاد در اغجنیه و یهود دا چیلنج منظور نکریشو نو در یهود دروغ ثابت شو او زمان در پیغمبر علیه السلام صداقت ثابت شو دا زمان در پیغمبر علیه السلام در صداقت یو بل دلیل قائم شو چی یهودیان دروغ جن دی او در اوخانو تی او غوخی پی ابراهیم علیه السلام حلال فمن افترا علی الله الكذبا بس اغسوک چه تحیط اللہ پاک بانی دروغ من بعد ذالک ردی نرستو فا اولائک هم الظالمون بس در کسان ظالمان دی بے انصاف دی قل صدق اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق اللہ اللہ رشتیا ویلنی فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا فاستعبداريو كتاسو دا الدين او دا ملة دا ابراهيم عليه السلام جدا باطلنا حق طرف تمائلو وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام دا مشركانو دا دلد ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة لمسلمانانو دا دعوالا چه من ابراهیم علیہ السلام سر دیر مشابه او دیر قریبی یهودیانو پدیبان اعتراض کرو چه ابراهیم علیہ السلام خپل وطن اصلی عراق پریخو دا شام تا حجرت پکو ناکو علتا چو بیا علتا وفات شو بچی پا شام کیو سیدل دا شام پزمک بانی دیر پیغمبران راغلی دی او دا ابراهیم علیہ السلام قبلہ بیت المقدس ہو دا طول پیغمبران قبلہ بیت المقدس نو دا تاسو سنگا دا حجاز اسیدن کی بیت المقدس ان پریخو دا او بیت اللہ ان خپل کعبہ جو رکھ للا سنگا دا ابراهیم علیہ السلام تابی اخو دا شام اسیدن کی ہو او بیت المقدس تا بے مخکو او تا بیت اللہ تا مخکے سنگا دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت دعوی کے دا مشابہت دعوی سنگا کے دا جواب اللہ پاک کئی یہ دا طولنا اول بیت اللہ جور شوی ری دا عبادت تا طور باننی دا عبادت تا پارا چکم کور جور شوی ری اگر بیت اللہ دے بیت المقدس نرے اللہ پاک چی دا زمکی او دا اسمان دا جوڑاول ارادہ کرے دا نو اولی ہوا پیدا کرے دا بیا پا ہوا باننے او بوا چولی بخپل قدرت بان لی هوا او او بوا ادرولی ری بلی او بوا کے بیای او قسم حرکت پیدا کر لکا زنانه چی شملی شار بی مده شار بلی نپس پدی وان کچ راشی زگون راشی او دا کچ چم تجور شی نو دا ستا او با اشار بلی شوی او پا دے که زگون رالل اغا زگ را غن شو او دا غین خاص دا بیت اللہ زمک جول شلا او چه پا کم دے دا بیت اللہ شریف دا کوټه مبارکه ولاړه ده دقه ځمکه د ټولو نه اول الله پاک جوړه کړه. بیا ورپسې نور ځمکې جوړېدې، نو د مکې مکرمې ځمکه، ورپسې د نورو عربو ځمکه، ورپسې د ټولې دنیا ځمکه الله پاک اول جوړه کړه. نو د ځمکې بنیاد د بیت الله نه شروع شوې. بیا چې غرونه جوړېدل د بیت الله د حفاظت لپاره ګیر چاپېره غرونه الله جوړ کړي دي. د بیت الله نه مشرق ته جبل ابي قبیس دی، دیم د ټولو نه اول جوړ کړی دی. بیا د بیت الله آبادی بعضو روایاتو کې راځي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله آبادی فرشتو کړې ده. دا اولنی کور دی. آدم علیہ السلام د جنت نه دنیا ته تشریف چروړ، ځمکې ته راغی، نو اول یې د بیت الله آبادی کړې ده. مزک الله فرمای ان اول بیت، بیشک اولنی کور وضع للناس، چې د خلکو دپاره عبادت دپاره جوړ کړی شوی دی. للذی ببکته، خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی. مکه او بکه دواړه د یو ځای نوم دی. دا عبادت دپاره د خلکو دپاره چې مقرر شوی دی مکه کې دی. نو د دنیا د ټولو نه اول عبادت خانه کعبه بیت الله. د انسانانو د کورونو نه او د عبادت خانو نه د ټولو نه مخکې چې جوړ دی نو هغه بیت الله دی. دې نه مخکې نه د چا عبادت خانه وه او نه د چا دولت خانه وه، نه د چا کور، نه د چا جومات. آدم علیه السلام د الله نبی دی او د هغه د شان نه دا بعیده نه ده چې ځمکې ته تشریف یې راوړی دی نو د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. پیغمبر دی، خدای سره مینه ده، نو د خپل ځان د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. او دا خبره عبدالله ابن عمر، مجاهد، قتاده وغیره صحابه کرام او تابعین رضوان الله علیهم اجمعین د دوی قول دی چې کعبه د ټول دنیا د ټول کورونو نه مخکنی اولنی کور دی. دام ممکنه ده چې د خپل اوسېدو د کور نه رستو عبادت خانې په طور اولنی کور بیت الله جوړ کړی دی. دا قول له حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. زمان پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې حضرت آدم علیہ السلام او حوا بی دنیا ته تشریف راوړو، نو الله پاک د جبرائیل علیہ السلام په ذریعه باندې حکم راولېږه چې د بیت الله آبادی وکړي. نو آدم علیہ السلام د الله د حکم تعمیل وکړ، بیت الله جوړ. بیا ورته حکم وشو د دې طواف وکړه، نو طواف یې وکړ. بیا ورته وفرمایل ویته اول الناس د ټولو خلکو نه اول، او دا اول بیت وضع للناس دی، اولنی کور د عبادت دپاره چې مقرر شوی خلکو له اولنی کور دا دی. بعضو روایاتو کې دي چې آدم علیه السلام تعمیر د کعبې وکړو، نو دغه تعمیر کعبه د نوح علیه السلام زمانه پورې باقی وا. او بیا په طوفان نوح کې دا آبادی ختم شوا، نشانات ختم شو. ابراهیم علیه السلام بیا په دغه زړو بنیادونو باندې دوباره تعمیر کړی، بیا دا آبادی ختم شوا. جرهم قبیله چې د اسماعیل علیه السلام سخرګنۍ ده بیا تعمیر وکړو، بیا دا تعمیر ختم شو. عمالقه یو قوم دی، هغوی تعمیر وکړو، بیا ختم شو. آخر کې قریش مکه د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کالو دقه زمانه کې د بارانونو د لاسه د بیت الله آبادی کرک شوله، نو ویس پردله او آبادی بیا وکړله. د بیت الله طواف یو زمانه کې بند شوی نه دی، هر وخت کې به طوافونه وو. 1942 کې اوبه ډېرې زیاتې راغلې وې د باران، او د بیت الله نه ګیر چاپېره دومره اوبه وې چې د بیت الله دروازې دیر شلو ته رسېدلې وې. سړی چې ادرېږي او لاسونه اوچت کړي نو د بیت الله دیر شل ته رسي، نو دومره اوبه وې چې سړی په ځمکه ادرېږي لاسونه اوچت کړي نو ډوبېږي پکې، اوبه لګېدې نو دومره زیاتې وې. په دغه وخت کې خلکو طواف چې کو نو په لامبو باندې طواف کړی، خو طواف بند شوی نه دی. په دې اوبو کې لامبو یې واله او طواف بیې کو. د هغه زمانې تصویر اوس هم شته، دوه کسان بیت الله په دیرشل کې بره د اوبو د لاسه ناست دي، او څه کسان په اوبو کې لګیا دي طواف کوي په لامبو باندې. نو د بیت الله آبادی د اوبو د لاسه کرک شوله، نو د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کالو، قریش مکه آبادی بیا وکړله. او دومره کار وشو چې حلالې پیسې کمې وې، چنده یې وکړله د حلالو نه پیسې کمې وې، نو د بیت الله آبادی یې لږه کمه کړله. شمال طرف ته د حتیم حصا هغه ته نکت کړله، مخکې دا کوټه مبارکه مستطیل وه، اوس یې مربع جوړه کړه. یو ترمیم یې پکې دغه وکړه چې شمال طرف ته حتیم یې کټ کړ. دویم ترمیم د ابراهیم علیه السلام په آبادۍ کې دا کړی دی چې د بیت الله دو دروازې وې، یو مشرق ته دویمه مغرب ته. نو د مغرب دروازه بند کړه او د مشرق دروازه پرېښوا. دریم ترمیم یې دا وکړ چې دغه دروازه په ځمکه جوخته لګېدلې وه، اوس یې د انسان د قد نه پورته لګولې ده چې هر څوک ورته ورتلی نشي، چې قریش چاته اجازت کوي نو وردی به کنی نه به وردی. پیغمبر علیه السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ته یو ځل وفرمیل، زما زړه غواړي چې موجوده تعمیر اوس پړما او بالکل د ابراهیم علیه السلام د بنیادونو مطابق آبادی وکما. قریشو چې کوم تصرفات په بنای ابراهیمی کې کړي خلاف د ابراهیم علیه السلام نه، دا غي اصلاح حکم. خدا خلق نوی مسلمانان دی، غلط فهمی به پیدا شي، نو دی وجه نه اوسې په خپل حال پرېږدم. پیغمبر علیه السلام بیا وفات شو. عائشی بیبی خپل خوریی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته د پیغمبر علیه السلام دا خواهش مبارک ښکاره کړ. د خلفای راشدین وخت تیر شو، مکه مکرمه باندې د عبدالله ابن زبیر حکومت راغی، نو د بیت الله آبادی اوس پردله د پیغمبر علیه السلام د ارشاد مبارک مطابق، د ابراهیم علیه السلام د آبادی مطابق عبدالله ابن زبیر آبادی اکڑلا دو دروازے لگولے زمک سرے جختے لگولے حتیمے پکرا گیر کو خدا عبداللہ ابن زبیر حکومت لگے روزے پس ختم شو او حجاج ابن یوسف پا مکہ مکرمہ باندے لخ کر رہا واجو عبداللہ ابن زبیر دا بیت اللہ خواہ کی شہید کو پا حکومت باندے قبضہ اکڑلا بیادا نبر راش کول کہ موجودہ آبادی دا بیت اللہ دا عبداللہ ابن زبیر یو یادگار کارنامہ پاتشی پدے با قیامت پورے دا دو صفت نکے گی نو دا آبادی بیا اس پر دلا وی عبداللہ ابن زبیر دا کار غلط کرو اور پیغمبر علیہ السلام پا وقت چا سنگا آبادی و اقا سبوی نو دا آبادی حجاج ابن یوسف اس پر دلو بیا پر خود دلا اس نے آبادی دا حجاج ابن یوسف دلاس دا ترمیم مرمت وغیرہ مرمتون و پکی کی گی خنور ترمیمات پکی نکی گی دا حجاج نفس بیا عالمان راج مشو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مطابق دا بیت اللہ آبادی بیا کولا و دق زمانہ کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ ورکللا کہ بار بار بیت اللہ سپردیشو جوڑی گی نو بادشاہان با دخپل نم دا پارا دا ار وقت سپڑی دا سپڑی بیت اللہ نا با یو کلونا یو دا لوب و شی جوڑ شی دا نم دا پارا بے ار سوک سپڑی و جوڑی بے دے وجہ ندا پا قبل حال بانے پریگ بے دا دا دا فتو تمام امت قبول اکرلا او او سا پورے دا حجاج ابن یوسف دا لاس ولارا عبادی دا دے روایاتو نا معلومی گی کہ کعبۃ اللہ دا دنیا دا تولن اولنے کور دے جدا اللہ پا حکم مانے جوڑ شوی دے ابراہیم علیہ السلام بانی دا کعبے یادی گی خو پا ضرور بنیادوں میں باندے آبادی کرے دا نئی بنیادوں نے دی قرآن کے حدیث کے کہ بانی دا کعبے ابراہیم علیہ السلام یادی گی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اذ بوعنا لابراہیم مکان البیت ندیدن مراد دارے کہ پزرو بنیادن باندے ابراہیم علیہ السلام آبادی کرے دا دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کے دا بیت اللہ بنیادنا دا شگو دا یو دیرے لاندے پت پراتو جبرائیل علیہ السلام دا اغی بنیادنو نشاندہ ہی کرے دا بہرحال کعبہ دا دیر لوی فضیلت مقام دے دا تولن اولنے کور دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی پا دنیا کے دا تولن اول جماعت کمی اور جوڑ شوی دے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل مسجد الحرام ویدے نا پس کم مسجد جوڑ شوی دے بیا او فرمائل مسجد دا بیت المقدس بیا تپوس کئی دا بے دوالو تعمیر پا منس کے سمر مدہ تیرے شویرہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل سلویخ کالا دے حدیث مبارک کے دا بیت اللہ آبادی دا ابراہیم علیہ السلام پلاس چے شویرہ پا دے اعتبار دا بیت المقدس دا تعمیر فاصلہ بیان شنا روایاتو کدا خبر ثابت رہا کہ دا بیت المقدس ابتدائی تعمیر دا ابراہیم علیہ السلام کرے دے ابراہیم علیہ السلام اول دا بیت اللہ تعمیر کرے دے سلویخ کا لپس دا بیت المقدس تعمیر کرے دے دا سلیمان علیہ السلام تا جد بیت المقدس دا تعمیر نسبت کی گی نہ اگر پزرو بنیاد نبانے دا بیت المقدس آبادی کرے گا نئے تعمیر اغم نہ کرے بنائے ابراہیمی بانے سلیمان علیہ السلام په اق بنیادونه بیا جدید تعمیر کړی دی. وضع الناس الى الذي ببكه، وضع الناس اشاره پکې دې طرف ته دې لفظ کې چې د دې کور تعظیم د یو خاص قوم یا د جماعت حسنا، بلکې د عام مخلوق، بلکې د تمام انسانانو د تعظیم زیری، تمام انسانان د دې تعظیم کوي. د خلکو زړونه بیت الله راکاږي، بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راخکلی. زمونږ په شریعت کې هر یو کار چې کوي نو د ښي طرف نه وی کوي، خو د بیت الله طواف چې کوي نو د ګس طرف نه وی، ګس لاس به بیت الله ته کوي او طواف به شروع کړي، ښی لاس بیت الله ته کوي او طواف شروع کړي، نو دا الټه دی. نو ګس لاس بیت الله ته کا او طواف شروع کا، دې کې څه حکمت دی؟ وی بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راخکلی، نو د مسلمان زړه راکاږي او دا زړه ګس طرف ته دی، نو دا زړه بیت الله ته کا او طواف شروع کا د زړه اخلاصا. نو دې بیت الله کې دومره کشش دی چې ستا دا زړه به راکاږي چې یو ځل لاړې نو بیا به ارزل وی چې خدایه ما بیا بیت الله ته بوزا، دا بیت الله به تا بیا بیا راکاږي. نو کشش پکې دی چې څوک نه دي تلی خو نه دي تلی، چې تلی دي نو بیا بیا بیا غواړي، او چې کله هر څومره موده تېره کړه او دې د بیت الله نه واپس کیږي چې بیت الله ته ګوري نو جاری به سترګو نه به اوښکې ځي، جاری به، او بیا به دعا کوي چې خدایه دا راتلل مې اخري مه کوي، بیا مې مراولې. الله دې ټول مسلمانان بیت الله ته بار بار بوتلی کی. نو بیت الله کې کشش دی، برکتونه دي پکې، مبارکن د برکت نه ډک ځای دی، برکت زیاتېدل او ثابتېدل. نو زیاتېدل داسې هم کېدی شي چې د دې وجود د ډېرې زمانې نه دی او تر قیامته پورې به وي، نو د دې په دې وجود کې زیاتوالی دی. مقدار امقه بیت الله دی، یو انچ هم زیات شوی نه دی. ابراهیم علیه السلام کم بنیادونه کړی دی، یو انچ هم زیات نه دی، خو وجود یې همیشه دی، نو دا زیاتوالی دی. د بیت الله برکتونه د ټولې دنیا مسلمانان یې ګوري، مشاهده کوي چې مکه مکرمه او د هغې نه ډېر چاپېره ځمکه یو خشک ریګستان دی، یو بنجر ځمکه ده، او په دې کې همیشه هر موسم کې هر قسم میوې، هر قسم سبزیانې، هر قسم تمام ضروریات زندگی هر وخت به موجود وي. د مکې په تاریخ کې دا څوک نشي خولی چې یو انسان پکې د شپې اوږي اوده شوی دی، نهر به چیرې نه وي. د شپې هر وخت به مکه مکرمه کې چې خوراک غواړې هر وخت تازه په تازه به ملاوي، هر قسم خوراک چې غواړې. د تمام دنیا خلک راضي په رمضان کې، د رمضان نه مخ کې په حج کې لکونه خلق، بلکې کروڑونه خلق اوس ورشي، تعداد هر وخت زیاتېږي. پخوا به تعداد کمو، لکونه کې به اوس به کروڑونه ته رسي، او دې ټولو ته هر وخت خوراک پوره پوره رسي. په نورو موسمونو کې هم خلق هر وخت د زرګونو په مقدار کې وي، او چرې به چانی ویلې چې پلانې سیزم په مکه کې کتو پیدا نه شو، تازه پی تازه ماسته تازه کوچ هر وخت به ملاوي هغه په باندې کې دا خلک سالمی زیاد ساتی په ماسته به خدای فضل لیدیر دی نو دا ته ماسته کله به داسې راشي چې ستاسو د علاقو کې به درکه مؤمن لګي او په حرم شریف کې هر وخت کم سیس چه غواری ویبا حاجان قربانی کئی گدان چیری علالی لکن خلق لار شی دے لکن خلق تر قربانی ساروی هر وقت ملاوی او گران بنی مناسب نرخ بانی هر زمانہ کی بملاوی یواز دا حج پا مقنا جنایات تا خلق نکی گی خلاف ورزی کی گی او شریعت تاغه کې ګټ چیلې اوخ وغیرہ الانو لازم کړی نو دا ګټ چیلې اوخ غوا دا هر وخت هغه ځای کې به موجود وي او دا څنګه چې د بار ملک نه ویرا غواړي هلته خوله پخپله پیدا کوي یجبع الیه ثمرات کل شی راقی شی روڑی شی دی حرم تا ثمرات کل شی میوه به هر یو شی په دنیا کې د کم یو میوه نوم چې تاله نظر وي هلته ګوره نو اقه میوه به موجود وي تمام دنیا میوه جات راره شي به نو یجبع الیه ثمرات کل شجر الله مې ویلې چې د هرې ونې میوه ثمرات کل شی د هر شي میوه به راره شي نو د دې کارخانو دا جوړ کړی شوي څیزونه دا د کارخانو ثمرات دي تمام کارخانه چې څومره سیزونه جوړ کړي دي بهترین شیز به مکې ته رسي او دا کم حاجیان چې هلته لاړ شي حج عمرې له دا هم د خدای په نیز باندې بهترین دي هلته رسېدلي دي خدای ته دا مطلب نه دی چې د نوره دنیا کې دا کاش کمبورې پاتې دا بیکاره خلک پاتې دي نه په ټوله دنیا کې ښکلي سیزونه ډېر زیات دي په مکه کې زیږي نه چې ټول هلته لاړ شي خدا هغه ده چې څومره ضرورت دی ښکلي سیزونه الله هلته لیږي نوره دنیا کې هم ښکلي سیزونه به وي نه پاتې خلک دې خفه کېږي نه چې موږ جو ډېر بیکاره یو موږ هلته نه یو رسېدلی په بیت الله ته ښکلې ښکلې سیزونه ټول وررسېږي او بیا مونځونه چې په بیت الله کې کوي نہ پکور کے یومنس کے دار یومنس دا محلے پا جماعت کیوں کہ نہ دا پنزیش منزا یومنس دا پنزیش منزا شو پا جامع مسجد کی منزا کہ دا یومنس دا پنزا سوا منزا شو بیت المقدس کی منزا کہ دا یومنس دا پنزیش سرا منزا شو یا پنزو سرا منزا شو مسجد نبوی کیوں کہ 50 ذرا منزل شو با بیت اللہ کے مسجد الحرام کے منز کے یو پلاک شو نو بیت اللہ فضیلت لری دا تمام عبادتنو مرکز دے او چھ کل حج دے اوکر عمرہ دے اوکر للا واپس کلی تراغ للے دا سے پاک شو لے لکه په کوم اړخ چې د مور پیدا شوې د ګناه نه پاک وي دقه شان ته پاک شولې بیا په دې کې آیات بینات واضح نشانات دي پکې د افضلیت نشانات مقام ابراهیم یو پک مقام ابراهیم دی ابراهیم علیہ السلام چې کله آبادی د بیت الله کولا نو دیوالونه چېوال بیا د شینې نه چې دیوال اوچت شي نو ګلکار قوازې تړي نو دقه ځای کې بیا د قوازې ضرورت دی الله پاک د جنت نه یو کان را لېږلی دی وی پدے کانی ادھرے گا آگا کانی جو سمر ابراہیم علیہ السلام اچھتے دل غستل اک عمر بدا کانی اچھتے دل جو دیا با واپس را کزے دل غستل دا دا کانه به پختل حرکت کیده دا کانه دا سنرم شوره چې د ابراهیم علی السلام قدم مبارک پکې ډوب شوی دی. درې انچا تقریبا په دغې کاڼي کې قدم مبارک ننوتی دی. اوس هم ښکاري حاجان ورشي ورته وګوري مقام ابراهیم د بیت الله په خوا کې دروازې سره پروت و چې طواف وشي. الله حکم کړی دی مقام ابراهیم سره دوه رکاته وکړه. بیا د بیت الله د دروازې د خوانه مقام ابراهیم یوړی شو او د بیت الله مشرقي دیوال کې حتیم طرف ته بنیاد سره کېښودی شو. بیا طوفان راغلی اوبه راغللې او دغې اوبو د بیت الله د خوانه مقام ابراهیم یوړو مسفلې بازار طرف ته اوبو اوړوي. او چې کله طوفان قلار شو بیا دغه مقام ابراهیم کاڼی هغې راوړو د زمزم کوی سره یو کوټګۍ یوله جوړه کړه او په هغې کې کېښوده. څو زمانې پورې کوټګۍ وه. بیا د طواف رش ډېر زیات شو دې کوټګۍ به رکاوټ جوړو چې رکاوټ پکې راغی نو بیا هغه کوټګۍ یې ختمه کړله او داسې یو ورکوټې د شیشې یو خول یې جوړ کړی دی او ګرنې ورته لګولې دی په هغې کې ایښې دی تقریبا ګز خوشه مقام یې ولا جوړ کړی دی. د ځمکې نه یو ډبۍ جوړه کړې ده اوچته او په هغه ډبه د پاسه دا کاڼې پروت دی. بیا ترې نه ګیر چاپېره د نور یو شیشه خول تورې په هغې کې هغه کاڼې بالکل واضحه ښکاري. نو دې مقام ابراهیم سره دوه رکاته لمونځ کوه. دویم نشانی پکې دا ده چې بیت الله ته څوک داخل شو نو دی به په امن باندې وي. من دخله کان آمنا څوک چې بیت الله ته داخل شو دی به په امن وي. نو انسانان خو پرېږده چې د ځنګل حیوان که په دغه ځای کې راغی نو هېڅ یو انسان به هغه باندې حمله نه کوي او نه به یو حیوان په بل حیوان باندې حمله کوي. بل نشان پکې دارې چې کال په کال دا حاجان حج للاړ شي جمرات اولي هر یو جمره په اوو کاڼو باندې اولي. نو دا لکونه خلک چې اوو اوو کاڼې اولي نو د یو یو جمرې سره به د دې کاڼو نه داسې غر جوړ شوی وی او دغه غر نه جوړېږي دا کاڼې ختمیږي دا چرته لاړ شي وي د چا حج چې الله قبول کړی دی فرشتې راشي او هغه کاڼې د دې ځای نه وړي. نو دا بل یو نشاني او دا یو معجزه ده امت ته خدای پاک ښیي چې دا لکونه کاڼې څه شو نه پاتې کېږي او څه پکې ناپوهه خلک وي د کاڼو په ځای پکې ړو ګزارونه کوي. بوتل کې اوبه څښلې بوتل وسري هغه هم واپس ورولي دا کار ټیک نه دی. پکېړو ویشتل دې څوک کوي نه واړه واړه کاڼي په هغې به ویشتل کوي. بیت الله نه بهر که چا جرم کړي او بیت الله ته لاړ هلته به سزا ورته نه ملاوېږي بلکه حکومت به مجبور کی چې د حرم شریف نه اوزی چې به هر شی بیا به سره قانوني کاروي کوي او دغه ځای کې به پې گزار نه کوي وحی به نه سزا به نه ورکوي. کم قوم چې په دې ځای کې د حملې کولو کوشش کړی دی د بیت الله دروانولو کوشش کړی دی هغه الله ختم کړی دی. بیا که څوک کوشش کوي الله به ختمی. ابرهه لښکر راوستو الله ختم کړی دی. پیغمبر علیه السلام ته یو څو ګینټو لپاره په حرم شریف کې د یو څو کسانو د وجلو الله اجازت کړو او بیا وویل چې ګوره دا اجازت خصوصي ماله وشو لما نه مخکې بیت الله کې قتل و قتال حلال نو او بیا به م حلال نی صرف ماله یو څو ګینټو د حلال د بهر نه یو دشمنم راتلی نشي چې په بیت الله کې حمله وکړي. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم حجر اسود تخوا کے حجاج ابن یوسف گزار کرے لے حملے پہ کرے دا. کوئی حجاج ابن یوسف پخپل اداکار حلال نہ گنا ہو سیاست اور حکومت والستر کے لندے کے اداکار کو نہ دا مسلمانان نہ داکار پخپل شعرے دبل چار اللہ سمد شوی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دخپل اللہ سے شوی دی باہر نہ سوکھنے گرا گئے. حج دا بیت اللہ فرض دی تو عمر کی یوزل وہ پچابا میں فرض دی دکم انسان سرا جو تمرا مال دولت وی جو دے دخپل کور ضروریات پورا کولی شی د د په ذمه باندې چې د چا نان نفقه ده د هغوی نان نفقه پوره کولی شي او دې حرم شریفه پورې تلی او راتلی شي او سترګې جوړې وي لاس پې جوړې معذور نی نو په ده باندې حج فرض دی. زنانه دپاره محرم ضروري دی پردي سړي سره به زینه کپردی سڑی سارا لالا لا گناگار تلے رہو گناگار براضی داسی چاغے محرم نوی ناگر اخر کے حج بدل نہ پارا بل سوکھ اڑے گی پخبل ادی ندی محرم سوکھ رہے یا بخاون وی یا بپلار وی رور بوی روار بوی تربوی خورئی بوی چنکائے چا سہنے کی گی نتر ماما رور روار خورئی پلا رونی کو کرزائی رور بھی ہم ہوچ امن والے بھی خراب سڑے نا کدا سے محرم نوی نبی آدی نزی ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ بے شک اول نیکور وضع مقرر شبیر للناس عبادت دخل کو دپارا دا اللہ دا عبادت دپارا للذی خامقا اغکور دی ببکتا چپا مکہ مکرم کر مبارکن برکت والا ری وہدا للعالمین اور ہدایت دی تمام عالمون دپارا فیہ آیات بینات پدے کے واضح نشانات تھی مقام ابراہیم یو پاغی کے مقام ابراہیم نے دیر پکے دا قدرت نشانات تھی دا زمزم دا ابو گورا دا زمزم تھی
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

0: خور بجے کم دنوں پہ نڈال کا رکی آج بالکل وقت دیتے ایف ایم 94 دلبر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے ماتولی شی ایڈوکیٹ ان زمام الحق آج بالکل سنگتا استا پتر جی ہر جمعی فرس پورا تے 9 بجو نوالی تر 10 بجو پوری زم کو استا سمر گڑتیا بھی آدھا سی چلی جی زما یو ما سید نو اگے چرتے یو پوخانی تے کدی اعظم بابا تے زمانی ریڈیو منتے نے نو تیرشی پروگرام کی چکم دنوں گا نو راغلے نو آقا محسوس بھی میں راغلے بھی امی چکم دنوں بھی پا سیلونو اغسطو اغسطو رہلے چکم دنوں زارہو چھو دا ابھی روزانے مورتے سیلونو آقا سٹ بدلو خوی استا پروگرام پا کرا نگے بلکل امید لرم چی آقا زما پروگرام ہو رہی کہ زما پروگرام ہو رہی ندیر ادیر زیادہ مہربانی زما گرانی محسی زم گا ٹولو مشرم محسی رمنگا ورتا خورے محسی وائیو جی بالکل فائنلی جی کم دنوں دا FM 94 دلبر ریڈیو نیٹورک سوائب اسٹوڈیو کے حاضر ہوں جی بالکل اٹھائم جی کم دن سر دی وقت پگاڑا ہے جی کم دے پورا یولس منٹ پاس 9 بجے دے رس جی کم دن سنگت ہفتہ پتر چی اگر جمعی مبارک دے تاریخ جی کم دن اگا ددی میاشتی سری رشتم تاریخ دے یعنی 24 تاریخ دے وہ میاشت 2026 کال جی کم دن دے او پرون جی کم دن پرون پروگرام لے چی رات لما نو یا پروگرام نو سوری چی تیاری کھو نو یو بل خیال میں جی کم دن ذہن تراغ امید لیم چی اگر بزما دے رکھو ہو جی کم دن ذہن تنی راغ لے او اگر دا دے راروان میاش کے چکم دینو زمگا و پا دی پلیٹ پام بانی دو کال چکم دینو اگا برابر شی اکتا ہستا یاد دین دا آگست پا میاش کے زمگا انٹرویو گانی شوی دا آگست دا شورو میاش کے او بیا چکم دینو پائنیلی تقریباً 13 یا 12 اگست وچی منگا پائنیلی آن ایر شیویو زمگا ٹریننگ سٹارٹ شوی نو دا راروان میاش کے چکم دینو اگا پا زمگا دو کال پا دی دقا کے برابر شی او دا سی لگی چی پرون چکم دینو اگا پرون رز با دو کال دا سی دا سرگو پرک بھی تیر کل ابر حل ورد مخبول کو خوش طرح تا چیرا شیزان انٹریڈیوز کی دینا پس پروگرام جی کم دینا مخبر واندی بوجود جی اوور ٹھئیو اسا واس چی کم دینا راجی ورگ یومن سبرکا مائک چی کم دینا کلاو کا جی اوکی جی او سبرکا پتہ بولو گی نے جی آواز چکم نستا سٹل نرازی دا پروگرام مائک چکم نینو دا راتا برحال سو گڑ وڑ خکاری آج بلکہ زنگا پروڈیسر سیو دا چکم نینو خواست چی اگر راشی دا مائک چکم نینو چکی یا دا مائک چکم نینو اگا منگتا ورگ ستا مالا بٹن ما ندو والی زوست چکم نینو وردہ بے جی
1: تول ناول جی تول اخپل چی زمان کم گران مینوال دی جی چرته چرته چې زمونږ غږ آواز دي هغه ټولو په خدمت کې د مینې او د محبت ډک سلام او لږ شان دی د مایک چې مونږ سره لږ ګډوډ وکړو نو هغه ټایم په چې هغه لږ شان دی زمونږ ګډوډه شوله خو بهرحال معذرت خواهیو خپلو ګرانو اوریدونکو ته بالکل جی چرته چرته چې زمونږ غږ آواز دي یو ځلی بیا زما طرف نه شاهد سعید مشوانی طرف نه زما کو هوسټ ایڈوکیټ انضمام الحق طرف نه جی گڈ مارننگ سوابی اور دلبر سپورٹس چې دا کم پروگرام دے ہر جمعې پر استاسو مخې ته مونږ وګدو نو په دې کې مونږ استاسو لپاره مختلف قسم موضوعات هم راوړو تاسو سره گپ شپ هم لګو دې کې د سپورٹس حوالے سره تاسو ته چې کوم تازه ترین نیوز وي هغه مونږ استاسو مخې ته وګدو اور بالکل چې ګران اوریدونکو موسم حوالے سره خبر وکړو نو لغوندې کنډیشن ډیر خراب دي ځای په ځای اسپیشلی زمونږ چې کوم ډرائیور حضرات دي هغه ته ریکویسٹ دی چې تاسو به ډېر زیات احتیاط کوئ اسپیشلی دا بایک رائډر چې دي چې داسې سچویشن وي او ورسره اکثر بنده سره فیملی هم وي نو تاسو ګورئ چې ځای په ځای دا اوبه هم ولاړې وي اسې هم خټه دا سلپ ډېر زیات دی نو کائنډلی تاسو به ډېر زیات خیال ساتئ ډرایونګ دوران کې او بالکل جی کم زمونږ چې کم هغه رونه چې کوم دا وخت په سرحداتو باندې خپل ډیوټیانې سره انجام وي یا زمونږ د پولیس ایف سی آرمی ټول جی هغه تک چرته چرته زمونږ آواز دي نو هغه ته سپیشل سلام او هغه باجیګل وای کنه د ټک والا سلام غیرونه ته بالکل جی ستاسو د وجه چې د مونږ په پرسکون او آرام دي خپل ژوند چې دغه تیرو نو خپل به ډیر زیات خیال ساتي
0: جی بالکل ډیر زیات مهرباني چې تاسو ډیر ښه سلام چې کوم دی یا دا پروګرام چې کوم دی تاسو کسانو په نوم کو چې هغه بالکل شپه ورځ چې کوم دی زمونږ د سرحداتو هیپاتې چې کوم دی کوي انټرنلی او ایکسټرنلی چکم دینو آغا حفاظت کوي او پاغي کی چکم دینو بلا شي بلا شي چکم دینو آغا زمګ نوجوانان چکم دینو آغا ډیورین ډیوټي ټایم چکم دینو آغا شهیدان شي اج بالکل هم دغه سره چکم دینو پرون پمستون علاقې یعنی بلوچستان کې چکم دینو یو اډیشنل سیشن جج چکم دینو آغا باندې دهشتګرد چکم دینو فائرنګ کړی.

0: Sí, con gol, creo, no. La proposta será, como se llamará, que el club de Gaucho de Salud, que es Boca Pirita, y que son separados, no. Trump mudado, de Villar mudado, a la que. O a la paz, como estaba Marco, y el gol de Oco y a mí. A la paz, París, a los hermanos de Salud, que es.
1: Belcol, Gita, Dom.
0: Por el bandido, de José Alej Mocambe, que la cantó, de Roberto Ogura, de los hermanos París, de Ogura, que quedó.
1: بالکل د موضوع باندې به مونږ را روانو خبرې ترې به کولې خو به هر حال تاسو د جذباتو مونږ ډېر زیات قدر کوو به حیثیت مسلمان اسم که تاسو وګورئ سپین هغه کنټری دا چې کم ځای کې د انسانیت سره ظلم کېږي د هغې کې آواز اوچتولو کې اولنی چې کوم غیر مسلم ملک دی هغه باقاعدګۍ سره که فلسطین وي کشمیر وي یا ریسنټلی چې دا ایران دغه جنگ شروع دی په دې کې هم هغه باقاعده خپل چې کوم احتجاج دی هغه کړی دی خو زبردست طریقے سره هم دغه سي بحیثیت یو مسلمان یو پلیئر او بیا هغه الله تعالی چې څوک چاره عزت ورکوي نو هغه بیا داسې
2: ناصر خان او ډیر زیات مننه کچا دعا سلام لګل مخ واړه بس ټایم کم دی اوکے اوکے جی اوکے جی اللہ پر من ډیر زیات مهرباني فن لګر شي جی بالکل بی جی مو چې کم نه ولي بیا بیا چې کم نه بندي موږ نه ټوله فلو چې کم نه هغه سکه ټوله فلو چې کم نه ګډ وډ کی جی بالکل موږ سره دغه چې کم نه زم ګران خو ګرو د هند چې کم نه موږ سره شرکت کو ورزم نیکست کله طرف ته ګورم چې سودی او د کم دی نسول ول جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خو
2: بچی په خیر علی خیر دې ته بجولی سنگه خیر علی خیر دې الله احسان دې بجولی سنگه خیر
3: بالکل خیر خیر یہ تیرے دو میں لگو لے ہم بچی خورا گلی کی خبر ایک کلی کلی شروع کری پروگرام کلی خبر ایک کلی دی تاکو کلی
2: دی رجات مربانی پا اللہ بانی گران شے بجول سنگ خطا سو خیر دانا تو وہ چھے ستاسو پا کور کی چکم دینو اگا سمرا جنکیشتا و کنیشتا لورانی واغی تعلیم کلی دے و کنے رکڑے
3: زمان لورانی نیشتا و زمان کور کے خوین دی دی دن مسیخو دی دی اگی تعلیمون کلی دی
2: خا ماشاء اللہ خا خبر دم نن چې کم دینم د دې خوالی سره چې کم دینو خبر گی چې آی په جنکو باندې اسوره تعلیمونه کړی دي دویم کې پیل دي کدرم کې
3: نه نه وری کا کلا یو دو لسم کې دا او یو بیا لسم کې دا او لکه خو کلی سبقونه ویلې دي
2: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دغه سی نور هم په تعلیم سیواو کې چې بیا د بهترین مستقبل زامن چې کم جوړ شي صحیح ده دوار لکھ دے زکہ منگا لگیا یو کنا عجیب اجول نور چنت دوا سلام لے گل غواڑے
3: دوا سلام لے کم یو میسج ور کوما
2: جی جی ورزے پی
3: دا میسج پی کی لکہ زو کالو کما نو کی سو زما تا پوزو کی کی باجگل تا سلام نا دا خلق پتا وے کی تاسو بیا مرا دے پر پروگرام تا دک کی تاسو باجگل تا سلام ملی دے
2: خجی
3: دا زما دشمن دی کی دی داتی وے سچ اوس را نما
2: منگ بور دوں جی دا غیر طرف نو وعلیکم السلام بس ہو
3: عائشہ بسی نو دا سی آرامیان خلق تی وی باجگل دی بلکل نرازی باجگل با بندر ہے باجگل دا سی باجگل دا سی ما پس طول لگیا دی عملم چاویلی دی چی باجگل خو بودے را بودا خو مو عملم چاویلی
2: تیک تا باجگلی نو خلق وی نو تا چا بند کڑی یاستا کال چانے دی اوچت کڑی
3: دا خو زما کور دی دا خو بزر آزم ما حکومت نیشی بند دولی
2: جی بلکل ام دا غوی دی آہاں بلکل چی کلم ساسو کال رازی منگ تا خو پتم نی لگی خو چی کلم رازی منگ بچہ دی خو مستا کال چی کم دی آگا نا ڈراب کو سیدہ
3: بلکل بلکل خدا خبر غلطی دی چی باجی گل تا سلام ملی گی باجی گل دی نرازی باجی گل بولی دا
2: ٹیک دا جی باجی گل تہم چی کم دی نا ٹیک دا جی
3: مکس
2: اوکی جی ورزای پیشا بے زر زر زر زر وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر رجت مہربانی پہ اللہ بن گیا شہر آج بالکل ورزم نیکسٹ کالر طرف تو گرم سے سوکھتی او دکھ میں سویل غول جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ګوره ګوره پر دومره ګرانه ګرانه کې ستا کال چې کوم دی ملو شو آر جی عمران خان وی جی 27 ټایمز وی شپېرې چې کوم دی نو ما ټرایو کړه او کال چې کوم دی نو هغه نه ملاوي کې نو چې ستاسو کال زمونږ شو ته ملو شو نو کایندلی تاسو خبرې بیا چې کوم دی کوي ځکه چې دا خو چې کوم دی ابي زمزم ودی ځکه چې دا چې کال نه ملاوي کې زمونږ شو ترته جی بالکل زم نیکسټ کال طرف ته ګورم چې څوک دی د کوم دی سوال ورجی وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کوم زینا عمران خان سنگا چل خیر دے
4: روز اور ٹک ٹاک پر رہے تھا سو خیر
2: اللہ احسان دے دغه سے مڑ زر زر خبر کہ عمران خان تکم زن خبر کبھی
4: بالکل دخل پور نہ خبر گھوم دار تا سے جی ٹاپک رات ہوا ہے ایجوکیشن نہیں
2: ہاں ایجوکیشن دے جنکو ایجوکیشن بارے کی یاد اگے دے جابز وغیرہ بارے کی خبر ہے زر زر لگ لگے
4: بالکل دا زمون فیلڈ زمون کوشش دا کو چیر زمون چ سمرا زمون نا کیگی نو دامن اویرنس ور کول غالو دامن دا یو میسج ور کول غالو چی فیمیل جی جنکو تعلیم جی کم نے دار بالکل عام کری جی سنگ دا میل لے دا شان دی دل مکو
2: جی بالکل ڈیر زیادہ مہربانی پالا بگران شی یو بلا لوی اہم مهم مسئلہ دار چې د جنکو په وړګوالی کې هغه وی بد زما شو یا چې کوم زما تر زوی ته وله تر لور ته مواله چې دام ډیسکرج نو ډیر بهتر وي که څنګه
4: وکیل صاحب زما یو خبر کوم چې بالکل دا هغه حالت هغه انتهارا چې اور ماشوم بدینه پوهیږي چې زما هغه بل هغه د سکول دم لانی روان شي وی ایون چې د مور پغه کې یو دا ورګی دا بد شو دا د شو دا کیسی میزیږي کنه خاص کر زموږ د پښتنو کې دا کار سره دا سیوا دی کنه او دا یو غلط دغه دی رواج دی
2: جی بالکل
4: په کار دار جدي خو پوه شي خپل سمجھ ته ورور سي او دی خپل تعلیم پوه کی هغه نه بعد بیا خپل ډیسیژن په خپل کوي کنه په خپل کوي کنه بیا
2: ایگزیکټلی دا ډیر ډیر عزت مهرباني په لابر غناشه کې چا ته دعا سلام لګل غواړي
4: بس ټول دعا سلام او مزه ان شاء الله زما پروګرام ان شاء الله ګورې تار پر باندې خپل ټایم باندې وي خاګه غري نو لا تر 11 بجو پورې
2: خو او کی جی ډیر عزت مهرباني په لابر غناشه ډیر عزت مننه دا موږ سره هر جی عمران خو خبر خبر میں بہر ماتے معشوم چکم دین اغا کو بلکہ اغه کوې دن ماته شوبې چې کوم دی بل لور کړه چې دا غي د وږي اغه کې یو کس الریډي مر شوې دی او دی پکې لس ډزر لګې دل خو بچو او وی چې نن کې دی شي زما د ژوند اخیری ورځ وی ولې چې ماته بار کسان ناس ته مونږ ته وی چې یو ورځ به تر کون نه بار روزي او واپس پچ کوم نه کوته نه زی نو کچې دی مونږ د ماشومانو د ودونو د خبرې چې کوم دی د خپل ژوند نه او باسو بلکې د اتل سوکان نه پس چې کوم نه د دې کوې دن واده کوو نو د پښتنو د نیمه نه سیوا مسلې
1: بالکل انضمام بھائی لگا سنگ عمران بھائی چہرہ د جہالت ہم انتہا چا اغب مونگ بہم دغ الفاظ ریپیٹ کو گور دا سم سے خبر ادا یار گور یو بچے پیدائشی واللہ عالم 18-20 سال بعد اغ چی کل زوانی گی نو چرتا
2: نہ پس وتا بیا کو دن وارے چ سم کم نا غور تو کہ کاغال کی
1: اول خود من گا دن چ کم دے اغم تاسو ل دی خبر اجازت نہ رکئی گوری تاسو پ د دواڑو چ کم الگ جینے دی داغی رضا چ دا داغی پسند چ دے اغه بتاسو اولنه چې اغه ته بتاسو زیاته ترجیح ورکوي نو دا خبر چې دا په ان ټایم باندې کول په کار وی خپل مرضی چې دا
2: جی بالکل وځم کال طرف ته چې سوق دی او د کم زنی او سویل غولي او تاسو سره چې کوم خبرو کې جی
1: السلام علیکم
5: السلام علیکم انضمام څنګه راولې صاحب نسیم صاحب ته دعا سلام وام جی
1: ډیر مننه جی ګل کاجی په خیر په خیر په خیر را لې
5: جی خیر دی جی شکر الحمدللہ تاسو خیر
1: شکر الحمدللہ څنګه چل دی خیر دی طبیعت هم خدای
5: لا الله کرم دی جی ډیر لوی شکر دی تاسو چې په خیر سره راځلی زور خپل ټاپک نن دا ولې
1: بالکل جی مونږ بداوای چې تاسو غوند مشران راشي په دې کې خپل خپل او درنې درنې خبرې وو کې دی حواله سره څه ویل غواړي
5: بس خو دا ویل غواړم چې چې مونږ نن اتیا کال مخې په دې خبر غور کړو نن به مونږ ډیر لوی سیاتو په دنیا کې ځکه چې د دنیا لوی مکتب چې دا زنانه ذات دی لکه مور به واخلو
1: بالکل
5: تاسو وګورئ مور چې کوم تربیت ماشوم لور کې نه غتر بس بس دا غیا دی
1: بالکل
5: کله کله مور تعلیم یافته شو نو بیا وګورئ اندازې بچو بیا څه کم مقام وي
1: بالکل جی ډیر
5: خدای مونږ ته هدایت وکړي د ټولو نه لوی حق په ماشومانو جنکو باندې تعلیم کولی زه چې سوره اورستو چې کومه
1: بالکل جی
5: باقی اللہ دی زمون دے ملک دی اولا خلق تا ہدایت کی زمون پہ گاوان یا ملک دے قازقستان باقی کی گورا جی تعلیم پری دے وبو پری دی بیس پری دے سیت پری دے یعنی زمون پہ دے ملک اس یو شیر پری نشتے آگ شپا مون تا یو شیر دے آگا گرانی یو پاقی بانی ملک چادی را کئی
2: جی بالکل ساتھ خبر
5: یقینان چی منگا یزیدیت سر مخی و رب کریم دی پہ مونگ مانی میرا
2: پا منگا بانی رحم کی دی رجا تا میرا بانی پالا بانی گران شے اوکے جی دیر ٹھیک تو جی دیر چاہتے مہربانی گل کا جی ٹائم چکم دینا منگ سر رقم دے ساز پیغام چکم آمین آمین آمین آمین وعلیکم السلام ادی خو پ منگ بانی مچے ناس یہ رچ لگ ٹائم کے ڈی رخل کو سر چکم دینا خبر کو ڈی رخل کو کال چکم دینا اگا منگا پروگرام کو شامل کو بولی زک چی کال چکم دینا
1: بالکل جی کال لے کم امرو چ زمنگ راضی تاس مختصر اور جامع خبر کو زر تر
2: تر تر چکم دینا کہ بولی جی کال رش چکم دینا ڈیر جیسے ودی بر ہر ورزم کال تر تو گونم چ سوک دی دکم دینا زول ور جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
2: جی سوک خبر کیو دکم دینا پاتما خبر کیو سوابے نہ پاتما سنگتا سوخے امید لرم ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک جی پروگرام مدثر نہ وری دو کنا پاتما چکم دینا تعلیم کوے د جنکو د تعلیم حوالے سر تربیت حوالے سر خبر کی ہلو اوکے جی کال چکم دینا ڈراپ شو آج بالکل ٹائم چکم دینا کم کائنڈلی کائنڈلی آگا کسان کال کے چاہتا جی دو ٹاپک وغیرہ پاتے ہوئے جسنگ راشی اور ڈائریکٹ خبری شروع کی آج بالکل ورزم کال طرف تر گورم سے سوکتی اب تک سیول اور جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کر دکم دینا شغیر وسنگ خی خیر دے بولے سار دل چاہ ناشتا ماشتا نہیں اندر کڑی سو پشان خبر کا نا ڈاکٹر ڈاکٹر برکم سے پیدا کی گی زبردست زبر ڈی رکھا تھا خبر کو ڈی لذیذ مہربانی پھیلا گران شیشا تو دعا سلام لے گل گواڑے وعلیکم السلام اسپیشلی باجی گل چکم دینا وعلیکم السلام باجی گل دی کے چکم دینا تم رالی صحیح دکھانا تھا پکم سلام کو وعلیکم السلام دلبر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام دلبر پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے ایڈوکیٹ انضمام الحق اجی بالکل ماسر کو خوش چکم دینا اگر آر جی شاہد سعید مشوانی چکم دینا غانم دے پروگرام دنہ بجونے والے تر دس بجو چکم دینا مرگرتیا بھی اجی بالکل پروگرام کی منگسر چکم دینا اگر ٹوٹل دری منٹر نو پاتی ریزو ورزما خپل کو خوش طرف سے یہ ورلڈ کپ چکم اختتام شوی دینا اگر پہ یو منٹ کے چکم دینا سمری داغی ور کی چیئر دا پیپا ورلڈ کپ چکم دینا اگر سپین گٹھل سنگے گٹھل او دا گول پکے پر اختیار بنے دی مسلمان کس کڑے دے
1: بالکل انضمام بھائی زبردست فائنل شوی ہو مقررہ ٹائم پر 0-0 مقابلہ برابر ابا بیا ایکسٹرا ٹائم کے سپین چ دے گول کڑے دے اور جمال یامین چ دے غپ دے کے گول کڑے دے بالکل سنگ چمگا خبر او کڑا او دا بالکل جی کنٹرڈکشن نہ ڈک یو میچ مکمل ریفری چ دی غیا پ دے کے دا ارجنٹائن اگر سپورٹ کو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ جی ریفری اگر چکم بیہیویئر ہو اگر ڈیر زیادہ خراب دے اور بل یو خبر دے ٹائم سر نشتا ان شاء اللہ بیا خودی باندھی گپ لگو پاکستان دا ویسٹ انڈیز درمیان دا دو ٹیسٹ میچوں سیریز چ دے دا بنن آغاز کی گئی جی اور دا دین علاوہ کمنگ گرو نو انڈیا تا دا آئرلینڈ اور دا انگلینڈ دا ٹی ٹوینٹی سیریز نہ بعد پا او ڈی آئی سیریز کی ہم دو ایک سر شکست چھوے دے اور کدی کمنگ گرو یو بلا خبر چھے روہت شرما جی سٹار بلے باز جی او زما ڈیر فیورٹ پلیئر ہو اگر دا ریٹائرمنٹ فیصلہ کرے دا اور بل یو اخرین خبر چھے دے د پاکستان کرکټ ټیم چې دغه په 2027 کې د 15 ODI سیریز د پارا انګلند ته ځي. یاد دی وی چې دا با د 2027 ورلد کپ د تیاری د پارا انتهایی مهم ویدا سیریز.
2: جی بالکل, د سرسری خبرونه چې کومه هغه جلکې چې ورته ویل شي, یا چې کوم نو سرټی کی چې کوم د سپورتس حوالے سره چې کوم نو هغه هغه ساز په خدمت کوي باندې شو. اجي بالکل د پروگرام اټایم چې کوم نو موږ سره هغه وخت چې کوم نو هغه پای ته رسی. اجي بالکل ورته خپل کو هو سره چې هغه د جنکو د تعلیم حوالے سره چې کوم نو سوې خبر خل دا دی وسره منشن کی چې یو یوجنه چې کوم نو هغه تعلیم کوي دی مطلب دا نه چې هغه بیا خلکو له سخت چې کوم نو خيږي ځکه کنه زمونږ استادان به موږ ته یو خبر کولی په کم جنې او په کم الګ باندې چې تعلیم اثر وکړي نو یغي ساده شي او د چا د سر د پاسه چې تیر شي نو یغي پېښندار شي کنه. نو کاین چې کوم دینو تاسو تعلیم چې کوم دینو د اغي چې کوم دینو سږي چې کوم مطلب دی نو هغه که تاسو ته ګین کو مونږ ته نه ګین کو نو بهترین خبر به چې کوم دینو هغه یي بیا چې کوم دینو خپل موران چې کوم دینو هغه خپل واړه چې کوم دینو تعلیم طرف ته ترغیب ورکي نه که د دې بار کې چې ته ټیلر سره کې نه یا چې کوم دینو ته مصری سره کې نه یا چې کوم دینو ته پنچری سره کې نه چې د دې چانس دغه چې 2 روپے 3 روپے چې کوم دینو کو تروري اگر چې تعلیم چې کوم دینو هغه ډیر ټایم اخلي خو تعلیم نعمل بدل چې کوم دینو په دنیا کې هغه بالکل نشه. جی وټوی
1: بالکل انزمام بھائی, ډیره مهمه موضوع او ډیره اهمه موضوع زمونږ د ملک ته پاره, زمونږ د خاندانونو د معاشره د ملک ته ترقی ته پاره, د خويندو د بچیانو د تعلیم چې دا ډیر لوی ضروری دی. او بالکل تاسو دې ته کې خبر وکړه ایس لایو مو چې اکثر مونږ ګورو کنه د مونږ معاشره کې اف بی ای بی ایس وغیرہ وکي نو بیا غا دغه غا قدمونه چې دی غا په ځمکه نه لګي کنه. خو به هر حال دا هم د تربیت غ یو حصہ ده, لکه څنګه چې زموږ یو کالر ویلیو چې ک تاسو خپل بچی ته تربیت صحیح کړی وي نو بیا به کله هم داسې قسمه خیالات دغه نه راځي. تکبر غرور دا شی چې دا هم اسم منه ده. خو به هر حال چې کوم بنیادی خبره ده جی, تاسو وګورئ که ستاسو لور خور مور پڑھا لکھا وي نو ستاسو بچی چې دی سبا به تاسو ته ټیوشن ته استول نه راځي, تاسو به په کور کې دا غیا استفاده کولی شئ. نو دا ډیره ضروری ده که هسپتال ته ځئ تاسو به ډاکټر فیمیل ملاویږي هر شعبه کې به تاسو
2: چې سکول ته ځئ فیمیل ټیچر ورته ملاویږي.
1: هاو بالکل, نو دا ډیر ضروری ده جی, دا صرف د خبرو حدا پوری دا مګنه دې خبره باندې تاسو انتهایی زور ورکړئ, دا بنیادی ضرورت. بالکل جی ٹائم سر بالکل په ختمی دو دے زب غوړم تاسو نه اجازهت کړه دے پروگرام کې موږ نه غلطی خطا قضا شوی دا غیب غوړو معافی د همیشه په شانته یو میسج د خپل مور پلار دې زیات خدمتو کوي او د خپل استادانو ریسپیکټ کوي د خپل چا په چل خیال ساتي. ان شاء الله سی یو اگین نیکسټ فرایډے
2: شاو شاو. آج اسرائیل چې کوم نه غره خاره شو, آج بالکل اس پروډوسر سیب چې کوم نه دروازه کوله وکړ چې یاره ستاسو ټایم چې کوم نه ختم شوی دی زر زر چې کوم نه پروگرام هغه راغون کې بلکې یو منټ مو په کوم نه سیوا کو. آج بالکل سمره هم خبرې چې کوم دغه د پروگرام موضوع وه همدغه چې کوم نه هغه اسم دی همدغه چې کوم نه هغه هیره پیغام دی چې خپل بچنګو چې کوم نه ډیر ډیر زیات خیال ساتو. ها یو خبر چې کوم دینو راته یا شو هغه د چیز موږ واړو واړو ماشومان دی هغه موږ په مدرسو کې چې کوم دینو هغه داخل کړی دی د کوهستان نه د دې نه چې کوم دینو دی علاقو ته ثواب دی چې کوم دینو تعلیم د پر راځي د هغه پلاران ته ډیر په ادبانه او ډیر چې کوم دی عاجزانه یو ریکوست دی چې دغه ماشومان ته د اسلامي د تعلیم نه د قران مجید د تعلیم نه سیوا ستاسو د مینی د محبت د مور پلار د مینی د محبت او د شفقت ضرورت دی. کله چې هغه الوی شي لسمو کې دولسمو کې اتلسمو کې بیا چې کوم دینو چې چرته هم را لیږې یعنی چې اغي دور جوګشي چې اغي په خاصټل لایف چې کوم دینو تیرول شي دا اغي نه پسې چې کوم دینو اغه تاسو را لیږې او خپل واړو واړو ماشومان چې کوم دینو خپل غیږ نه چې کوم دینو اغه تاسو موجودا کوي. ما غل انګریزي تعلیم په بل ځای کې ورکوي, مو ول اسلامي تعلیم چې کوم دینو اغه ول په بل ځای کې ورکوي, بلکې تاسو په کلی کې چې کومه مدرسه ده اغي ته چې کوم دی لیږې چې ماجګر یا ماخام چې کوم دینو تاسو ماشوم تاسو غیږ له واپس راځي او تاسو ول په خپل لاس باندې چې کوم دینو روټه ورکوي او اغه بیگ چې کوم دینو تیاروي. اج بالکل کسو خوم زمو پدی خبرو باندې خپښوی دغه نغړو مافي خو چې کوم دینو دا چونکه رختیا خبرې دی دا چونکه ریالیټی دا اج بالکل پدی باندې تر سو مونږ عمل نه کړی تر پوری زمونږ نمل ترکی کول شي نه زمونږ چې کوم نه خاندان په مخ کتلی شي عددی دوجی ددی دوجی پدی خبرو باندې عمل کول ډیر ضرورت ان شاء الله که روغ جوړ یو او دغه روغ جوړ یو ان شاء الله په نیکسټ ټایم باندې په سیم چینل به بیا حاضر کوتل تاغه دم اجرا کیږي دلوي الله په امان.

ملنګ داسې مو وایا زه داسې سړی نه یم، ملنګ داسې مو وایا زه داسې سړی نه یم، که وخت چرته مجبوره کړی ځواني به در نظر کم. ملنګ داسې مو وایا زه داسې سړی نه یم، که وخت چرته مجبوره کړی ځواني به در نظر کم، پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهېږم. اے پختونی ما پختونا پا پختو باندی پوہیگم، قسم دے چی دا خپلا زندگی بدر نظار کم. اوکے جی، السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سام بلاڑی ریاض، سلامونا خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. بالکل غږ آواز د ایف ایم 94 یعنی کې د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابه آواز، غږ آواز د ستاسو آواز، غږ آواز د هبار پښتونخوا آواز، او غږ آواز د ای جی یعنی کې د بالکل جناب پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی دا اسٹوڈیو نا نیخ پنیخا دا ہوا پہ چپو دا ٹیکنالوجی بزرگ ستاسو پدران خدمت کی حاضر شو مہا. بالکل جناب منگسرا اسٹوڈیو گلے کی ٹائم شو دے 8 منٹ او لس بجے دا جمعہ مبارک اور راز پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست. قدر مند اوریجن کو پروگرام کی باس سبلا ڈھیر زیادہ خبریں تھری کو تارا تو چیزما آواز او کے دروان دیکھنا زما آواز سکٹنگ وغیرہ ہونے کے زما آواز کس مسئلہ ہو نشتا زر تر زر ماتا میسج نہ رہو لے گئے ہو فیڈ بیک رہا لڑا کے جی چھوٹا کی جان دا آواز ستاسو غوگونو تا کلیر در روان دے کنا نن فیڈ بیک نشتے دا ولے نن خلق ودری کدا ولے راویخ شو جی عاقب جان دا خیر سرا راور سے دلو دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی دا اسٹوڈیو نا نیخ بنے گا. ہاں قدر مند اور ان کو درا دو چٹا سو سنگ یہ خی گنا حالات واقعات بروبار دی وڑو ساڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان فلپ ریڈی اپ ریڈی ٹول خدی کنا امید لرم چی خبائے دو جواند پا مزو کے بائے. ہاں او زمان یعنی کے دا اے جیب ہم سم دیر زیاد انتظار کرے بھی ولی چی دا جمعی پورانس دا 10 نا 11 بجو پوری مورننگ کی ستاسو اے جی تاسو لرازی جی خدرمند دوری دن کو نبالکل اے جی دا حیر سرا بالکل سوکھ سکھ عمر روان دی پا چاہی لز بجی کی سوا بھائی تک نا ڈر ہلکا تو لز بجے وہی کنا زمایو ملگر دن را لز بجی دا خبر میں دی پروکڑ زمایو اے جے دا حیر سرا را رسید لے دی جی بالکل سوکھ سکھ عمر روان دی پا چاہی لز بجی کی سوابئی تک نا ڈر ہلکا تو لز بجے وہی کنا

د چایو د دغه تصویر به راولېږي که نه، او ورسره چې کوم دی نو دا نیمکو بسکټو دا هر څه به ځان ته خوري. وایي دي ته لس بجې وایي که نه، ما ښه داسې وایي وایي او که نه وایي ما ته سهار ناشته نه کوې که څنګه نه وایي ناشته کومه وایي دا لس بجې دی او ښه دې نه پس بیا سي وایي دې نه پس بیا چې کوم دی نو دولس بجې اوکے جناب دا خبر میں دی پورے کولے چھ سوکم پدغ لز بجی کی روان دی سوابی سمیتا رینڈر کی گی اگوی تا سڑیا مشی بخیر اغلی او ہر کلے خوش آمدید ورتوایا مہا دن علاوہ سوک سوک روان دی دا سوابی دا سمینا نور سمو تا سپر کئی اگوی تو ایم اچھے ٹاٹا بائے بائے اخبل زان سم بلا ڈیر زیاد خیال ساتے اخبل اے جے پڑوا گانو کی یاد ساتے ٹھیک دا بالکل ٹھیک دا قدر مند اردن کو پورے تیرے بس بلا ڈیر زیادتی کی گئی بالکل سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کبھی اگر دا مچ ڈرائیونگ کیرفلی ڈرائیونگ ڈیر زیادت اختیار سے رکھوئی زکر چی دا جون زیاد قیمتی دے ہاں جان جون لگن بلکہ سنبھلا ڈیر زیاد قیمتی دے بتا صبح دخبل زان سنبھلا ڈیر زیاد خیال ساتے ہاں اور ڈرائیونگ بڑی زیاد اختیار سے رکھا ہوا ہے ٹھیک دکھنا بالکل ٹھیک دہا جنہیں لگا کہ درمند اور جن کو سکھ دکھ ڈرائیونگ دوران کی موبائل استعمال ہوئی ڈرائیونگ پہ دوران کی تھا موبائل فون استعمال زندگی حادثی سبب گردی دیشی نو جدید وجہ تاسو ڈیر سے خیال کوئے دا ڈرائیونگ پہ دوران کی دا موبائل فون استعمال مکوے زکچ دا یو قانونی جرم ہم دے او قانونی جرم هم په دې وجه ګرځولی شوی دی چې ستاسو ژوند ته خطره نه وي. صحیح ده، ستاسو ژوند چې کوم دی په خطره کې نه وي. ولې چې که تاسو اوس د ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال کوئ نو علامه کا ستاسو ژوند یو غټه حادثه چې کوم دی هغه راغلی شي. خدارا تو چې زما د اواز تاسو ته اوکې در روان دی که اوکې نه در روان ما ته لږ میسج راولېږي په 0319 1517094 باندې ځکه چې ما ته اوس پورپیډ بیک رانلې دا ولې زما اواز اوکې دی که اوکې نه دی په 0319 1517094 ما ته پیډ بیک راکې چې زما اواز اوکې در روان دی که اوکې نه دی در روان. زه لږ شانتي کنفیوز شوم جی فیڈ بیک ران لی دا ولی زما خبر دم وگی خو دے کدا ولی کم از کم دومر فیڈ بیک ما تا پکار بیاو تو بھی ہی چا فیڈ بیک نیرا کڑے کنا سوابی والو دا ولی او دا چا او دا پس زر زر راتا وای چی زما آواز کلیر دے که کلیر ندے جناب قدر مند اور جن کو خبر ہے تیرے بس سب اللہ ڈھیری زیادتی کی گی. ہاں دس دیکھا نا یہ جگہ پروگرام منگ سرا سس فون سر کے آخری حالی سر بہم خبر ہے تیرے کو خدا ہی نمک کی تاس تیرے مچی تاس دیکھا پروگرام تا میسج کولے شے 0319 1517094 باندے ما تو گورلا اس پر یوں میسج ہم نظر اغلے کی دشتا سو کڑی وی ما تو اس پر میسج نظر اغلے خیر دے ٹیکس نیو تا سو واٹس ایپ بانی میسج کی کی دشتا ٹیکس میسج کی سمس نظر اغلی وی یا بس تا اس تو وے مہا. اوکے جناب قدر مند رجن کو خبر تیری وکو سمڑی رزیاتے لگی نہ سمڑی رزیاتے خبر تیری وکو داسی دا چی زمونگا ساسو دا غمل گرتی آگو ری دا با حجی دا مونگتا یو میسیج اس را لی آواز جی بلکل کلیر دے ہم میسیجی نو اس شورو شول ہاں

اوکے جناب نن اسم چکم دنو دا هما سٹارٹ کیسی بی جی مو لگا نن چکم دنو من سره پروگرام اسلامک تے کنا نن بچکم دنو اسلامک ہرس چلو زکچ جمعہ مبارک اور ازدا

آگے جناب ڈگا پروگرام سے رسپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی زمنگ سمر پوری ہم رن دی ہوئن دی دی اگوئی بیماران دی دا ہڈو کو اگوئی تا دا ہڈو کو مسئلہ دا اگوئی دیر زیاد پریشان دی اگوئی دیر زیاد ٹینشن کی دی اگوئی تا درگونو مسئلہ دا اگوئی تا دا مہرو مسئلہ دا اگوئی تا دا پٹو مسئلہ دا اگوئی تا دا جڑونو مسئلہ دا اگوئی تا دا کوپو مسئلہ دا اگوئی تا دا اگوئی تا دا ہڈوکو دوری جڑو مسئلہ دا نو بالکل جناب دا پروگرام

0: جنابه تاسې ډک نه خبره تیر بکیږي سبلا ډېر زیاتې
1: تو حقیقت ہے
0: دغه پروگرام کې موږ سره مرسته حاصل ده د ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي کوم ته چې ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي اسپیشل د اسلام آباد نه زما ګران وو په ګودرنو کې درمن دورین کو کچریتا ستا د هډوکو د ماتې دو مسله وی ستاسو هډوکی مات شوی وی یا ستاسو هډوکی د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وی نو جناب تاسو با پریشان کیږي بالکل نه تاسو با خپکیږي بالکل نه تاسو با ٹینشن بالکل نه اخلي بلکہ تاسو برازے ارتھوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی تا او خپل د هډوکو علاج بکوي دا سیدا کله چې هډوکی مات شي وي یا د ماتې دونه پس غلط پیون شي وي د دې یو کامیاب علاج موجود دی ها راشه او د ډاکټر طارق رحیم سے پزیر نگرانی کې تاسو ٹریٹمنٹ کیږي شي او انشاءاللہ دعاګانې برات کوي ها تاسو یې کیږي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لچ سمر پوری ہم مریضان راغلی دی ابل جا سی چلو کہ دیشا کاکا جی اسم زما وازوری کنا ددی تکیل یو کاکا جی ددی تکیل گدون تکیل یو کاکا جی او دلتا دی سوابے کی پاتی کی کنا اگو یا غیر اس چکم دے نراغل لے ماتے ویچے سے زما ڈاکٹر صاحب لگا نا میں سی دور سے ڈاکٹر صاحب لگا نا دوئی بالکل قدر مند کو اغی مات چکم دینو علاج تی او کو داخی علاج نہ پس چکم دے ماتے او دو دری ہفتے پس چکم دے ہوئی ماتا کالو کو دمر دعا گانی کولی کنا دمر دعا گانی کولی چیزو دیر زیاد خوشحال شمو حیران شم چیزا دی دمر دعا گانی ولی کی تپوس میتے نو کو مائی وان یہ کنا وہ یہ رہ بچے وی ستاسو ڈاکٹر لے چکم دے ماخ پلا بچنگے بوتلی وا وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما د ماشومی چکم دے دیر زیاد پرک راغلے دی جی نو زر دیر زیاد خوشحال شو لما لگ نبل کدیر زیاد خوشحال شو لما جو چگا یو غریب سڑے ہوا ہو چلی یو غریب سڑی یو روپے ہم بیجائے لگی نو زما زڑا ورسر دیر زیاد درد کے بیجی زوی مچے یو غریب سڑی دی روپے نہیں دے روپے چدم زائے کی گی کنا والله زه ډیر سخت خپکی گما نو قدر مند ریجن کو بیا زه ډیر زیات خوشاله شم چې ماشاءالله د کاکا جی د خپل نه دومره دعاګانې ما د پاره خیږي ډاکټر صاحب د پاره دومره دعاګانې خیږي نو دا خو ډیر زیات د کمال خبره ده شي او بیا ما ته څه وی ما ته وی چې مثلا کې خو بازار کې بس کاروبار یې سبا خرسي وغیرہ نو ما ته وی چې کس راولې ګا چال اسپیشل سے دغه مغه تیار کم چې دا دل ځان سره ضرور مې نه نه نه نه نه کاکا جی بالکل نه دې سيزونو کې بالکل نه یم په دې سيزونو باندې څه چاله کار نه کوم تو کو زه چې یو کار کوم چې زړه نه کوم او پی سبیل الله کوم جی زه چې تاسو له ډاکټر صاحب دا مشوره راوړم نو که درمن درځنه کو دا تاسو له زړه نه راوړم صحیح دے کنا او انشاءاللہ تاسو با رازے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج وکے انشاءاللہ انشاءاللہ بیا برا توائے ہاں ماو دا خبر اکڑا چی پی سے بیلی لگا مطلب میں دادے چی او کس زمان ڈاکٹر نے علاجو کی او آخر بات کے مال دا گپٹونا دا یو سیز بل سیز روڑی کنا دا سیزون زمان نخو خیگی ہاں بس چی ساسو مریضو اللہ پاکو لشفا ورکڑا دا دیر زیادہ دا خوشحالی خبر دا مال دگپ ٹراول پسائے بارے چکم دے تاسو سو خیراتی چکم دے نو آغا ورکیجی تاسره پچم گاون باندې غریب خلک و پاتې کیږي یتیمانان به پاتې کیږي هغه سره امدادو کې د دې گیپټونو میپټونو سره جوړیږي صحیح را تاسره تاسره بچ کم نه نو پچم گاون باندې با یتیمانان خلک پاتې کیږي هغه سره امدادو کې زما په ځای غوی لورکه صحیح را کم از کم ثواب خوب موشي کنه اوکے جناب
1: زلف تفسیر واللیل بن جائے گی
0: سمر پور ہم زمنگا مشران دی اگوی تا دا ہڈکو دوری جدو مسئلہ دا یا دا شوگر دا وجی دا اگوی اگی انہت انہت کی گی یا دا شوگر دا وجی دا اگوی ہڈو کی دردو نکوی نو اگوی راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سیب نے علاج ہوکے نند جمعی مبارک اور رز دا سبالا ہفتہ دا او بل رز لبیا اتوار دے تو اتوار پا رز باندی با ڈاکٹر طارق رحیم سیب رازی استاسو اخپل خار سوابی تا راشی د ازمیخ پتو گا باندې راشه یو زل علاج وکه ان شاء الله په دویم زل باندې به زما د ویلو ضرورت تاسو ته بالکل ناراضی هم په دویم زل باندې به تاسو ډاکټر طارق رحیم سیب له خپل باندې راشه په دویم زل باندې بیا تاسو یوازې ناراضه بیا به تاسو ځان سره بچم گاون باندې هاغه غریب حلقہ هاغه رشداران هاغه ضرورت نږدې حلقہ هغه به بیا ځان سره راولې جی چاوی ہم ڈیر زیات علاجونه کړی دی ڈیر زیات ګرځیدلی دی ڈیر زیات چکم دې سټڈی شوی دی خو سفر کوته نه شوی بیا به تاسو ځان سره غوی راولې او یو خبر ته کوم چې ګوره بیا به تاسو چکم دې نو بل مسلمان ورته به هم ډاکټر طارق رحیم سے مشوره ورکوي هم

0: الله نکته یو خپې هم چاته ورکول یو خماس چاته ورکول
1: گھر په نه
0: دا پس صدقه جاریه کې راځي هدایت تاسو به هم چې کم دینو ثواب دغه کار وکوي صحیح ده
1: دعوت
0: قدر دې چې تاسو ځان لا د اتوار د ورځې لپاره نمبر غسل غواړي یا چې کم ډېر ډاکټر طارق رحیم سے بارک مزید معلومات حاصل غواړي نو په دې نمبر باندې کال وکړي
1: امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے
0: 0314-151-3232 0314-151-3232 باندے کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارکی مزید معلومات چکم جہاں تر لاسک

کدرمن در دن کو زمون گا هاغار نو خوین دی چاچی د لاس او خپو گوتو رګونه بن شوی دی د چاچی هم د لاس او خپو گوتو رګونه بن شوی دی دا غید لاس ډیر زیات پریشان دی ډیر زیات ګرځیدلی دی ډیر زیات ډاکټرانو باندې لاجن کړی دی خو سفر کوته نه شوی اغه جراشی یو زل د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکي انشاءالله دا غوی د لاس او خپو گوتو رګونه بندیدل دا مکمل اوکے شجیر تو دعا گانی برات بیا کوئی الحمدللہ تو رسپ پورچ سمرہ ہم مریضان راغلی دی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا اللہ پاک والا شفائی کامل اور کڑے دا ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹرار ایچ ایم سی پیشاوہ دو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر ہم پاتے شوی دی جی خبر تاسو راشه یو زل د ازمیخت پتو گمان خپل علاج وکړي میں کا مزا دیکھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل چل چل ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل تاسو د پاره د اسلام آباد ناراضی او دلته ثوابای کی تو کنڈی موڑ کی موجود وی جی ثوابی جہانگیر روڈ کنڈا موڑ السید سنجیت محامخ بلال پلازا کدام بار دا سائیڈ نتا سو رازے نو دا بلال پلازا بیا تا سو لا رائٹ سائیڈ تا رازی مطلب خیل آستا برازی صحیح دا او کد ثوابی دا طرف نتا سو زے نو دا با بیا ستا سو گست طرف تا رازی دا امبار پلازا ہا یعنی کہ لیپٹ سائیڈ تا صحیح دا آرام نہیں تجھ کو نو کدر منظور جن کو زری گوٹا پلازا دا السید سی انجی تا محاما کنڈے موڑ کے دنگل لکی با ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی راشے والا پل علاجو کے چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چ

زمونگا هاگ مشران چاہتا چھے دو کوپو مسلوی کوپی دردونا او ٹکار کوی منس کی ورطریر زیاد تکلیف ہوئی منس تکتکیدے برکیدے نشی چل

سراشی او ڈاکٹر طارق رحیم سب نخبل علاج ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے یوغٹ سرجن دے جی دے ہڈوک اسپیشلسٹ راشے او خپل علاج تریو کے صحیح ان شاء اللہ ساسو ٹول مسئلے با دے ہڈوک دے جوڑنو دے پٹو دے کوپو دے ہر سب حد مشی ہاں مجھے دے کمی مسئلہ دا ورتا تاسو باغ مسئلہ ڈاکٹر صاحب تے بیان وے او ڈاکٹر صاحب بتا سولے دا ہاگی مسئلے علاج کے مدینے میں زڑ روحان وو دین علاوہ زما گران وو خوگو درنو کے درمندو اور دن کو زلستور نہ ہوں بر و مسور سے گلی وال دا دین علاوہ بر و مسور چا دے گٹنو دنن لاڑ ختم شو وی نہ ہوں بر و مسور سے چا ہم دے گٹنو دنن لاڑ ختم شو وی ډیر زیات پریشان وی اغوی ته مچ تاسو راشه دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کے انشاءاللہ تاسو دغه مسله با مکمل تو گبانی ٹک ٹاک شی ہاں سمر پور ہم مریضان راغلی دی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نے خپل علاج کر دے یو فقیر او قل الحمدللہ الحمدللہ کوئی چکم دینو ڈاکٹر صاحب تو ہم دعا گانی کے بھی ہو فقیر او قلندر و مسور سے منگ تو ہم دعا گانی کے بھی جی

0: کارو
1: تاسو کوم ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړي علاج ترینه کول غواړي نوغی ٹیم چې تاسو په دغه نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 باندې هم 0314-151-3232 زمونگ ہاغ رونا خوین دی سنگ چمان خبر اوکڑلا درگنو د بندے دو نو اگوی ہم راشے او قدر مند رن کو ساسو درگنو سک اسم مسئلہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آغا باپا مکمل توگا باندے حل کیے گی ہاں یو زل بتاسو عاقب جان پخلا باندے رازے دویم زل باندے بس ہمارے ویلی ضرورت نرازی صحیح دا دویم زل باندے بتاسو اخپلا راز ہے اوکے جناب تاسو پروگرام تا لائف کال ہم کوئے تاسو با پروگرام تا میسیجز ہم کوئے

زر پی ٹی سیل بانی یوزل بیٹ رائی کم. السلام علیکم. ہاں جی پی ٹی سیل کی مسئلہ دا حضور کوشش کم چدا اوکے کم. ہاں جی اوکے جناب ما ہو چکم دنو لائن میں ٹو نمبر تواڑوس چکم. السلام علیکم جی. ہاں جی بیا ہم مسئلہ کئی. ہاں سدا سکارو کے پس 0319-15-17-094 باندھے کالو کے. ہاں 0319-15-17-094 پی ٹی سیل منہ سرا مسئلہ کئی پی ٹی سیل بانے کالز نہ راضی جی. زیرو 319-15-17-094 بانی بتا سو کال کرے. ہاں بیا حمزہ خپل پورے پورے کوشش کو مچ پی ٹی سیل اوکے کما او کہ پی ٹی سیل مون سرا اوکے نشو ن بیا با س چل کو جی. السلام علیکم. سٹڈی مشی بخیر اغلی جی. سو کو چرتن آواز ملک تیز کے آواز ملک تیز کے سلو آواز سر خبر نہ کرے. ہاں جی سلو آواز سر خبر بالکل نہ کرے. ہاں سر پلان سوکھتی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو زما چمر خیال دن سگنل مسئلہ رہا زکا چنن میسجز ہم رات لل او کالز ہم چکم دے اس مسئلہ کبھی کنا زما چمر خیال دے سگنل لائن کے مسئلہ راغلی دا

0: فزر من در دین کو زمونگا هاگا مشران چه سنگ ما سٹارٹ کی خبر اوڑا زکا دا خبر سی دوبارہ دوبارہ زکو زکا کوم کنا چچا چا بو سس ریڈیو لگو لی وی نزی میں ٹول خبردار شی کنا ٹول خلق خبردار شی چا ہڈو کی ارجی گی شوگر دوجی نے چا وجود درد نے کبھی شوگر دوجی نے چا اگے انہت انہت کی گی نرڈی ہم یو کامیاب علاج موجود دے دا ڈاکٹر طارق رحیم سے پذیر نگرانے کی تاثر راشے اخبل علاج کے انشاءاللہ ٹک ٹاک پشے ہم مزید معلومات دا پارا پدے نمبر مان دکالو کے 0314-151-3232 باندے ہم 0314-151-3232 باندے کالو کے 0314-151-3232 پدغی نمبر باندے کالو کے اخبل یو کامیاب علاج چکم دے گا تر سر کے صحیح دا دغ نمبر میں تدری بارہ کی ہوئی کہنا چی چاسو ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات ہم حاصل والے شے صحیح دا میسجز سرپ توڑان رکھیے گا ماں خدا کے نمک کے منگتے اوکال دیجیے اکال گور سے منگ سر پلائم گاندھی سوکھ دیجیے السلام علیکم السلام علیکم خالی دے کال ڈراپ شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی جناب سڑی مشے پخیر آلے سو کو چرتا نا خیر دے جی سو کو چرتا نا زیورمان بھائی سنگے خیتا سو طبیعت خدے
1: اللہ پاک پزل لے خدا کو عالم نمران پریاب کی دا عملائی خوگی گی دیر زیادہ
0: خجی خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو دا سی دا کنا چی دملا دم دردون جو سمر ہم مریضان دینو اگوی تا چی کم دینو زوی ما چی تاسو راشی ڈاکٹر طارق رحیم سیب لامنگ دا شانتی دملا بلا مریضان دا غلی دی کنا شران دی کزوانان دی بالکل اللہ پاک له شفا ورکړی دا او زتا سو باندې مریضانو خبرې مورم ریډیو ورې هم اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر مننه جی
2: یا محبوب ما په غلامانو کې دیش مار کا ہوگا پیغمبر یا خادم
0: اوکے جناب خضر من درن کو دا سیدا چې تاسو باندې زده هاغي مریضانو خبرې اترې هم او روما چراغ لی دی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نے علاج کړ دې قدم لا مسله او تا کړه پټو مسله او تا که هر قسم مسله او تا الحمدللہ الله پاک ول چکم دې شفا ور کړی دا ها دا موږ سره دا مریضانو خبرې دي
3: نو آلتا کلی کی بانڈی ڈاکٹر یو سنگو بے بے واغشتی اشپک چلے ہوستن نا توکڑے بدرے گولے بے راکلے بیا با یو میاش خوما میاش پس پا بیا غا چلے ہو پا بیا گولے بندو آچونا
4: زبا لوکل لارا ما با سنگولا گولا زما در بخشو ما بی فلام گولی خوڑا زما در بخشو زاک سر دا خبر کو ما چی دا دا مرض علاج دا چی تا تم در شروع شی آتی یو انشنو رگے یا تا چی کم دے بی فلام گولی خوری درد ختم شی یا ساتی چی کل هم دردو نئی دا درد شاتا یو وجی یو ریزنی کوشش کوئی چی داری وجی روٹ تا پوزے گی اگر جلد تا پوزے گی داری وجی منو بوئی چی علاج کوئی داری جلد علاج کوئی داسو صحت پا نہ خرابی گی ساسو اڈوکی با نہ کمزور گی تاسو بس مسئلہ نرازی شکریہ
0: اوکے جناب تاسو د دوی خبرې اور زری تاسو باندې کم دې نو زه نور مریضانو خبرې هم اوروما چې راغلي دي اور ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی دی بشر
4: مسر یو میمده د کورول ته لا مسلو او به خو کېدل لا به خو کېدل پټه
0: دا څنګه چې ضرور خبر او کړه چې زمنګ کورول دا غي ته لا مسله دغه شانتي دوی هم لا مسله وته غوګو ته کې دي حجي
4: بشر مسر یو میمده د کورول ته لا مسلو او به خو کېدل لا به خو کېدل پټه به خو کېدل اکثر د خبر حکومت داسې مریضان دملا مریض راکی ولا مونږ کم کوالټی کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدللہ بغیر اپریشن ام مریض بالکل ٹھیک شي حاجی سے بس اسو مریض څنګه دی
5: الحمدللہ ٹھیک تا
4: چې ډیر څه دی وای
5: مونږ جی د مردان پولیس دی یو ټول لا مریضان لا دا او کده شوګر ماری کني نیو کني بس ټول یو شان احساس کوي ورکو نو ځدی خان کو ته اریان دای مګنه چی د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خدای پاک پختانه ړانده کړي دي ښه دغه شانې دلته کړي دي الحمدلله مریض ښه دی دا دویمه میاشت وله چې تا د مونږ رالیږو ځکه میاشتې دوایي مخکې وړې وه او دا هم اوس مې وړله چې بیماری د پټو تاریخ ابلدی راځي
0: اوکے جناب تاسو دې خبرې په خپل باندې ورزلی خو څنګه ما سره اوس ټایم هم کم دی ما سره صرف او صرف 8 منټان پاتې دي نو داسې د بلا مرزا کومنټس چې کوم دی هغه ما سره پراته دي کنه

آقای جناب خزرمان دردین کدا سیدا چی تاس تو هم کچری دملا مسلوی دملا دا دردون ندیر زیاد پریشانی ہے کنا تاسو هم راشه ڈاکٹر طارق رحیم سبلا پدی نمبر باندې کالو کے مزید معلومات حاصل کے حجب دا نمبر زن سرولی کے 0314-151-32-32 پداخی نمبر باندے کالو کے او مزید معلومات چکم دے آغا ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کے تر لا سکے.

0: ہلو یم سر کالر زګور چې بلان څوک چیرې چرته السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سړی مشه په خیر اغلی څوک او چرته نه ہلو مردان منور خاص څنګه تاسو خو ټیک ټاک طبیعت خدي خیر دستا تو دو آگان دو ایسا بویل غالی پروگرام کی
1: مویل چی دکتر رحیم سے چند کینی و کار کینی
0: دکتر تارک رحیم سے دا اتوار پر روز باندی پا سوابی کی کینی ہاں سوابی کی بیا کنڈی مول کی کینی ہاں
1: زمان در دون مسئلہ را کی بیا درشن
0: انشاءاللہ دا سکار بیا تو که کنن دکتر سے چکم دی دا اتوار پر سہارا تبا جی رازی نو تو کوشو که دا مردان نا چطر آزی نو بیا دا اتوار پر روز باندی دا سی ست بجی ساڑی ست اٹ بجی روزا کنن بل جخ کا چکم دے نو ستا پلار باندی 45 منٹ یا گھنٹا بس ستا پلار باندی لگی گا نا نو بس دل دچرا اور اسی گی نو بس ڈاکٹر سے بنا سو انشاءاللہ چک اپو کی ٹک ٹاک پاس انشاءاللہ دوائیانے اخری ہاں انشاءاللہ بلکل ٹک ٹاک پاس ہاں اوکے جی اوکے جی دخ پل ساندر خیال ساتھ جی

0: خدای دې داس
1: وې کډلالي خاطر مې نوې چرته هندا چرته زمنګ چودلې جوړونه نیمرا جانې ما همره السلام علیکم السلام السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام بالکل ټیک ټاک ما بلمسې تاسو چې سلام یې بھائی आवाज اوکې دې پروگرام موسم نایس دې فرسٹ ٹائم میسج کوما عزیز خان ریٹرن کوئی نہ ڈیرا مننے جی بل میسج راضی ہوئی جی تو گلوں کی یا خدا یا پاک یا خدا یا پاک دادی سلی کی سلام ہے جی بھائی سنگے زل الہ احمد ثواب نہ اوکے جی ڈیرا مننے گڈ مارننگ مامو السلام علیکم سنگے مامو پروگرام سم کھلے دے می ہنی فرام سوابی ہنی جوڑے پاس ٹائم میسج کڑے سٹڈی میں شیدر توایا سلام سنگے ماں سارا احمد رستم نا منگا رو گلر پروگرام رو ڈیر احمد جی ڈیر ڈیر جاتے شکریہ السلام علیکم بھائی سنگے جمعہ مبارک آیا نیم جی خیر مبارک ڈیر احمد جی آوازوں کے دے منہا دے جلسائی ناوکے جی ڈیر احمد نا کیمرا سر ختم نے گزر مندر کو ڈاکٹر طارق رحیم سے بارے کی مزید معلومات حاصل ہو رہا پجے نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 پتہ یاد ساتھ سوابی جہانگیرا روڈ کونڈا موڑ کے السیٹ سنجیت مہامہ بلال پلازا آرتھوپیڈک اینڈ ڈراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چڈو ہڈو کو اسپیشلسٹ اور غٹ سرجن دے جی اتوار پر زبان برازی سے ہر اتو بجے نواخلی مازیگر تسلور بجو پورے موجود بھی ورک خپل کے دردان خپل مہربان آر جے اے جے یعنی کہ آر جے کپ جان جدول اجازت دلو اللہ پاما

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zire. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې
2: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا زما سردارا او بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا زما سردارا Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: زان خودل دهر چار مان
3: دی اوکی زان خودل دهر چار مان دی خود غتام سفورا ما تزان و خودلو چه روانز زمانگ لائف شویده دی بارالا تانکیو سفورا ساسو ده معلومات را کولو ده اپڈیٹ میسیج کولو دیر دیر مننا سو افم نائن افم نائن تری باندی ده غتام ده غمحال زمان سکم دیتا سو سرا لائف او براه راست جی سو گرانو ده ریڈیو اوکی در من ابردون کو دغه ټایم دغه محل تاسو دلبري ډیو 400 باندې زما واز اوريږي ماتا مات بلال جان وی لیکيږي تاسو له سوي لیکيږي تاسو په پته لګي خبره لا سوګرانو یعنی دا ریډیو ابردون کو تاسو لا معلومه دادا چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی پروګرام کې سو مونږ سره as usual as you know اوس په دا وی چې بلال وی راغلی و شروع شو څنګه چې نکول کانو زما باندې ریډیو د لارې کوم دغه کلیر دی کنه صبح راغلی خو وختي مو خبر الله دلته سٹوڈیو کے لگ شان تھی اگر مسئلے لگے لگے مسئلے شوی نن وقتی را رسید لیوما اگر میں ختمے کر لیجی دکھ ٹائم سفور زم آواز ہوری و سفورا مال معلومات رکھی چیئے را ریڈیو دلا اس زم آواز سکم دیا گا بلکل کلیر دیجی تانکیو تانکیو سفور دم معلومات رکھو لو دیر دیر مننا حفظان حریش مکلی والا زم آواز ہوری و دیوی چی نائن تری بندی آواز لنک سلو جے دیر میرے مانی دی نائن فور کے عبردون کے زم آواز ہوری کائنڈلی ماتا میسج بکی چی نائن پور باندې زما واس کلیر دی کنه ګډ مارننګ اینڈ ویلکم اواز لنک سلو 94 باندې ز حسنا نوری مجید حسنا نور ساسو د ماسس کول ډیر ډیر مننه اواز کلیر دی مهرباني ثانکیو امرین زما واس اوري امرین هم دا وی چې 93 94 یعنی دوه ریډیوز باندې کرنی زمبان سکھم دے گا کلیئر دے نو چھ کلیئر دے نو بار اللہ ایو واری بیا دا دل بری ریو چار سدی دا دل بری ریو سوابی ابردون کھلا ہر کلی وے مجھے سحر زمامور اختر داوی چھ سحری مردان دے خبار اللہ سحری بارانو سحر وقتی یعنی دا سحر دریو یا سلور بجونا دا گبران شروع شو تر از من نور مال پتنی سچیرا چونکہ سو او بجی سٹوڈیو تا دنن شما نو داگی نباد را لیس پتنی سچیر باران سٹھے مدر دلے خبارال نوار دا خیر سر او قتلو دا سوابی او دا چار سدی یعنی دا خیبر پختون خواه بالی لکھو باندی دا باران امکانات چکم دیشتا دی بالی دا پروگرام پر شروعات کیا گا فاملی ستا دا ویل غوال ما کل اینی که چرت تاسو سا پلاننگ جوڑ کردی وی تاسو چکر تزینو کانلی داگا سے موسم ویدر چکم دی چکے دانا چی تاسو دا سیلابی آگا سوی چیر دا سیلابی بلا شکار سے چونکہ کلام تا ہم چکم دی آگا وارننگ ملو شروع دی بارالا سوکرانو یعنی دا ریڈیو باوردن کو دگا ٹائم دگا محال تاسو دا بلال جان آواز ہوئی دگا پروگرام تاسو لبالو دا چی دا پروگرام یو کمرشل پروگرام دے او دی پروگرام کے زمونگ سرا مرستا ہوں دو بلالونا کوسمالی گواگستان حاصل لن دی پروگرام کی زمونگ سرا مرستا دا حد ممن ہم آئی کرن دیرا لرا کیا دا سب بلا دا واللہ

لاخر کلی وام جی د کابډیټ میسج ګورو چې زمنګ سره سوک سوک دی السلام علیکم ټایګر بھائی واز 93 باندې کلیر دی ټو فرند من مهوش من ناحل مهرباني جی ساسو معلومات راکول ډیر مننه حفصا ریش منکلی والا سم بازوري ساسو ډیر مننه امرین سم بازوري 9394 کې ساسو ډیر مننه پاور ریډیو باندې واز کلیر دی شبنم انهرا دغه دوه دوه خويندې سم بازوري دوه بلاګانی دی سلام څنګه واز لنګ شوبې دی ماریه دګدون باکس نمبر 6 سم سره موجود دی میرا کې سم بازوري نو میرا نن لایف کال باندې راشه خان تھینک یو ساسو ډیر مننه السلام علیکم بھائی آواز لنک شو دے گلنوری ما گلنور ساسو ډیر مننه السلام علیکم پریڈی پاکستان کے ساسو فیورٹ سٹی سسے اوکے اسما سم آواز ہو رہی اسما وے چیرا لنک لائف اینڈ کلیئر تھینک یو مہربانی اسما السلام علیکم وعلیکم السلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیج بھائی سنگئی بیج بھائی موسم ڈیر نائس تھے ماشاء اللہ ضلع میں وائی چی بس پا دی موسم کی لانگ ڈرائیو باندھ روان وے اور انسان اسلام آباد ایئر اسلام آباد ہونے سے چر تبل سے یاد ہوا وچ از تاسو پاکستان کی فیورٹ سٹی کما یو دا زما پاکستان کی فیورٹ سٹی زګم دغه زما کمره کی زما یو بیډ ده او یو تو شک ده او دا سی وزړه غونتی رضای ده هغه می بیخی فیورٹ ده بس ایست پکې پروت او پران مو دې د دنیا غمونو نه بیزار ہے سټوډیو ته اوس راو رسیدم فیصل الله بس کالو کې چیرې زمونږه بجلی خراب شوې ده اپریګام دوران کې ځګل ماته داسې کالز وغیرہ شې ما مایند چې کوم دغه ټول ډیسټرب کی الګ غټ سره نو وی کګنه موږ بس لرینګونه کې اوکے داسې دا آواز وکړې دی ماسترا نن سسٹر آواز اوري حسنا یوسف زئی مجي آواز لري دې ځان مې په منډو بندو باندې راو رسولو فرند کرے تلې مجي نور کسم آواز اوري نور د فرند سپیلینګ دی غلط لیکل دی ښا نالای کی کپتان تاسو نه انتری باندې پروګرام روزانه کوي او چې زما آواز کوم دی دلته اوس روزانه تاسو سره وي ښا میرا سم آواز اوري میرا مهرباني لایف کال باندې راشه خان دعا کې زما آواز اوري خو روزانه زدی هم بیخی هیره کرده ما بس خد کل کل تاسو زه هیرو مچه دا دماغ ملک پارام بی بارالا FM 93 FM 94 بلدونا کوسمیٹک پاکستان دا ریڈیوز دلائے اخی سمن خاموس ابردون کی کسیم آواز بری یو تاسو لا دا بلدونا پیغام در رسیدل دی نو تاسو خاموسی خاموسی اشترا دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان یعنی زمنګ چې سمر پروډکټس دي د دې دغه پیغام تاسو خاموشي خاموشي سره یعنی د خپل شم گاوند خند کو یا ملګرو ته ورسوي اخه وردون کې چې هغه زمنګ سره په کال باندې پارټیسپیټ کړي د ټول ناول خدای دې شکریا ادا کوم او بل خبر ادا چې زما پروګرام کې بوغلا باندې کال نه کوي او وګه وردون کې چې هغه پروګرام کې زمنګ سره پارټیسپیټ کړي آیا که تاسو بل اډونا یوزر یې نن تاسو نه زما سوال دادې آیا که تاسو بل اډونا یوزر یې او تاسو کوم یو پروډکټ استعمالوي تاسو دا غینه مطمئن نه کنا پلی اپ کال باندې پلایف کال باندې بزما سره راځي او مالبا سویچر مالبا معلومات راکوي پرالا بیک ٹو بیک لایف کال دی سو ګرانو یعنی دا ریډیو ورزن کو دغه محل تاسو دا هاته مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال واز وریکم سي پیخوي خار کې یعنی زمنګ دا حیدر مومن یعنی دا هومیوپاتیک لوی هسپتال دی تین لوا دا FM 94 اوردون کی زما واز وری په جنگیر روډ شامنصور مندر سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال دی کچیر تا د سړي د اوردون کی زما واز وری ډیر اوردون کی زما واز ډیر اوردون کی زما واز وری کنا تاسو لوایم هي ثواب وال څنګه ته د سوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر صدا سي دي 0331 94 94 0331 94 94 په دې باندې کالو کې ځان لا در روان او پیډي زبر نمبر یې واخلې بیک ټو بیک کال شروع کوم خو بار دلتا ز خبرې کول غواړم خو خبرو کې زه د مایک سره ټچ شم نو دا مالا شارټ راکې نو چې شارټ راکې نو مانا مینټلی زدایم چیرې دا اوس ما نیسي او زما د بجلۍ نه بلا یې رکېږي خو بار ال سکه پروګرام دی دا هم کول پکار دی اصل کې دا داسې نه ده دا سټوډیو چې وڅ شوی نه وي نو دغه سیز به درغه پورې زما په خیال چې وي داسې نه دا FM 93 یا دا FM 94 آی ډونټ نو خو بار ال یو میسج وو هغه میسج چې کوم دی په ګڼ شمېر باندې وو ټیک شوله بے داغی بات کی او داغی لہم وچی بھائی تاسو د ټول میسج یعنی ریسپانس ورکوي اور ماته زما د میسج ریسپانس کوم نه راکوي تاسو هر څاله جواب ورکړی دي مال تاسو جواب نه راکوي نو اول خو هغه خورکی کی زما واسوري مانو نو مهیر دی بارل کدنا 94 د کدنا 93 دا تاسو

0: دا خیر سره څنګه ناسې چې نکۍ مې نکۍ چې کله راغونډې شي نو بیا خبرې کېږي وای ما اکثر دا زنانه خپلو کې راغونډې شي که نه نو بیا خبرې کېږي چېرې یوولس بجې دم دی نن پکې دو کو نن پکې دو ویل یا داسې خبرې مې بات کېږي که نه کېږي زما د پروګرام خوشبو ته له زما د آواز سینه در رسېږي که څنګه ستا آواز کټ کېږي تاسو سره غالبا د نیټورک مسله ده نیٹورک مسئلہ دا خوشبو دار تو وے چیرہ دا زنانہ خپلو کی کینی زما دا پروگرام کی سیمی سی کوئی کنا کوئی
1: ایو رقم کنا زما ما سی سی تا سوا جو رزاری تا کالو کو جس تا پر پروگرام خبر یا ری تا کوم
0: اخ نو اغا کل کل تا ل کال کی بے تا ل زما دا پروگرام خبر کی کنا کی
1: ان وقت اگر اتا ہوں تم سے پروگرام نکل تو پروگرام
0: ستاسو آواز خوشبو زه کالم بن سلو بارا لغی سره زما په خیال سے دا نیٹورک مسئلہ دا گدون کی زما په خیال سے موبائل سکار نکی بارا زما سره کال دا بلڈونا کلینک کی کنی کریمن بلال جان دیتا ہر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریډیو د لار چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري نن زه ګوره بیخي غوسه یمه دانه چې بلش آوټ شمه کایندلی چې ټلیفون کوئ په غلا ټلیفون مه کوئ یو چې دا سر خوړلې موبایل مو لاس کې نیولي دا تاسو چېرته یو ریډیو ته ټلیفون میلاو کړی دانه چې تاسو ترور سره لګې و سې مې مړه به دماغ سې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم څنګه جی تاسو ښه ٹھیک ٹھاک
1: خیر دے اللہ شکر دے
0: زما سرکم یورور پا کال باندې خیر موجود دے ظاہر وفا دا باجوڑ نا ظاہر تاسو سر سہرم خبری شو سنگ 93 آواز ہو رہی کہ 94 ہو رہی 93 آواز ہو رہی خدی چیرہ دا 93 دا شمل دے لگر اوچھے تکا ظاہر وفا سنگ دا باجوڑ موسم سنگ دے
1: موسم ډېر ښکلی دی ډېر یخ دی ډېر زبردست
0: او تاسو له معلومه دا ده چې دا پروګرام یو کمرشل دی بلډونا کوسمټیک پاکستان دغه پروګرام سپانسر کوي باجوڑ کی خو غالباً ہر یو فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کی اویلیبلٹی ایشو ہے
1: دلته سلارزو پښت بازار او توای ډیر بازار د دې څنګه معلومات راځي چې چا سره غني
0: زه به ان شاء الله معلومات وکم چې د باجوړ داسې سمال پته ما باجوړ لیدلې نه چیرې باجوړ څنګه دی خو بار زه به سلارزو معلومات وکم ان شاء الله تاسو به نیکست پروګرام کې وایم ها
1: صحیح ده او تاسو پروګرام ورو خو نن مینه تر کالو کو
0: اوکې ډیر مننه الله دې د لوی ورځې خاون کا ډیر مهرباني پروګرام کې د ټلیفون کولو ظاہر وفا زما سرا دا ایف ایم 93 فریکوئنسی نے کال لگلے زما سرا بیک ٹو بیک کال سیزن دی نیکسٹ کال گورو چھ سوگرا سی بلڈونا اینٹی ڈین اف شیمپو اینڈ بلال جان دیتا ہرکلی وی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ جی وعلیکم السلام زما سرا دا خستہ ہوں آواز چاہ دے محروبا دا آپردین دا ایف ایم 93 کال دا خیر سر را شروع شن محروبا سنگی ٹک ٹاکی بھائی خیم اتاک سنگی زا بس دا سی خفایم و کو غسایم کی فیت را تلافل الاندازہ نہ دا شوی
1: بھائی ول خفای
0: تا نہ خفو خونیم خو کی دیشی غسایم و کی دیشی غسم نیم کی دیشی خفایم خو بارال پروگرام تاسو سر لائف تے محروبا سنگ دا آپردین موسم سنگ دے
1: بای
0: وریز دخکول دے موسم زما دیر سنگ دے زما دیر سول زر آوردون کے سنگ تاسو را آوردون کے ملاوی گی مندر سکے گا نا
1: او بای تون ملاوی گی ما سر
0: تون بزیدن کتا ملاوی گی نو سنگ زتے ہیر شوی مکن او سیم پڑون کی اسے گا
1: نا بای اغون نی رسوی بای ستا زم دکل تول جنا کیسا پروگرام اس اوری خو بای تا باک سر دل کے جیر کی خبر کول تا بای ما تا پپتا باندی کار مکوی بای نو آگا ستا خبر آر ایو منی نو آگا تا تا پپتا کار نکی بای اجازت اور پنیست ستا پروگرام پا خاموشی سر آوری
0: خاموشی سر آوری بارال دا دیر لگا خلق حسم زما خبر منی کنا
1: او بای ولی نمانی بای تخم گسا ہم گرانی
0: دا ولی منی زده دی سکی گا ما
1: بھائی
0: تو گارا سی بھائی نہ لکسا ٹکے واخل زستا سو سی ماں
1: بھائی بھی ډیر زیات خپل کینو بای هغه مونږ ته پته نشته زه اوس ته بای ډیر زیات هم خپل کینو
0: نه لکه څنګه د ترور زوی دی ما نه کړم ما
1: نه بای خبر کوم بای د ترور زوی لیک پر دی بای نه د ترور زوی نه ډیر خپل می
0: اخر ډیر خپل لکه څنګه ستا سرور یم کپتان یم ستاسو
1: او بای ګرور زوم د سر تاج بای ته زوم د اور بړې ګلی
0: خدای الله تعالی مو ژوند او رزق او ژوند کې ډیره خوشالۍ راوله څنګه ولا دیر مال ډیر یادېږي خو بس وکو یار نو بس نصیب اوس وي زما نصیب کې جانان نشته موبایل میسج پروت کریمونو والا دی وی اگی دا وی کبل ال رغله به زمون کریمونو نه خرسی ګور مال دغه کریمونو تماسه وی مال خپل پروگرام راکې استاد پروگرام کې چل دی کنه زورتے مانو روپے ہم ڈیرے اخلائی مل زبے دل در کو بس کے سسٹم والا برابر کی بس اگے وی یار کریمن والا وی چہرہ بدا سی صاحب دے اصل کی دا سدا تا سو خ مالک ڈیر پوی کڑی ہم چ کلا پر ریڈیو باندھی کمرشل پروگرام تا سو د کریم اور دی یو وی گین ٹھیک ہے نا نو دا ریڈیو چینل سا دونیم لکا دولکا یعنی د میاش سے دا ور کی دا ار جی خپل پی سی وی دا سی صاحب کتابی کنا اگی مت دل چې مونږ سره پنځه کریمونه روان دي نو اگی نه لس لکه روپای اخلم یو نه ایک لاکھ سی اخلم او چې تر راشه ته مال درې لکه روپای می اشرا کې زنه ته ماته چې لس لکه ډیر دی او درې لکه ډیر دی نو ما ورته لس لکه ډیر دی نو ماته چې په چینل باندې درې نیم کروڑ روپای ورکړي دي دا به زکم زینه برابر وم نو ما هم ورته جواب کې دوه ویل چې دا خلک ګور ډیر نادانون دي دا خلک ډیر پویم دي د دې مخونو سره به تاسو لوبي کوي دغه پیسې برابر وي الله کې تا کې دا کار دی کنه ته بس سپین سپین خبرې کې بهرل مهربان جی
1: او بای تاسو براسي خو مونږ به بیا نه یو تاسو مونږ خاور یاري
0: الله لکه عبد الله جان دی الله تعالی وبخي الله تعالی دی ولاغه جهان خسته کی زما د دریه وردون کې غویل چې ته برازي او زبنه بیا نه ما می یاد وره ته برال مهروبه پروگرام کې د کال کول ډیر مننه کوم زه بای
1: دی رو مننه بای تاسو دی مست په ټیم کې تاسو ویل دوه مده ټایم را کو بای دی رو مننه السلام علیکم
0: اوکے وعلیکم السلام 93 غا سوابی والا دا یاد ساتے کہ چرتا 93 نے پورا نہ سو کنا دا 93 بدے ان چلا دا پدی دیر خلق ما مقابلہ بدر مان ورس گٹم دا سیدا زما سر بیک ٹو بیک کال 0301 بلڑونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بلڑونا فیس پر اینڈ بلال چاند دی ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک جون مخدے سیما گل پہ لائف کال باندھے موجود کال میں دینا غلط آئی سیما گل سنگ ٹھیک ٹھاک غزل دے زما دا پارے جی جی ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد جی جی جی جی
1: نہیں رکیب رکیب برا تخکاری جس کا محلت جانا نہ ہو جمع بسا ہو جی سلپا مپلا کچھ ددی رہا ماں سلپا مپلا کچھ ددی رہا ماں اور چیتے ڈبل پنم سی سر جی بمیسری ددی رہنا ماں سلپا مپلا کچھ ددی رہا ماں اور چیتے ڈبل پنم سی سر جی سری میں بھی ددی رہنا ماں اور چیتے ڈبل پنم سی ہو افسوس ارمان تو مز پخل
0: جی جی جی
1: افسوس ارمان کہوں میں
0: جی جی جی جی جی
1: وہ افسوس ارمان کہوں میں سے پختل قسمت جانا نہ ہو زما بچا ہو جی تے دے رہا ہوا
0: اے ہائے ہائے ہائے ڈیر الا ڈیر الا ڈیر پر لس وی سوی سیما گلو
1: جی بالکل
0: سنگ جی تا سو نور جون دے خیر سره خدے گنا ٹائم دے زما بخیل چ برابر شلو اوکے د الله پمان زمنګ سر سیما ګل په لایف کال باندې موجود و اے اور ایز زمنګ سر په لایف کال باندې بیک ٹو بیک کال دی بلونا بیو چیکٹ اینڈ بلال چاند دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
0: اسنګ جی نه زوم ټیک ټاک کم زما سر دا خستا واز د چا دی دا بنن سره دا بنن زما په خیال زما سره د کاوسر دا نه نه غلط شما د ګلبانو خواخه دا سنگ د ګلبانو خواخه خی آواز آواز د کټکیږي مورجانې آواز لږ برابر کا دا زی لږ داسې قدمونه واخله را واخله چهل پهلو کا چې آواز زما ته کلیر شي د ریډیو دا خلک هم ستا په خبرو باندې پوه شي او زه هم ستاسو په خبرو باندې پوه شم.
2: هلو
0: اوس صحیح دی گزارې وکړه. څنګه د سوابۍ موسم څنګه انور دی وریځ د باران دی زه الله تعالی درمه د خیر او د رحمت بارانو کې دره ته د ګلبانو خواخي کور کې بالډونا پروډکټس انګور دي استعمالي کې بخپل استعمالي آواز دی بیا کټکیږي آواز دی بیا لاړې دره ته وایي چې د بالډونا پروډکټس کور کې انګور استعمالي او کنه خواخي استعمالي آواز دې داسې لږ لږ بس پوهېږم لکه څنګه تاسې وایي چې یاره د خواښې او د انګور چې کوم دی سیالي سیالي برابر یې لکه ته وایي چې د انګور نه زه خسته شم او خواښې انګور وایي چې د خواښې نه زه خسته شم. آواز کټکیږي. هلو اوکے کال ما ڈراپ کړو مې بي هلته نیټورک ایشو ده چې کله آواز کټکیږي بار بار دغه هلو هلو هلو هلو کول اٹس ناٹ ا گڈ زما سره کال دی بلډونا لپسټک ان بلال چاندی له هر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه جتا سخی ټیک ټاکی زهم د الله کرم دی د الله تعالی ډیر ډیر شکر دی ز ټیک ټاک یم زما سره आवाज داسې جانه پہچان دی خود نه ان فور دی او ګلنور زما سره زما په خیال په لایف کال لا
2: جی بھائی بالکل
0: ګلنور څنګه خی
2: خیر دی بھائی تاسو خیر
0: روان ابا زم خی مساسو خیر بغول ګلنور ته خی اصل کې د ریډیو یو کامن لفظ دی کنه چیرې ته خی که انسان ډیر هم داسې د لا دوباد وتی غصې خفي ولکه څنګه خې معیار ټیک ټاک مدا د پښتنو ګوره شان دی خبره خبر دا چې کله الله تعالی دې د غمونو نه مونږ ساتي چې کله داسې کور کې صدا سي حادثه شری سل زما یو تر ورځې وفات شو الله دې وبخي نو هغه ټایم کې دنه شو نو هغه ټول جړل شي را پاسېګا نو اسې ګلنور کا داسې کور کې چرته داسې دغه یو خزي وته لګي چې پاسېګا کنه چرته لاړې سړې را پاسېږي ولله دا ټول به دې منډي وای پروگرام شروع کی دو نو غیب باہر و غیب ورتا دغه ویلو واره نہ ور ور کتا سے سٹکی وی با یعنی بار نما غی تالا وا چول بر گیٹ باندې مرا غو دنه کور کی کنا سنو چکل زما پروگرام شروع کی بار نہ تالا چوی جی غلا سن المانو کنا
2: چې دغه ډیر خاص
0: خاص ملمانو زال تعالی تاسو کر دغه خاص او عام ملمانو چې کوم دی راولې چې کوم ملمانو سره کور ته رحمت راځي او زما چې کوم زمونږ چې کوم ملمانی 93 باندې می आवाज لایف ته ترونه می आवाज اوري سم نو ما ګلنور داسې دا کور کې د بلډونا کمی یو پروډکټ استعمالیږي او سوګ استعمالای ویټامین سی فیس واش استعمال څنګه ویټامین سی فیس واش نه مطمئن یې کنه چکل پہ مخ لاسوین زی گھنٹا بعد ہم چمخ توڑی مخ مدا سے نرم نرم ہوئی عمدہ سے تک نماز سار پا ارگینک فیس واش مانے مخ لاسوین
2: زی روڑ تا ہوئی زما یا روڑ چی کم دینو اغا دا ارگینک فیس واش استعمالی او کل روڑ زما باہر دے اغا سی راغل او پیرا مانے تر زان سر اشپک دے بیا ارگینک کریم موڈل داشن فیس واش یا اس بیام سوگت لنو
0: پتہ نہ اسوي سر من دي غار راړولې بلډونه هیر کیټ ان بلال جان دی لهر کې وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ہلو
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: بھائی جمع کار کٹ شو استاد سو کار کٹ شو زما سره په کال باندې کمه وای خوشبو خوشبو د گدون نه کنه اواز بیا کټ کیږي نه ګوره تاسو نه ټورک مسله ده اوس بس گزاره کی د بل کال ټایم چې کوم دې مخ خراب وي خوشبو سویل غواړي دعا سلام پیغام استا ماستر خبر سمرمان دی اواز دی برابر نه دی کنه بچی نه ټورک مسله در سره نو زبده ته هلو هلو کوم بد بد اخکاری ریډیو باندې داسیز اوکے نیکسٹ ٹائم بو کی آواز ٹک سنو ہوئی نیکسٹ ٹائم بو کم اوکے ستاسو کالز بیک ٹو بیک کال دی 0319 1899 نیکسٹ کال ما سره چغه ولا خو ی راشه. ہیلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څنګه جنئی
4: خیر دی بایتا
0: سنې دچنه دی آواز کو چی راشه
4: نامی خور تا آواز کو می راشه
0: راشه نو مطلب راشه په منډه منډه راشه و ټلیفون ملاو شلو بجلی نہیں السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی بچے
4: ماریا
0: د گدون نا ماریا خ خ خ خ خ خ ماریا خی کنا
4: خیر دے بھائی تاس خوئی
0: او دچا ته خور ته دی آواز کولو چې راشه ټلیفون ملاو شو
4: خور ته مری آواز کو مې راشه مې خبر یو کبی لال بھائی سره
0: خ خ ماریا دار ته وای چې ما د پروگرام په شروعات کې د ویل چیرې زبطولون دا پختنه کوم چیرې تاسو کور کې د بلډونه کم یو پروډکټ استعمالیږي تاسو ته سمره مطمئن دا سیم سوال تاسو نه هم کوم چې کور کې د بلډونه پروډکټس کمی یو استعمالیږي سوګ استعمالیږي
4: جی بلډونه ګولډ کریم استعمال او فیس واش استعمال او دینه مخکې زما خود تاسو ویلو کنه هغه ته ویلو تاسو ارګانیک فیس واش راړی هم راړل او چاچی جاري نه استعمالې پپوم یې استعمالې
0: او څنګه چاچی ګانو کې سوګ سرتللې چاچی ست کنه غتا ویلو ما ویلو والا
4: نہ لبگیشتے
0: نہ ویو پکې ګوره سوچ وکا
4: لا ګډې نه دي کنه چې کله ګډې شي بیا سره
0: ته نه ځوانان ځوانان هم داسې وچا غي سره تړلې او تا ویلې ما ویلې کوي اللہ تعالیٰ دے خیر کی نو سنگ تاسو ویٹامین سی فیس واش او گولڈ کریم استعمال کو مطمئن نہیں کنا
4: آو جی بولے نہیں مطمئن
0: دا گولڈ کریم گور سمیل اگر انگریڈینٹس کو پرے کہ خود دی سمیل ډیر مزیدار دے
4: آو جی سمیل سم
0: خو او ویٹامین سی فیس واش کو دا 2022 نہ تر اوسه پورے ما استعمال ولوس ارگینک میں دا دی دل استعمال کو مبارل ماریا سو ویل غواڑی اور دن کی دی آواز اور دعا سلام پیغام بالڈونا لپسٹک اینڈ بلال جان دی تہر کلے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بچی زما سر پلایف کال باندې سوک دی
5: منشا مہرین دے دیر نو
0: منشا کریم شاہ
5: منشا مہرین
0: منشا مہرین زما سر د دیر نه د اپر دیر نه کدلو ور دیر نه
5: اپر دیر
0: نه اپر دیر نه اپر دیر نه اپر دیر کم سی برول خد محروبا خور دا سنگا نمبر پاسانا ملو شو که سنگا سم پا گرانا ملو شو تاسو خون بیا زیدی خلقی دا غرونو خلقی بس ان خطی ور بس جا خام بخواب ملاو بای من
5: دا ار روز ملاو خو کال نمیلاو گرتی
0: علامات اخا نو سنگا خور دی یا اگه نمیم دا سوالو که دیر که می خلق یادهی که نا
5: ولی بای طول خلق دیاده
0: او زمان بخیال چی خواک در سر چلوکی بچی دی چلائی بچی دی در سر ما تخکاری گور زما زومغ بلال بدل شوی نیم چلی بسی دی خواک استه کنیستا و دی کتا و دی کتا آگه مواز را کو چی دای ما اسنگ دا خپل دی که پردی دی
5: بای خپل
0: بکار دی چی و بیمان را ولی گی دماغ چلی بچی خواکی چی غرشی بیا بیا پس یو سایی
5: ولی نه بای کور باندې ست
0: څنګه کور کې والدین د خیر سره ټول خدي
5: ټول خدي بای تاسو څنګه دي
0: زما هم د خیر سره ټیک ټاک تي او څنګه د دیر خلک څنګه دی ملاويږي و سره سلام دعا می ټولو ته کوي خچ څوک سره ملاويږي
5: بای چې څوک ملاويږي نو ستاسو دعا سلام را
0: بس دعا سلام می رسوي کپتان ټولو ته سلامونه را لګلې دعا کوي د خیر سره چې دلته راشي ها اوکے دا کال کول وړې رمن سنگ بلډون الته ملاویږي اوس کنه زمنګ ډیسټریبیوټر خوشتا
5: بای ملاوی خو نشته بیخی شارت
0: بیخی شارت زه زاغي سره خبر کوم محمد شاترنګ کوم چې تاسو لا اویلیبلیټی وکي خبر دا کال کول وړې رمن کوم لوي شي جی بیٹا خبر منگی دے آگو چاوے رہتا ہے منن کو مگا آواز پہ بیا منگی کے رہتا ہوں بیا دس چلو زمنگ مل کرے دے کہنا ناما ہی نہ اخلاما نو زمنگ دا کالج ٹائم ہو دا کالج ٹائم داسی چار سڑے بتا موبائل مرض ورتا لگے دلی کہنا بس پہ موبائل باندھے خبر ہے کہیں نو الته چې چا سره به خبرې کولې هغه ورته چیرې بس ټیک شو لخوا زه د کیګم دی وتل ښه نو ټیک شو خنوبیا پسې بیا گینټا پیکیج برابر شو چې بیا به خبرې ختم شولې و سره بیا ویل خنوبیا نو خنوبیا پسې به کوم دی بیا چې کوم دی گینټا برابر شو نو اکثر چې کوم دی خنوبیا دا نو پسې خبرې ختم شوې خنوبیا نو بهرحال ستاسو د ټلیفون کول ډېره مننه کوم سادگی پہچان دے دا ہم یاد سی کنا ہیلو میں لو بلڈونا سادگی میں یاد سی کنا اردو کی میں خبر شروع کی نا چی میں تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور بلڈونا سد گئی ہے تو جاہل دا
5: پاکستان
0: زندہ خیستہ وقت ہم تیر سے بہرحال تھینک یو ڈیر منن کوم پروگرام کے کال کولو ٹائم زما سر ختم دے ان شاء اللہ سبا بیا ملاقات کی گی دا خیستہ موڈ سرا زمنگ دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے دے صفر وہ سلاڈ سمبیا وہ بجلو والا پس منڈے ہو سچونو پس منڈے ہو وای اللہ چرتا جا ذرا والے مام ریب مام پکی چرتا لری بوزی بدا سیدا سمے ویل دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے دے 03-331-94-94 بلال جان دلو اللہ پمان

0: back right after the commercial break.
1: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں پنکانی نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دوشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلی شی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر حضر قرآن او دا درج اولانا اس پوری کتابونا کو دلی نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ پر 314-0693-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دا دنیا ہم خیستک رہے او آخرت ہم خیستک رہے منسرا داخلی شروع دی

بانگ وخش بلال علا شعب وی نا نا نا نا بلال بانگ لنظر آگر بلال نه حضور پاک گیلا کرده نو ذکر آگر بانگ لنظر آگر بانگ با بلال نا نا نا نا خاما خابا وی نو حضرت حسن و حسین در انوسید رسول الله مبارک ولی پا جرگ را وستر وی وی نو دا جرگ بس اکیتا منه تا دی بچو ما شمانو جرگا اوہو بے واجر نہیں میکنہ نو اگا دیتا خطی دا حضور پاک پا جن کے بے کمزے کے بانگ بے نو چی بانگ شروع کرنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو رسید او بیاوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ او بیاوی اشہدو ان محمد رسول اللہ او دا رسول اللہ مبارک دینم لغو رسید پس مکا پریوت بے خوش شو وجنے میں پرے دے میں نہ ہوئے نظمہ کا پرے ہوئے باقی نیم بانگے ہوئے باقی ہونے ہوئے لیش دیتا مینہ ہوئے دیتا مینہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکیتا دی بڑے والی دی بڑے نہ خلق کا پینسی اچھے تیری گٹو دی نیم و پنڈو کی دی رشتہ داران رہا لے عثمان دا سکے پینسی دی نیم و پنڈو تا رسول دی دا سکے خلق دا پور خان دی ہمون عدد خدا دی جی پینسی لان دی دی در بانسی چل شوی دی چول ما شمان در پور خان دی خز خان دی سلی در پور خان دی اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولئے الحقام هذه عزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قمقل خلق دوجه رسول الله مبارك سنت پريده دادا پیغمبر دلان زيد دقا زيد ديتا مينه وي جامان دا پیغمبر پشا او پر مبارك فرمائي كن ملعي پر مكو خلو چرته کا مجھے کم خور لگی دیدی دی اگر تلری کا بغض مکا پری و تلر اوچے تیکلا داگا چلی و سلو کا خور زیتے خورد و باقی کلوی تو باس مجلس کی زالو وزیران و مشیران و خلق ناسی یو بل دیستر گیرو دیو والی داگو دوم را حیرسناک حالا که بلا روالا کنن رای خور نراو آغشتا دی پی پیشو شاواتوی دا طول در پوری پت پت خان دی اخو ویلا پیغمبر سنا دی قمق رو لبرید دیتا مینہ وئی دیتا سیرت وئی دیتا سیرت نوئی جیتا لگیا دقا یو رض باندی خوش آلیو کیا بیا چوٹی دیتا سیرت نوئی ہاں رسول اللہ مبارک پیدایش پاندی چی کم سڑے خوش آلی نشو مسلمان زانتا ویدہ سر نا مسلمان دی دو خدا وئی یہ سوک در رسول اللہ مبارک پر پیدائش پاندے بید خپلی خوش آلے اظہار برکوم دیم الحمدللہ چی مالا خدای رات خولی پیغمبر او قیو سلی دا ولی دنیا ترا گلی دا ولی پیدا شوی او دا سلی نقشی ختم کرلے و نوی دینی خور کو دا مسلمان کی دیشی نا دا خدا ما دا دل ایمان دی جذبہ دا زمان و لیکن دانا چی صرف دا یور از خوش آلی وکم بیا چوٹی بیا منزم نکو یا دا پیغمبر نقشہ مانا یہ رد پتہ نشتا ایتنا نیم خبر ایتا مینہ نوائی مجنون راغی دا لیلا دا کسیتا مخامخ ناستے بیابان کے ناستے دا لیلا دا کسی پلا روکے ایسا نا ناستے کہ چتا دا روگا تا دا ما پلوی مولید لاسی مولید لقد امر على الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها دليلا بكسو گردم وكلا دا دیوال خلو مو كلا دغ دیوال خلو وي پر دیوالونو عاشق نیما و دی دیوالونو کی دن نجي سو پر دری پاغي عاشق هم رسول الله مبارک پکلی کی حضرت امام مالک کو نے شخصیت رسول اللہ نے گرد چاورتوی چه داولی پسور لینه گرده رسول اللہ مبارک گرده ده حضرت ابو بکر گرده عمر گرده بلال گرده او تا پسور لینه پا دیکلی که نگرده وید وخپو چه گردم دینا میرا غیدن نشتخان مخواب گردم خوچه کم خورا کلان ده رسول اللہ مبارک پروت تینو مالک پا دماغ وانگریس خوخته داغا

وی چې خلکو په سلاله چې راځم منځله وی چې زمون نه کوم وی مونږ ما پرې مونږ سپېره دي غني بډاګان مې جیب وی خیر خلکو ته وی چې نه هم چا پرې سپېره کېږي نه تر ازه بخت اور دي رزق کې برکت پیدا شي خیر بشي وی جمعه تیرا و سودا سي په وی په مانځه څنګه ودرېد او سجدې لاله د بدر شامت په سجده کې تل چې د مچې پرته په تندې ټاک ورک برکات لو تختیبه او چغه جوړ ذات نه چې ما پر سپیره دي درته نه چې ما پر سپیره دي نو وای سلی سپیری او یده زور من دی قبل نو خبره دا وا چې هغه اوس وی تختی واپس را لاله نشي د الله رسول د ما سم مدد وکا خلق نه جوړ شو یو سلی رسول الله مبارک یو صحابي وی وی اسالک مرافقتک فی الجنه وی پا جنت کستا مرگرتیا غوارن جنت کستا مرگرتیا غوارن کا وی نا غوارن وی گورا سوچو که لگون دی وی غوارن وی گورا یادو ساتا پا جنت که دما مرگرتیا غواری نو فقر للوخ تیار کا غریبه للوخ تیار کا چه سوک جنت که دما مرگرتیا غواری که ما سر بی نو اغل فقیری و در ازق تنگی دون تید پا منده وردی لکا سیلاب چه پا منده یو زیت روان خدای دی مونگ تا خیر کی مونگ تا دی خدای خیر کی خوی اریگو قسم پا خدای مونگ مبتو که خدا خوی مبتو که خوالا مرور قصاصانا ندکران خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک مرګري کې هغه هغه وی وسو د بورز یو وسو خو بویا کړم د رسول الله مبارک ته باندې چې ځکه څه وکړه چې را نه خلک واپس دي مې رزق برا شي او رزق لا نبی اسلام علي سیب ته وکړل جسو علي سیب کې سمشت یو يهودي ولاړ دی زید ابن دسینا يهودي او په یو مقصد راغلی دی وته وایي زه بدل درکم پیسې قرض خو په یو شر چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجوري به راکوي نبی علیه السلام ورته وینه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلقې ووایه چې دونه کجوري راکړه که د هغې باغ وي که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم هغه باغ کجوري ونه کېږي او یا اوکي او هغه ودوړېږي یا خرابي بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجوري راکړه بس وی ټیک دا اتیا مسقال سر ضربه درکم مال به دومره کې جوړی راکې دا انده دی وته نبی رسول الله می ټیک شو هغه سره درې کې اتیا مسقال واغشتل او پیغمبر مبارک مجیب بس اخی دی ابا انډی سی لیور کل وی زه خو انصاف او که انصاف او دا پر خپل قوم دی تقسیم دا دی ته مؤلفه القلوب وی پیغمبر علی السلام خو بس چې سخی وکړه یو باندې سی وی اتیا مسقال یوم اسقال سلورنی میں ماسے تقریباً سرزر دی دیکھ اختلاف پکشتا خو سلورنی میں ماسے سرزر او دا اتیا مسقال دی تا ضرب ورکا یہ سونا بدی جوڑی ویدہ دا یوسا او دا انصاف لکار ور چی اگر نیٹی تا یو دودری رو دی پاتے شوی رسول اللہ مبارک دی او جنازی نراتا نیو زیائی که سوری تیرا دیوال کے ناستا دقا زیدی بلی دستینا ور پسر آرے او دو دره دی پاتی دی او سر حضرت ابو بکر امناسته رضی اللہ عنہ حضرت عمر امناسته رضی اللہ عنہ نور صحابه ام دی نازیر ابن دسیند یهودی و تاوین وی مالا پر قرد راکن خود دو دره دی پاتی دی اکا جوری راکن او فورا نی بدرت شورو کن تاسود عبد المطولیب بچی چیه کن دا خلقو پیسی خوره خلقو نمال والی و بیونه نور کن او دا خلقو پیسی خوره او مانا مال واقعی تو تنراکن یا دا خدای بنده دا خلا دو در روز استا پاتی دی کن نو عمر سیب خوب ناستو پا موقع اغوی پارام که نگریم که نبی علیه السلام نوی پس با دی سرال تا پروتو تانا باری دل تا پراتاو دو در روز استا قرص کشتا با دی طریقه سو قرص واری پلان نکخ لکو لکن دی بیا زمون پا مخی زمون پی غمبر تا بدل دوی ولی مون سشی بیو غیرتی خلق خوشتا رسول الله مبارک مسکی شو پکار دا وچی اگر سردی تے بیلو چاو کنا عمر ٹھیک کوئی ستا خود دو درو دشتا کنا رسول اللہ مبارک مسکی شو او حضرت عمر تاوی بی عمرہ تانا میرا دی خبرو توقع نو دا دی خبرو امید نو تانا دا ما دیو بلسیس توقع وا زم محتاج و ما تا بدیم نصیت کرو دی محتاج و دا تا بدیم نصیت کرو تا سغیری و تا ولیو
ان لصاحب الحق مقالا سو کہ قرض والی خام خاد ودری خبری کئی نو زم محتاج ہم دے محتاج ہو دے سنگ محتاج ہو دتا با دیوی چا قرض والی پنار میں ہوا پاسی با دیوی او ما تا با دیم نصیت کرے سنگا نصیت جدا اللہ رسول چانا قرض والی درے وزی مخی والا تیار ساتا زم محتاج دیتا پیغمبر وائی زہران ہم کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم اخلاق ورکر کم خوی خدا ورکر زکا خوی دا بل چی خپل خوی دی سمنی دا بل نشی سمال وی عمر الارشا دل خپل حق ورکا وی دل تراشا وی دو منہ والا زیادی ورکا رٹ او دے رٹ چی غلال اگا خپل حق والا ورکا دو منہ زیادی ورکل زید ابن دسنہ و توی ویدا ولی را که دما حق پورا شو ویدا تا تا مالک اچھے للی نو حضور پاک او فرمال جلک دی خپک یو دو منہ والا زیادی ورکل دیتا مینا بیا و توی عمرہ ما پی جانے وینا وی زید ابن دسنہ میں نم دی دا یہودی او دا یہودیان واغا اللہ ما الوی مولا وی اقیم نوی تا دا خبری دا من پیغمبر تولید تجھتے دی ولے تو غصہ رتا نہ کم اثر رتا ہے تمہارا لو علم ہے کہ نہ پوی او کہ نو بیام سے خبر ہے مزہ من پیغمبر دے تمرا بھی عزت ہے تمرا سپکی دی ورتا ہے خدا عزت بھی عزت ہے کوئی سوک نہیں ہے پیغمبر نے خدا عزت ور کر دی کو ستا پ گمان کہ تا دو نہ بھی عزت ہی اوپر او تا سوئی یہ عمر ما پخ کلو کتابوں کے داخل زمانے دے پیغمبر کے کم صفاتوں لی دریو امی پکے ٹول مونتی دو پکے پاتی ٹول میں مونتی سو پاتی دعا یہ ادا کہ دس رسم ر جہالت کیا کہنا نو دے بدا غصے پذیر صبر کے سم ر جہالت تو نہ کہ او غصہ کے دے بدا غصے پذیر سکے صبر نہ کہ یو بدا سی پرتی دا غصے او دا صبر مقرر کہ غصہ بنا کہ یو صبر بکے او دویم سو کہ ار سم ر تد سر جہالت تو نہ کہ ار سم ر کہ نو دے بدا اغا جہالت و مقابلہ کے دا سر احسان و خیر خیر گڑا بکے بد بنا کے وی عمر وی دا دو صفتوں دا میں قصدان چھیڑا قصدان میں دا باسو نہ کول بی عزتی میں غرض نہ ما پکے غد دو صفتوں نہ کتل نو او می منتل پکے نور می پکے مخ کی منتو ا دو می پکے اس منتل نو عمر را شما سر لاڑ دے مسلمان نے گو نو لال عمر وسلہ شو نو رسول اللہ مبارک لے بوتا نو آغا زید ابن دسنہ یہودی مسلمان شو او نیم مال میں مسلمانان تو بیت المال توقف دیتا اخلاق داسی سیرت پکار دے چی اغا سیرت سرک کافر مسلمان شی زما سیرت نن سرے نن زمان اغا سیرت دے چی زمان مسلمان زمان دلاتا کفر تراوان کافر مسلمان کے ارادہ جمعہ تموز کوئی خواہ جمعہ تیرا و سپلے و با سپلے و لاس کیوں نہیں سزا چی دن ویدا والے عبادت خانی تا با سپلے اڑو ویو کرن دا اڑو والے خدا منظر زیدے مقدس زیدے نو سپلے با غیت اڑو ویدا خلق پتائی دن نوڑو وی پتائی ویو وی سوکو دا یہودیان عیسائیان کافر ننا دا مسلمان وی سلام علیکم وی اگر دین میں ندے خواہ چی مسلمان دا مسلمان نا سپلے پتائی شتانم که نیست سیرت جمعه تلال شه او آل تا ده قرآن شریفونه که خودل او پا غیو خطه او پا کی کزه ده جمعه نا او تا پیغمبره شقه سیرت ده تا سیرت باید جمعه که خلق کنه سپلی پتے مسلمان منز کئی او خدای تا والار دی اگا اللہ تا ادری دوتا تی سپلی پتے ده سیرت دی مساله که شگی گره ده سیرت دی پیو کے اوباچے دا سیرت تے ٹماٹر والے دی لائن نکلی گٹ تے پیدے پسکلی دا سیرت تے اب سر تا بدل تا غریب بلانی درخواست بیلاس کے پاپا موبیل لگی خبری پکے علاکہ دا غریب دا تا والانی دا سخاتوہ تا ہوں کا اب سر سے دا سکے پا موبیل لگی چگری جوڑی کلی بل سرا تخواہ کے والان دے دا سیرت تے نو سیرت تے بابو تا بولالی مال دا کارو ککینا اولا گی پا موبیل باگا پیشا پی لگی خال بسا وقت دا اکیتا انخارا دیلی دا سیرت تی دا پیغمبر سیرت امون لگ گپ شب لو بیٹو کی جوڑی کری دی

0: آل رائٹ، ویلکم ونس اگین. اوزلی بیا دمنی دو خلوص اور دو فاڑک سلامونا منظور کی قبول کی غا گواز د ایف ایم 94 دل بر ثوابی ز ساسو قربا ز ساسو ملگرے موبائل میں بند کو دوبارہ میان کو ساسو میسج نے زیادہ اغلی دی اور دا میسج نے سلسلہ ساسو کال سم راز نے زم شرا مطلب دای چلے چی زو گورم کنه دا میسج نے ریفریش کما اور دا سلسلہ کچھ زما خبر پتا سو بانی بدلی گدلی ز ساسو سو دشمن نئ ما ز ساسو رور ما تا سو ما تبی بی کوین چی وز کی بی بی وشو تکه خبره ختم شوله کنال تکه بز ستاسو د عزت د بچکولو خیال بز کوم سوچ کوم خبر بتاستو کوم اوریدونکو سبا د هفته مبارک ورځ دا سبا بتاو سر زما دول سونو تر یوی بجی پوری ملاقات کیږي د اتوار پورس با ډاکټر خورشید سپ دوا آی کلینیک کی د سحر وو بجو نوال تر د گرمی د 2 بجو پوری په کونډه موړ کی په بلال مارکیټ کی اوپیډی کی وی کچری تاسو د سترګو سق قسمه مسلو کی مبتلا تاسو په کی آگ مشران دیا کم دا عمری دا حج دا ارمان لری اور اگوی وی چر زمونگ نظر کم دے چمونگ دا روزہ مبارکہ صفا صفاوی نی دغل تکی مونگا ذکر کو دغل تکی مونگ تلاوت کو دغل تکی مونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روزی دا زیارت کو نبی کل دای چل چی تاسو دا اتوار پر دا مشران راولے انشاء اللہ جو خبر کوما شپا ورکوی اللہ تعالی شپا سوک ورکوی شپا اللہ تعالیٰ ورکی نو بالکل تاسو پا اللہ بان انٹرسٹ ہوئی اور تاسو راشی داسی کی غر غر ڈاکٹران دی قابل قابل ڈاکٹران دی اور ڈیر رزت غر غر پیسی ہے لیند خوچ وڑا بیماری پائی بانی نو پوئی گی داسی اڑی کے ڈاکٹر بھی پغر بیماری بانی اکثر پوئی چی رکنن برائی میرو بانی شپا اللہ تعالیٰ ورکی کچرستاسو پسترگ بانی دا پردر آغلی دا پسترگ بانی پردر آغلی دا یاد تا ڈاکٹر ویلی چی لبا مونگ شاوٹو نو ورکو دی لبا مونگ آجن کستنی با پکی مونگو کو نو تاسو مونگ لیو پیرا راشی خدمت مونگ لیو مقرا کی دی شمونگ 20 دن یادو کی دی شمیش والی یونی ممیش والی جا کچی دا بیمارین دلس منزلی سکال نزلی زلی بیمارین دی دا گوری ریز یا ٹیم علی آگو دا غی سر سرام زید ڈاکٹر سیب دا زلی نخبر نیم چل ڈاکٹر سیب تا استا نیتی سپا دے نیت کی در تا مطلب شگ دا نیتی در تا سنگ دے خبرائی می روبانی زمون در تا نیت شکر الحمدللہ سپا دے اور زمون نیت چی تا تا سپاوی مطلب تا استا سپاوی نو برائی می روبانی بس چی مونگ در تا سوائی پای بانی عملو که دا نا چی مونگ دا خلکو پشانتی وی رکنن چی مخامخ چی و شانتی خبری کو مخامخ مخو اور بیا پوچھ شاہ سوابی والو تا استا مگا بلنے کی خبری کو 0354 38 82 82 زما دا کال نمبر دے ما سر کالر دے سوکتے اور دو کم سی دے 64 میں کال کڑے دے چی دوی منگتا سوئی اور دا ڈاکٹر صاحب خوالی سرا دوی سوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو نو بیا کال تے سات جتے خودی دی ولا نن ریز تے غصے ما بیا پک کال ولی کو استاس سم سے شامل موریدن کو دستور کو س قسم ساده ساده خبر در تو کو ساده ساده انسان مستاسو ساده ساده رور مستاسو بس یرا اخنه بخنه بیو بل تکون خو بس تاسو دستور کو قسم مسلو کی مبتلا نہ بالکل تاثرات لیجیے وہی چی جو میسج دین دا میسج منگ تو راغلے دے پو 2/28 دا پا 11 جولائی راغلے دے خان وہی چی خان وہ چی دا اس پر 28 بند راغلے دین وہی چی سلام بھائی جان سنگ جی عائشہ سنگ دا بھائی جان دا عائشہ غا خوتے دے دو غا خونے ہوتی دے اور ما تو چی ما بن پیزا خوری نو اس گور چی پیزا با سی حساب سر گران دا کو ارزان دا دا سر سر دو یو میسج کڑے خدا میسج زما شروع ہیل دا جوڑے وسنے دیا زور دے سلام بھائی سنگئی بھائی سترگو الرجی علاج کوی بالکل ڈاکٹر خورشید صاحب کو دسترگو الرجی بھی نہیں بالکل دسترگو علاج ڈاکٹر خورشید صاحب پکونڈا موڑ کے کبھی تاسو سمر لیس نر دی واڑی دی معشومان دی غٹی دا چا پستر گا تا الرجی لگی دلی دسترگو الرجی علاج پکونڈا موڑ کی کی گیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کردو کم جنا. جی واہ. السلام علیکم. پدو کا سا خبر کوئی جی تاسو خور خبر کوئی کرور خبر کوئی ولا تدوی خزمنگ خور خبر کی تعالی جوڑی سڑی کار ملاو کڑی وو جواب در کما ریڈیو تو وہ کی دا اور دا کم خبر دی جن کو حوالے سر دا موبائل دا صحیح خبر دی کہ غلطی دیا وہی مورجان قربان شما اللہ دی حج عمرے لبوز رڑی تو وہ کہ جواب در کوم در لکھا سیدہ وہی زمن مورجان کال کڑے مورجان سستر گو غم دے اور پر ٹاپک بانی خبر ہی نہیں کی خبر ہی دی سم وہی بس بالکل صحیح دی رکھنا دا زما مور تے لیدا اغم ولا پیزا تے سبل نو ملی رکھنا دا خاندان او اکثر شینما اکثر دا سی نو زما مور اسکول ویل ایم دے رکھنا اسکول تے نت لیدا او کہ نا کلی دا سی دی انگلش نو دا کی گنا وے کنے چرتا ویل نہیں شما گنا مات سٹال لسنر دا اور سٹال لسنر آغو انجوائے کوا وی لگے انجوائے کوا کنا اس خبر ہے کنا مار دے را دا شل مات وی لک شانتی انجوائے کوا دا د خپل ځان ته ترخص والا سم خان دل غنی را مله مور خو مور د والله زغ مور لا ماته به بورن ملخپی زور کول خپل مور جان لکنه دا خبر ځان سر یاد وساتې سم رستاسو په کورونی کې دا مین دی سره قسم د جنگ جګړه مو کوم په خپل مانی دا نه چې مونږ پرشتي قسم بوده کړی نه کله والی سب خبرو کې مونږ هم به ولا جواب ورکړه کړه گزارم را باندې کونټي وګ دي چپړې مرا باندې کې دی دی سټیج کې ګورې کله ول مونږ هم جواب ورکړه دا سره کنه لکه دا نه چې مونږ په صفه صفه خبرې کوم درو درته نو ما دانه چرغه په مار اكيد مور ته ځان غلي کړی وی یا مور دای نو پرون مور له صفه صفه خبرې کوم پرون مور له د خپل زور کولې ما ته زیاده دا بوډو کې شدي په سو بیا خپای مال کې نه مړې تاسو سو خو به کیږي نو به مړې مخ ته داسې قتل کنه نو زما مور خړې زیاته چې زخه زده کنه ډیر دانو ير شي زه لکه داسې غرور تکبر داسې نه کې چې زه اسمت ار یا اسمت مور مکسر دی واده کې درنه دا زنانه د جنکی منکی راټولې چې رکنه نو داس دغه نه کې ما ته بے چے میں روٹے موٹے نہ چھ مخڑلے دای صاحب کتاب دے خدی مور کال کڑے چردا پ کم ذکر نہ مور جانیو پما بنڑی رضات گرانی دا پ کونڈا موڑ کی دے پ کونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ تے درے گوٹا گوند کے مارکیٹ تے اور پدغه درے گوٹا گوند کے مارکیٹ کی تا پتہ چھ مور جانی پدی کی زمون د کلینک موجود دے مخام خورتا دلرگو اری مشین دے خوا کے اورتا سید سنجے پم تے نہ بالکل دغل تے کی زمون د کلینک موجود دے کہ چری تاسو ایڈریس تے پتہ نہیں نتا سو ماتا پدی لمبر باندې کالو کې پکم چتا سو ماتا کالو کو زبتا سو پدی باندې پوي کوم ستا سو دستور یو چې قدرتي الله پاک دې نظر بوتلی وی نظر نیو یې سترګ نیو یې رکنان نو بالکل دغه علاج نې کی گنور چې دستور کو س قسم یعنی کی بیماری وی دغه علاج کیږي مثلا سترګ باندې پړد د سترګ وبک سترګ وک کی رګونه بندي رګونو سر سر داسي یعنی کی درد کی یا داسي د شوګر د وجنا سمره هم دستور کو مسلې دې بالکل دې علاج کی خو خبر کو می اسنی چې تاسو مرزاته بیره ته خیری کې کنه چې یو خدای دې دې چې کا تر ته درو مور غویل دین خبر مطلب زما دا چې شفا الله تعالی ور کوي کو چر یس ول راضی ير کنه او په الله باندې مې یقین دی او تاسو چې بالکل او د اسمت به خبر سیدا ګوره د ام زیب صاحب خبره چې دا ګوره پسلو کې سل نه ټیک کیږي پسلو کې 50 نه ټیک کیږي چې پسلو کې شل مریضانم ټیک شي کنه نو ما ته وې دا د ثوابي لکه مطلب دا بهترین رزلټ یرا سل پسل نه ټیک کیږي سوک بچا سره ټیک کیږي سوک بچا سره شفا اللہ تعالی اور کہ خنا بالکل زمون پسترگو کی ازمون کلینک کی دغه لہر سر دسترگو دو الرجی علاج موجود دو بیبی تاسو هم راتلی شیخا اللہ دی کی تاسو دا مسئلہ په خپل قربانی خلشیا ته خبر ټیک تا خبر ٹھیک وکړلې ها دغه جنکو د پاره الله دی درلا لری مور خاص سید بالکل دا موږ ته چاویلې دي دا موږ ته ها خارس پکال بندرال خارس دو میسجونه شاملوم تکال لامه کټ کو سیدا وچ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسما سر بھائی څنګه اسما سر بھائی आवाज اوکے ز می خارس پرام پنځ پر اسما سر بھائی وای تا ته سلام اوکے وعلیکم السلام خارس پکال هم راغلی دین وچ اسمت بھائی زبا درلا اپڈیټس در کوما زما دا نمبر ځان سره سیو کا عبداللہ رستم او ما ته په جواب کې دا وایا چې ستاسو پروگرامونه کل کل وی اوکے خام عبداللہ استا نمبر ز سی حکومت ز عبد الله نمبر ز سر سی حکومت زما پروگرامونه د چهارشنبه پورس د دولو سنواله په ثوابی ریډیو د دولو سن تر یوی بجی پور دین د زیارت په مازیګر د جمعې پشپه د 15 بجو نوال تر د شپږو بجو پور دین د جمعې په غرمه دا ټیم د 2 تر 3 بجو پور دین سبا د هفتی ورځ دا سبا د 12 تر 1 بجی پور دین عبد الله کچریتا دا ټیمونه نوٹ کړی ماته ولیک اوکی ډن راته ولیک چسمت بای ز طالب اپډیټ درکوم ما پروګرامونه ماته پته ولګیدل شستا نمبر ز سی حکومت عبد الله ما سره خالص لیک صبر وکړه دا چوټه لاونه پوجا السلام علیکم علیکم السلام واسو کې بای څنګه جمعه مبارک خیر مبارک تاسو خی په خپل باندې سپلو ولا مکه میسج کو سپلو کاروبار سره شروع کا بای وی ویلکم خبر اوکا کنمی رمشام رمشام بغاوتی غوندګی جنې د کله یو خو کله بل خو نو سیدا السلام علیکم بای څنګه یی خبر اوکا کنه پلیز دتزی انیلا یم ثوابین انیلا خور څنګه خی برابری السلام علیکم وعلیکم السلام سمد بای شو اورما اوکے خبر آواز اوکے می اسما فرام سوابی اسما خورتا سنگی خی برابرین خارس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسار بھائی صاحب کلی پروگرام کی ہر کلے بخیرانی السلام علیکم
0: جی خیر وعلیکم السلام حارث جون دی سنگ روان دے جون دی سنگ تیری گیا
2: بالکل
0: اللہ دراتا گڑندے لرا خارص پروگرام دستر نہ دوارو دکنا
2: پروگرام
0: جمعی موسیقی کی گیا خبر خبر میں بالکل بالکل خبر زبردست خبر کم دے سبا ہفتہ دا اور بعد اتوار روز دا سب میسج دی مریضان لور کے چکم دسترگ بیماران دیا
2: جی بالکل اسمکار بھائی قسم دستر کو مریضان دی اور تغیری دی زنگا دستر کو راتے کمی مخلی دی تیزا حل شی او مختلف ڈاکٹران لتلی او مختلف کلینکونو تا مختلف زائیونو تسلی کو دا مخلی دی دستر کو راتے کمی دی دا حل شی منی تو دی دی یو ذلوان شی دو آئی کلینک تا او ڈاکٹر خورشید تے بلدو شی انشاءاللہ دو دستر کو راتے کمی مخلی دی انشاءاللہ دا حل کی گی خدا اللہ رب العزت پر حکم با حل کی گی اللہ کی اوکار تو حکم کی اللہ رب العزت کا حکم نہ بغیر بل کار نہ کی کرتا مریضان دفتر کو کم علاج لے اگر اللہ ڈاکٹر خورشید سے پلاس کی نکلے ضرور وہ ان شاء اللہ بھی تو یہاں پہ ملا دے گی اور باقی قابل ڈاکٹر دے اور تجربہ دا نو تاسو ور صحیح ہو ان شاء اللہ تاسو چې رسته ګل کوي مسلې دي ان شاء الله دا په دوا آی کلینک کې الله په حکم حل کیږي او چې نور ډاکټران لتلی نور کلینیکي مو تپلی ای تاسو دانه چې تاسو نور ځایونو ته تلی تاسو نه امید رسئ چې ټول ډاکټران داسې یو چې هغوی سره نه ټیکېږي نه هغه خو شفا ورکوونکي د الله رب العزت ذات ته کېدی شي د غټ نه غټ ډاکټر په لاس کې الله د شفا دا طاقت نه وچوله کنه طاقت خو الله ته کېږي د شفا دا په لاس کې نو کېدی شي د ډاکټر خورشید صاحب په لاس کې الله د شفا دا طاقت الله چوله یو او بیا دای په لاس کې کې دی تاسو شفا مې دا وسیله بیا تاسو دواګانې کوي ډاکټر صاحب ته دواګانې کوي او اسما خار بای ته دواګانې کوي ان شاء الله ضرور دې اتوار پر ورځ ته ان شاء الله دفتر ګل دي کوي مخلي دې دا تاسو ګل الله په حکم مال کې ان شاء الله په دوا آی کلینیک کې
0: جی بالکل خالص سره کوم ام جی صاحب سمې غب لګو نو ما ام جی صاحب ته رمال دا کرنګ چل لیکنا سو خبر مونږ کول ماته اسمت ما ته وی را چې ګورا اوس ته هفته کې توي 50 مریضان دې 50% یادې کنا خو چې مطلب دا شلم ټکیږي کنا نو دا ډیر زیاته د خوشحالي خبره ده ګوري دالک وری خلق بداسی را کنه چغه بغا ڈاکٹر بغرجی دی ڈاکٹر سیبلا راش خور شی سیبلا دلته بیل لا پک پلاس کلی شپا ش ولی را است بک ټیک چیڑے خلق بداسی ڈاکٹر خور شی سیبلا براغلی دلته بک ټیک نشی بل خور بلال شلت ب شپا الله پاک ول ورگی دا خو د الله پاک کر دی چا شپا یوز کی چا بزی کو داخل گرجی خپل غړی کی شک یغه وبا سی ری د پار ار چاله ورجی لکه داخل تو کلیر کټ کو غتن بندو چ بخا مخا بدلته کی تاسو راز تاسو په گارنٹی بن علاج کی نه نه نسری خبر جمهوری عالم
2: جی بالکل اسمت خان بھائی گارنٹی مانے کو لاس کی

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: صدقی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا جدا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگ تا واضح او آئی او خپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د آرگینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری اول چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتہا زل مور دی نو یوزل اعتمادو کی او دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا خبری زر تر زرا نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ قسم مضر اثراتو نا بچو ساتئ
3: بالکل جناب بالکل بیلاڈونا گولڈ فیس واش دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا خوندور پروگرام ز تاسولا راغلی مو را رسیدلی مجی سڈیر مود آباد او سڈیر بلا ٹائم بعد یعنی آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم بعد یو زل بیا
2: دا ایلوپیتک
3: ز تاسولا را حاضر شوی مجی
2: ہومیوپیتک دا
3: سڈیری چوٹیانی میں اوکللی او سڈیری غیر حاضرینی میں اوکللی
2: جننا نا
3: باسی تلی رات ویلی چی
2: بیدشوی بیمارانو
3: نوری چوٹیانی دینو منم خواہ بس کا لگا دمارا لرا کا
2: امید زیرے
3: او بس کا
2: حیدر موم
3: سٹارٹنگ والے جی
2: من ہومیوپیتک
3: دا خیر سر پا پخا باندی را غلی ما
2: پاتک جنرل اسپتال
3: او پا پخا باندی پروگرامونو تا پریوتای مخواہ
2: خبر نا بلکی دا
3: یجنکو
2: حیدر مومن
3: یا یالکانو
4: هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیو
3: د ټولو نولان او اوریدونکو ډیر مننه ډیر زیات شکریا
4: پاتک علاج سره د منډا ختمول غواړي
3: نو دا مخال سمرم اوریدونکو زمنګ واس کم کم ځای هم اوري یا چرته چرته کې هم اوري
4: حیدر
3: یا کسوک د ایف ایم 93 د ریډیو دلبر 400 आवाज اوري یا کسوک د ایف ایم 94 د ریډیو دلبر سوابي आवाज اوري
4: جنرال اسپیتال
3: د زمال طرفه سم ډی ډیر سلامونه او سم ډی رمینا خپل ځانونو باندې قبول او منظور کړئ جی
4: پتا
3: یعنی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
4: شاہ منصور بابا
3: امید لرم چې تاسو ټول واروغ جوړ خوشاله سو کالو ده صحت پجامہ باندې وي د ژوند د هر غړي د هر ساعت نه با سبلا خوندونو سبلا بلا مزيق لې او د دې سره سره تاسو زموږ د پروګرام هم ټیون کړي زموږ د دې پروګرام زموږ د دې خبر اتر نه وه سبلا خوندونو سبلا بلا یې مزيق لې
4: شاه منصور
3: حاجی ماته ویلې کیږي
4: هموس
3: تاسو کوربا تاسو ملګری تاسو قدرمن یعنی
4: کہ بیمار د پارا
3: آر جے عبدل باسط مومن تاسو پدرانو خواگو خدمت کی
4: 300
3: حاضر شویو جی
4: 31
3: آیا چاچا زمونگ دا پروگرام انتظار کلے او چاچا زمونگ دا پروگرام
4: 94
3: انتظار نہ دیکھ جی
4: 94
3: ما تزر ترزر میسیجو نہ راولے گئی او ما تبا
4: مومن ہومیوپات
3: ضرور دعوائے جی
4: جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستاسو خار پو سلابائی کی ہوں
3: بالکل جناب رازی
4: دا ایلوپیتھ
3: دا پروگرام باقاعدہ آغاز کو جی
4: او دا ہومیوپیتھک
3: دا پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کوی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پلس حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال
4: نا امید شوی بیمارانو
3: پدی پروگرام کی منگ دا خائص پاڑا بانی خبری کو پدی پروگرام کی منگ دا صحت پاڑا بانی خبری کو دا نا امید نا امید خلکو دا پارا دا امید آواز
4: مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال خو پہ خبر بلکہ
3: دا نومی دا نومی دا خلق دا پارا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال
4: مومن ہومیوپیتھک جنرل
3: دا امید آواز بدی سر سرا آغا خلق سوک چی دا خائص پا لٹون کی نومید شوی دی آغوی لدا بیلڈون آواز
4: بلکی پرانیست شوی دا
3: آغا سوک چی دا روخ صحت پا لٹون کی نومید شوی دی آغا خلق لا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال
4: بیماری دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا
3: بالکل جناب دا کلاسک کو ہومیوپیتھک
4: منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن
3: نن چکم دے دا جمعہ مبارک اورز دا
4: جنرل
3: دا جمعہ دا مبارک اورز مبارک باد دتا وایم
4: اسپتال دا سوابی
3: دا جولائی دا میاشتی سلی رشتہ منیٹا
4: برانچ انتخاب
3: دا 2000 پگشتم کال جی
4: پتا
3: ما سرا زما دا سٹوڈیو پ گڑے کی ٹائم
4: یاد ساتئی
3: 7 منٹ ادری بجی دی
4: مین جانگیری روڈ بانی دا شامن
3: او دا پروگرام تاسو بالکل لائیو اور براخرا
4: سر بابا مدرسے
3: ما یعنی د خپل کوربا د آر جی عبد الباسط مومن سره بالکل لائیو اور بالکل براہ راست نیخ پر نیخ او بالکل
4: حیدر مومن ہومیوپیتھک
3: لائیو اور د ریڈیو دلبر د 400 دینا او د 94 ډیر زیات شکریا سحر وختي وختي چکم دے ځان میرا ورسولو د دین اولان دی سحر چکم دے په پیغام باندې زمونږ پروګرام مردان ریډیو باندې تقریبا نیمه ګنټه پروګرام باسي تلی کړي وو ځان می پمنډ منډا سټوډیو تر ورسولو

دلی تو چکم دے اگر ناس تو مسحر او تو چکل اپ اسپتال تے لاڑ منو اگر شیمپو چ مار آواز استلو ا شیمپو می کتلو تسی تاسو یقینو کہ پاگے کے 10 ایکٹیو انگریڈینٹس شامل شوی دی او دا 10 ایکٹیو انگریڈینٹس زر تیار شوی دی جی دا دار چ دوس کرن دی جی دا پاکستان فرسٹ میڈیکیٹڈ شیمپو پکم کی چی 10 ایکٹیو انگریڈینٹ شامل شوی دی یعنی لیس ایکٹیو انگریڈینٹس دا دا پاکستان واحد آغا شیمپو دی چی پدی کی استعمال شوی دی اغیتا بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو ایلے کی گی نن پیو عجیبا غوبلو جی سا عجیبا خلق را روانو بل سنوی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو را کا تاسوی منگ بار بار دا خبر کو آغا سیز منگ بازار تا نی لانچ کو ترسو چیتی منگ نی مطمئن شوی آغا پروڈک منگ بازار تا نی لانچ کو ترسو چیتی کم دے ڈاکٹر سے پخپل نی مطمئن شوی لدغی بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو سیمپل چکم دے 1000 سیمپل چکم دے دین اولان دی منگ خلکو لور کڑی وی ڈاکٹر سے چکم دے پخپل لاز بانی سوک بیماران بور لرات لیل آگوی لچک وی کم دے گفت کول چی دوبارہ برال آگوی بیت تپوس بیت یکنو که دوم را بخون ورطویلی وار پخپل خواہ را کڑی و خوبل بچکم دے منگ پخپل خواہ خوڑو جی دوم را گوڈ ریسپونس او دیر زیادتی مطمئنو تاغین بعد کی بیا منگ دا خیر سرا بازار تا لانچ کرل بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو یوازی زگ نجی زگ خوار شیمپو کئی پزگ باندی بنا دوکا کی گئی تاسو طول عمر پزگونو باندی دوکا شوی ہے او پزگونو باندی چکم دے خلکو دوکا کڑی ہے زگونو زگ جوڑول دا کمال ندے جی شیمپو دا کمال ندے چی رزگی اکڑلو نا جی نا نا شیمپو دا کمال دے چستا پا ویختو کی چینجز راولی تا چی دا کم مسئلے دا پاروی شیمپو استعمالے چستا آغا مسئلہ ورسر ختم مشلولی دیت چکم دے شیمپو یا لیکی گی الحمدللہ پا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کی 10 ایکٹیو انگریڈینٹ شامل شوی دی او دا آغا ایکٹیو انگریڈینٹ کار سدی دا غیبان امپوی کو مجی جنکی وچی ارز زما ویخت نوک دی گیار یہ زما خوری تا پا دی ویختو بانی دیر تجربی وکلی کنا او اڈوک دی گی نا غم مکا وخا دا اوک دی دو دا پارا یو داسی شیمپو چی پا پاکستان کی پا فرس ٹائم باندی پا دی که منگا 10 ایکٹیو انگریڈینٹ شامل کلی دی او دا آغی دا کردار دی جی دا آغی دا کار دی چی پا یو ہفتہ کی دن دن ستاسو اختبا دو اگ دی جی ننم دا خپلو اختو ناپ والی او بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو استعمال کئی یو دا والی جی او گوری چینجز او گوری کچری تاسو ویختی اوگ دکلی نو دوباره ما استعمال ہوئی چه دکم دکاندار نم راولی او مغل یوسی اوخ پلی پیسی والی بده سر سر یوازی دو اختو دو اوگ دیدو خبر بلکه آغا سوک سوک چوه چیر زد روزانه پا بنیاد سر ویختوین زما او زغوانه ما چیر زما ویختو تا دی ادو کم زورتیا مخصوص نشی زغوانه ما چیر زما وخت مزید و مضبوط چی او پر روان وخت کی زما وخت کلم غنه خرابیږي یا غ سوک سوک چوی چیر زما وخت دوسری دی زما وخت چکم نه اینی ټیم کلک کلک وی زغوان مچیر زما دا وخت لګ نرم نرم شو لګ شاینینګ پک پیدا شي اغه د پارا زمنګ بیلډونا شیمپو ما خو تاسو دین وړاندې مو ویل کنا چې پدې کې موږ 10 ایکټیو انګریډینټس شامل کړی دي چې هغه دا کردار دی جی چې هغه به ویختو وګدی چې ویختو کې به شاینینګ پیدا کړي او د ویختو دغه ګندګي یعنی کومه څه د وجې چې ویختو مو خرابېږي هغه به لتیم به مکمل توګه باندې ختموي جی دا د بیلډونا انټی هیئر فال شیمپو کمال دی تاسو ګوره دین وړاندې مو ویل کنا موږ چې پخپل دی یو سیز نه مطمئن نشو هغه موږ بازار ته نه لانچ کوو الحمدلله یو ګوډ ریسپانس یو ګوډ فیډبیک د بیلډونا انټی هیئر فال شیمپو را روان دی جی ماته به نن تاسو دا وایي چې چا چا ځانله بیلډونا

انټي هیئر فال شیمپو راوړې دی او چاچا نه دی راوړې اوایا چې چا راوړې دی نو ماته به دا وایې چې په بیلډونا انټي هیئر فال شیمپو باندې قیمت څه دی جی, یعنی دا هغې قیمت څه دی, دا هغې ریټ څه دی, دا به راته ضرور وایې. ما سره په دې پروګرام کې که جناب که چېرې څوک ګډون کول غواړي نو بالکل یې کولی شي, ماته تاسو میسیجونه را لېږلی شي, کال هم را ملا وخلی شي, کال را ملا وخلو د پاره د میسیجز را لېږلو د پاره زمونږ د سټوډیو نمبر سدا سي دی 312-88-88-150, یعنی 0-3-2-8-8-8-8-9-5-0. پدی نمبر بانے بتا سو مونگتا میسیجو نمبر آ لے گئی اور پدی نمبر بانے بتا سو مونگتا کال ہم را ملا ہو خیجی سر تر زر ماتا میسیجو نمبر آو لے گیا ماتا دو آئے چی آیا او بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو باندھی قیمت سر آگلے دے, یعنی پاگی بانے ریٹ سر آگلے دے جی, دارت ضرور آئے.

بالکل جناب ما خافری ولیدا I don't know Yes exactly پدی ٹیم کی چکم دے کمال ټول په شریکه باندې راغون شوی ارحم کمال فرام زم قلا او ناس یو واز دی ورو جمال ام راغلې ده وا وا لکه جمالیا دلته سکه سمیګ نه کنا د دې سره سره چکم ده مومند ترور می आवाज اوري یتروري غالوادی چکم دے ډیر زیات مزیدار پخکړې وخا او کنه نن میله کله خرچه کوي وخا ارمان عائشہ

0: درمان پرشو
1: دلهایم دو یارو سین نا
0: سپا خشا
1: او چی رکم قیمت تینو
0: پرشو
1: نا نا بالکل غلط تی ها ساد سوال جواب مکمل غلط تی ما دا سوال کڑے دی ما دا تپوس کڑے دی چی آیا زمانگ پا بلدونا انٹی هیر فال شیمپو باندی چی کم قیمت راغلے دی کم ریٹ راغلے دی آغاز راغلے دی تا برات ضرور آئی جی رازی دو لائف کول دا آغاز کو اوزو کوشش دا کو ما شرد نن پا پروگرام کی کالز والا مجی باسی تلی رات ویلی اوی کالو نوالا خوا او کنا ماویل بیغا مشا یاد ساتی زمانگ پا بلدونا کی بلدونا زابرانی ویٹنگ کریم بلدونا زابرانی سکربی فیسواش راغلی دی تاسو اسم دسی خفنا سی خپل خائص پسی خفای دخپل دغا مخو تاسو نجکم دیغا هر سهیر کلی دی آغا جینکی آغا لکان چیر رنگی بینتها دیر جا تور دی او اغوی داوی چیر زما رنگ نسبی نیگی ما بلا کریمان استعمال کرل خو زما پسکن بان یو کریمان سر نکی یا جینکو یا لکانو من خو تاسو بار بار دا خبر اکو زمانگ بلدونا چی سمرم پروڈکت دی دا میڈیکیٹڈ دی منگ دا دغین خبردار ایو چی آیا سکن ولی خرابی گی او سکن دا سد وجی خرابی گی نداغی پا وجوانی بیا تاسو لمنگ لا تاسو لمنگا بلدونا زابرانی ویٹنگ کریم بلدونا زابرانی ویٹنگ پیسواش بازار تلانچ کلے دی جی دا دغی کرس دی جی دین اولان دی خون منگ پا بری پروگرامون کی خبری کلی دی خوبیام زدا ویل غوانم پدې کې مونږ د زعفران استعمال کړی دی زعفران مونږ پدې کې از انټي اوکسیډنټ استعمال کړی دی از انټي اوکسیډنټ مطلب دا دی چې تاسو په سکن باندې د کوم مضر شواګانی لګی دو مضر شواګانی دی یا د نور چې کوم مضر شواګانی دی یا د دې سره دا کوم ګرد او غبار یا د دې سره سره زمونږ چې کوم خويند دی هغه په کچن کې یا د دې سره سره نور داسې د لوګي چې کوم کار وي هغه کوي او هغه په وجه باندې د هغه سکن ته نقصان رسی
0: بدل خوبنا دیو غزل فرمان غزل غزل خوبنا
1: دغه په وجه باندې تاسو د سکن ته نقصان رسی نو زمونږ بلډونا زعفرانی ویٹنگ کریم زعفرانو دا کار دے دغه اینٹی اوکسیڈنٹ پتوګه باندې پدې کې استعمال کړی دی دغه موزیر اثرات دغه د لوګي چې کوم موزیر اثرات دي دغه د سکن ته نه پریدي دغه وجنا سکن بس تاسو ټول عمر دارو تازه وي جاو کولی به وي سیده جی او پدې کې چې کوم دی موږ سه بلاغ کولی انګریډینټ شامل کړی دی چې د ټول نه خمترینه زمونږ هغه خویندې پریشان مجی ڈیرو خندو دغه وجی قسمتونو ډیر زیات بن شوی دی ابو چیر ز پردی کور ته روانې ما زما په مخ باندې ویخته دی او ما چې کوم دی غیر معیاري پروډکټ استعمال کړی دی دغه د وجنه زما په مخ باندې ویخته راغلی دی سوک مجی بالکل ٹینشن مالی تاسو چې دلا دوبا دوزی کنا ڈاکٹر صاحب خبره وې د ستړو زی شاباز ګړه دا منګ لټول ستړي راځي منګ لټول نو امید راځي چې ځان خد دلا دوبا دو باسي بیا بیا لډونه ل راځي بیا حیدر مومن د سپیټال ته راځي هغه سوک زوک چې و چیرې زمونږ هغه خويندې چې دا غوي په مخ باندې فالتو وختر اغلی دي نو موږ په بلډونا زعفرانی ویټنگ کریم کې یو د یو داسې ایکټیو انګریډینټس استعمال کړی دی چې هغې ته اولیم جیک ویلی کېږي جی او د اولیم جیک دا کار دی چې په مخ باندې دا کوم فالتو ویښته دي دا په مکمل توګه باندې مړه کوي او مکمل ختموي او په را روان وخت کې به کله هم دغه ویښته دوباره نه راځي نو بیا تاسو په اولیم جیک پسې مه ګرځئ ولې چې اولیم جیک موږ پخپله په بلډونا زعفرانی ویټنگ کریم کې استعمال کړی دی په یو خاص مقدار سره نو هغه جینکۍ چې هغوی جره زما په مخ باندې ویښته دي نو دغه ویښتو د ختمېدو دپاره زمونږ بلډونا زعفرانی ویټنگ کریم صرف او صرف پیوش پکې جی تاسو ته به پیوش پکې دا وی زمي چواکي سما پسكين کي خوش بلا چينجز را وستي پيوش پکي بتا سو تا دم معلوميږي چې زما پسكين کي چينجز را وستو چري تا سو ته پيوش پکي چينجز نو خودلو دوباره م استعمالوي چې کوم دکاندار نم راوړي او ماغله دوباره يوسيو پلي پیسې ترنوالي جي رازي او د لايف کول دغه آغاز شروع کو چکم دے پمنڈ منڈ ران روان دے اور پروگرام کی دا لائف کال دغا آغاز ہم کو جی گورو چی موسرا دا نن پروگرام دغا فرسٹ لکی کال سوک راجیو منتب سوئے لغاڑی او یاد ساتھی بازار تا زمونگ بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو را غلے دے ناستی خبر ہے کہ خبر نئے ہاں رازی گورو چی موسرا فرسٹ لکی کال سوک راجیو دکم زینا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم یو خدای پاک کال را ملو کی بے خبر نے کی د دین اولان دم زما په پیغام ریډیو باندې پروگرام نو ما اغه کی چکم دے ما چکم دے کال نا غسل نیمه ګنټه ټیمو ما ته چکم دے باسی تلی ویلی کال والا نو اغه کیم دغه چې څه وځي کال به را ملو کړلو او خبرې به نه کولی سو پلیز کینډلی خبرې نه شي کولی ما په آرام درانه خواږه کینه زمنګ پروگرام اوري سي دجی او چې چاله خبرې ورځي هغه کسان کال را ملو کوي بلڈونا سپرانی وائٹنگ کریم بلڈونا سپرانی وائٹنگ فیس واش بازار تر اغلے دے آیا چاچا راوڑے دے چاچا نے دے راوڑے ضرور مجھے بتائے گا لائف کالر السلام علیکم جی ہلو السلام

0: الله وي چې زه تاسو نه چې کوم دی وایي بیخي هسپتال ته کېږم زه نه یم اوزګار او ټول پروګرامونه به ته کې صحیح ده دا ورته ویم چېره مهویش خورکۍ ویل چې یاره ته په پروګرامونه نه راځي و هغه به راځي نه نو یو یاد کړه کنه ګوره یا به زه راځم یا به هغه راځي کنه نو دواړه خو نه شو راتلی خبردار
1: خبردار
0: خبردار گورا خاص مقدار سره دا جوړ کړی اسنه چې ګوره دا درنه ختم شو بیا ګوتې مرولې چې خدا غو مونږ نه لیدل ګوره ان شاء الله ضرور به راوړې بیا به مونږ ته وای چې آیا د دې دادا تو چا ویلی دی داغو ماں نہیں رخا لگا داغ ویلی دیا بار بار دا سوال ٹکرا لی گی ماں تو صحیح شو تاسو نقل کرے دے تاسو دا سوال ماں نہیں دے منظور ہو رہی دا سوال سے چینج کو مچایا دا بلڈو نہ دا زعفران چکم کریم دے داغی قیمت سے دے دا سوال بس کو مسئی دا خدایا پاک بس دا اس گور دا اس ماتا پتہ نہیں سیدا ان شاء اللہ زب کوشش کو چیرا نوی نوی مقابلی مونگ راوڑو مونگ بدا یو بل نزان خبردار کو دیر خوشا لشم چی کال دیرا ملاو کو ان شاء اللہ دا مزید کال بدی سے پتہ مہم ٹھیک دا اوکے اللہ پامان اللہ پامان تو مونگ سرا نویش خور دا کم زی جی لکدا تپوس باسی تلی کڑے دے ہاں واہ واہ واہ مجھے دا سنگ ما تا میسیجو نر آروان دی دا یو خبر کے چیرہ دا دی 550 روپی قیمت تے آئی نقل مارو چکم دے تاسو دا بلڈون دا زعفرانی چکم کریم دی داغی کے مطرح دوائے سیدہ کنا شابشی

جمال جمال وی چر لتی پو کلیتا دے دے گھر نے کمال لتی پیچر تر ازی مات دے لتی پو سپتا جمال یو پیرے سکار شو یو کنا چر یو بچا یو زے اعلان کڑو کنا بچا یو زے اعلان کڑو چر سوک د نخو بجون پس چالی دل نو اغه اولی کنا لک اولی یو زے کی یو کسو جی اغه چا پات بجی باندیشته یو کنا چپ یو کسی پات بجی باندیش ڈاول بجی یاد کرے پات بجی باندیش ویلی مات کور معلوم معلوم ادال سلم نشو رسی دے اور مات کور معلوم ادال سلم نشو رسی دلے وجی نے پات بجی تڑ

0: تکوما زمنگ بلډونا سن بلاک دایو کیمیکل سن بلاک نه دی جی دا فزیکل سن بلاک دی دا فزیکل سن بلاک مطلب دا دی چې دا پسکین کې جذب کیږي او پسکین کې دا د سی جذب کیږي نو چې تاسو کله دا په مخ باندې ولګوي یوازې تاسو د مخ د سکین د نور د مزیر شواګانو نه نو بلکې تاسو لا خایسو سپینواله خوم درکې جی آغا سوک زمانگا آغا خوین دی یا زمانگا آغا رونا چاگوی پنور بانی گردی و پنور بانی کارونا کئی اند آغوی دا پار داوایو چی گوری تازو دی نور دو گوری سنگ سیزل کئی کنا ندا گوری دسکین دا پارا دمخ دا پارا دیر زیاد نقصان ور کئی نو دا پیلڈونا کم تیج زمانگ دا یو گوری مو آر پروڈک یادو دا زمانگ دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی دا غسی زمانگ بیلڈونا میڈیکیٹڈ سن بلاک دا مخ دا یعنی دا مر دا مزیر دا شواگانو دا پارا یو بہترین سن بلاک دے جی او دا تاسو ضرور استعمال کئی او گوری جی یوازی دا نور دا مزیر اثراتو ننو بلکہ چیتا سمر نور تا گرزی اقوم را بستاسو مخ کولے کی گیو مخ پا مزید خیستا کی گی جی رازی چی گورو مونگ سرا نیکس کولر سوکر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام سٹڑی مشی پا خیر علی سو خبر کدے کم زینا
1: بھائی سیما خبر کوم دا ملکن
0: ملکن نسیما خورا کئی تا ہر کلے وائیو سٹڑی مشی پا خیر علی شکر شکر ستاسو دعاګانی دی زما وازم په فرست ټایم باندې اورید کنه دین وړاندې م چرته زحمت کړو دا واز اوریدلو
1: بای
0: مخ کې اوریدلې دی خصومره مخ کې اوریدلې یو کلو
1: نه بای پیغام ریډیو باندې م اوریدل او بای ګر نه بار پر سیم پروگرام کو بای هغه م اوریدل او باسر بای چې راغلی او
0: خما شلل ک پی جاندل ای ملک لګ د سینو چې سم پروگرام شروع ک تاسو ول چې ال دا په کلاس وکړه ل دا مشهور
1: شو دی بای تاسو ما پروگرام کې سلامونه بدلې
0: خطر علی ګلی دی خبر ناراضی پروگرام پتا سو بانی سنگ لگی
1: بھائی ډیر زیات خوشاله لګي بھائی ډیر زیات خوشاله لګي بھائی تاسو ډیر درون هر کله وای په پروګرام
0: مهرباني خوشاله شي لکه باسي تعلیم ته دا پروګرامونه راوس پارل نو زبې کوم دی اوس روزانه راځم دا پروګرامونه به کوم نو سینې تاسو ما نه بور شي
1: نه بھائی ولو بور کی بھائی دغه خوشاله پروګرام کوي چې ولو بور
0: خوشاله شي دا تاسو خوشاله خلک زکه در باندې زمون خوشاله پروګرامونه زمون دا پروګرام در باندې خپل خوشاله لګي سب ویل غواړي زمون د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ نه مطمئن نه کنه مطمئن د خیره
1: بھائی بالکل ته مطمئن
0: مطمئن زمون چې کوم بیلډونا نوی زعفرانی کریم یا بیلډونا زعفرانی فیس واش راغلی دا غي قیمت نه خبردار یې کنه ضروری استعمال کی ٹھیک دا کنا ډیر خوشاله شوم چې کال ډیر املاو کو ان شاء الله مزید به ستاسو د کال پته مهمه ټیک ده کنه
1: جی بھائی سلام نو دی
0: بالکل زر تر زر ولېګه ټایم کم دی
1: بھائی کینگ اف کیږي ډاکټر بھائی ته سلام او بھائی باسیت بھائی ته سلام بھائی تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ټانکیو سو ویری مچ
2: ما بهل تل خوبنا بدل بدل خوبنا
0: سیما خورکې دا ملکن سره تعلق لرونکي
2: غزل
0: داغي ډیر مننه کوم ډیر زیات شکریا
2: غزل
0: ټانکیو سو ویری مچ
2: غزل
0: مد بلډونا د سن بلاک خبره کوله زمونږ چکم بلډونا سن بلاک ته جی دا خوته سمویل چې دا یو فزیکل سن بلاک دی دا فزیکل مطلب دا دی چې دا پسکن کې جذب کیږي زمونږ په سن بلاک کې او په نور سن بلاکو کې دزمک او داسمان فرق دی هغه فرق داسې دی چیرې زمونږ سن بلاک چې کوم دی دا په سکن کې جذب کیږي او دا چې کوم دی سکن ته چې کوم دی سپینوالی هم ورکوي جی یوازې د نور موزر شو غانې به تاسو نه بچ کوي نه بلکې ستاسو چې کوم دی څومره نور ته ګرځي او ستاسو په مخ باندې په سکن باندې دغه زمونږ بیلډونه سن بلاک موجود وي زمونږ بیلډونه سن بلاک هم لګولی وي او څومره دی نور ته ګرځي نن مې کومره به ستاسو

0: هغه جنکی یا غلکان چې په خپل مخ باندې په خپل سکن باندې ډیر زیات مین دی. هغه وی چیرې د دین ورن چې کم دی زمونږ د سکن بچوي او زمونږ د سکن چې کم دی دا نور خراب نکی وګورې بل څه نو یا بم ګوتې روړی مخونه بل په شرمونه او شرمای دا خلکو نه قلار شي خان. تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم تاسو کاسمیټکس ته مګورئ د کاسمیټکس ته اونر ته وګورئ ها او د کاسمیټکس اونر تاسو ټولو نه خبردار دی هغه ته دا پته ده چې آیا سن بلاک څه ته ویلی کیږي سن بلاک استعمالی کی د څه لپاره ټولو هر څه نه ډاکټر حیدر علی مومن خبردار دی. نو بیا موزر شواگانو بچ کولو دپارا زمنگ بیلاٹو سن بلاک ضرور استعمال کیجی تو نزد کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تو ورچو زان لتی بیلاٹو نا سن بلاک زر تر زر راوڑی ولی چی گرمی چکم دے ڈیر زیادہ تیز دا ڈیرا پزور سر دا او دغه نور چکم دے ڈیر زیادہ تیز دے چی ستاسو سکن خرابی سکن دا خراب دیا دا اولان دی اولان دی زان لبیلاٹو نا سن بلاک راولی جی رازی لائف کالر گور جی مخترا لاسٹ اخیرے کالر سوک راجی سو الگوالی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام.
0: سلی مشی پخیر علی سو خبری کوئی دے کم زینا ارجی
1: رمشامن خبری کوم ترنا فارمنا
0: ارجی رمشا فرام چیشے
1: ارجی رمشامن فرام
0: تزمانم تزمانم سی وې دوم روګد نوم دی لیکلې ده دا خو چې کوم دی یو پیره کې یادې کوم نه
1: دا خو ته ډاکټر لا راولې چې تا وځان زر ار جې وې زکه چې پاتې دې
0: دارګې غن په ځان نه وځه کې ځان تارګې. ماشا الله لګه دا تاسو ډاکټر څه بیلې دي زبردست زبردست آر جے رمشا مومن سنگ دربانی لگی ددی بیکار آر جے دا پروگرام دربانی سنگ لگی تاسو ماشاء اللہ سینئر آر جے زی کنا مال گورا مال آگ سے خبر ہی نہ راضی آگ سے خبر ہی نہ شما کول نو تاسو باندې زما د ماته ګوډي خبرې څنګه لګي ریگولر بالکل مومن لور کوئی رکھا ٹھیک دیکھا نا
1: جی بالکل
0: انشاءاللہ مونږ بس تاسو پتا مې یو تاسو کوم دې زمونږ پروگرام ته راځي نو زمونږ د پروگرام مخایس نورم سی واکیږي ٹھیک ده کنه
1: جی بالکل او مشرا دا ریګولر شیمپو د دومله په انتظار يم دا ما ډاکټر لا د ویرم کې دا په کله راځي خدا رالو او د بل ورځ تا د مومن هم یو به د جنان هسپتال په هوار ته زم نو دا به زه ځان د هسپتال نه راوړم او دا غتریم بم راوړم په دوه د پرانی کریم بم راوړم او به دې دوه سره په سواش په راوړم
0: انشاء الله یو من تر سره پاتې دې زر تر زر کال د خیر سره کټ کوو د خیر سره انشاء الله نیکس پر کال باندې وي پته مې موضوع اجازه د خیر سره لمه ټیک ده کنه
1: جی بالکل.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی چاچا میں سجونا راولی گلی داغو ٹول لسنر ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ چاچا جی کال را ملاو کلل داغو ٹول لسنر ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ اور بالخصوص زما واس چا پا خاموشی سر واوری دلو داغ خاموش لسنر رم ڈیرا مننا کوما ڈیرا جاتا شکریہ مادا کوما ان شاء اللہ سوال امید آواز پہ انتظار کوئی خان دوبارہ برازو دے خیر سرو دوبارہ ان شاء اللہ روزانہ پہ بنیاد سر بدغ پروگرام جاری ساری وی خان چرت چم یہ خاد آباد و بریالی اسے ماں پخل دعا گانو کی یاد ساتھ اللہ پاما
2: ول بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
3: The
2: الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او تاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاس

0: مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخل 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
1: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دول سو بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دا گشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہ اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

0: بالکل دخبل مشران نہ بس دکھ لے ہم کو دی سر سر قدرمن اردن کو تاسو برازئی سرا پ سپر نہ خدری دعت سپر سلور نہ پن زبانی گور چی مونگا سرا دا ٹیمپل آئن من سوکتے او سب ویلغواڑی دا با مونگا تا وی چی یرا دا مشرانو دوی تا دا سی کم نصیحت را یاد دے. السلام علیکم جی. ای خی کال لالو ڈراپ شو او زبور تر چاینا یو گوٹو کم خاص سپر نہ خدری دعت سپر سلور نہ پن زب. السلام علیکم جی. بہرحال گرانو درنو خوگور دن کو تاسو با مونگا تا دا خبر ضرور کوئے چی یرا دا مشرانو کم دا سی یو نصیحت چی اغا تاسو تا یادوی. السلام علیکم جی. 0938-280-495 یعنی کہ 0939-20-45. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو غگ راضی قربان خبر یو کئی سو خبر کوي د کوم زینا سوپیان د سوابینا خبر کوي. سوپیان خر کله استری مشی در د خپل پروگرام خبري ملغلری کی وایم. الحمدلله سوپیان ستاسو بلا دو اگانی او د افغان پسی دی دارته وې سوپیان چې پروگرام ووریدو پروگرام مو د سر نو ووریدو ها ټیک ټیک ټیک نو پروگرام نا موسس د کلو کړه نو دارا تو اوه چی سوپیان تا دا سی کم نصیحت یاد دے دخپلو مشرانو زبردست زبردست گڈ گڈ گڈ گڈ گورا دا سمرا قیمتی خبر دا کنا قدر من اردن کو سوپیان ہوئی چی ماں تب خپل بابا دا خبر کولا چی یرا دا علال ہو چی کم نے علال دا غی کوشش کوئی او دا آرام ہو چی دن بلکل چی دن کوشش ہونا کی او علال دی یو روپائی ولی نوی سمرا قیمتی خبر دا دا او گو رئی زما دا خبری مطلب دا دے چی تا سراشی مونگتا دا سی نصیحتو نو وی او دا سومرا چوری دن کی دی دا ملی جون عملی جامع جوړ کی. سوپیان ډیره زیات مینا او مننه خوشاله راته اوسې چاته دعا سلام لګل غواړي. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام ډیره زیات مینا او مننه. دا او سوپیان د ثوابي نو سوپیان د خپل مشرانو یو نصیحت مونږ ته ویجی او الله دې وکړي دا مونږ د عملی جون عملی جامع جوړ کو ګورو چې پلای منه سوکتی او سبې غواړي صفر نه خدري ته دعا ته صفر سلور نه هپینځو. دا زموږ د لایو کال نمبر دی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبر کوي د کم زینا. الحمدللہ تاسو دعاګانې دي. سو خبر کوي د کم زینا خپل غږ لګراتی اس کی جی پابینا نو سو خبر کوي نومان خبر کوي نومان د اخر کله ستړي مشي خپل پروگرام کې وایم. نومان دار ته وایي جی چې زما پروگرام د سمره وخت نه اوري. ها خجی مہربانی. نومان دار تو وای چی د خپل مشرانو داسې کم نصیحت تاسو ته یاد دی چې تا خپل زامنو تکي خجی تاسو ته مطلب تاسو مشرانو به دا خبره کوله ک هر څه وینو دروغ بنوایي. ٹیک شو ډیر زیات مننه خوشاله راته اوسې چې تاسو رالې نومان زمنګ پروگرام له مخکلا ورکړه یو دنیا مننه خوشاله راته اوسې ډیر زیات مینه مننه. نومان قدرمن اردن کو نومان وی چې موږ ته خپل مشرانو همیشه دغه خبره کوله چې رر تاسو هر څه کوي نو دروغ به نه وایې څومره قیمتي خبره ده جی. بالکل ګرانو درنو خوګوردن کو تاسو به هم راضي ما ته بدوایي چې را تاسو مشرانو داسې کم نصیحت چې هغه تاسو ته کولو او تاسو هغه نصیحت خپل کشرانو ته کوي په صفر نه خدري ته دعا ته صفر سلور نه پینځو. السلام علیکم جی. 0938-280-495. السلام علیکم جی. ہیلو جی سو خبر کوي د کم زینا.
1: یار جی تاسو د کالر आवाज نه راځي.
0: زمونږ د کالر आवाज نه راځي.
1: بالکل تاسو आवाज راځي د کالر आवाज دی نشته.
0: دا سوي جی.
1: ها واو
0: اخا خا خا خا خا بہرحال قدرمن اردن کو دوی وی چې د کالر आवाज ناراضي او تاسو आवाज راضي نو دغه سپیډ بیک مونږ له خیر درا کوي کنه خا سی پر 938-280-495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجد علی بھائی تاسو ته خپل پروگرام کار کړل ستړې مشه په خیر اړې له ما خو کالر आवाज ناراضي لګا جی چیک کوي چې زه وګورم چې څه واسې شي تاسو ته ما تاسو وګورئ دا دې نه حال دا گئی
0: خطا سوئی چی دا کالر آواز ناراضی خا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک بس اس پا چی دینو سرپراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد اس کالر آواز صحیح شو خا بہرحال اس پا صحیح شی خا خا بس ٹک شو بس تاسو لگ سبرو کی اس پا صحیح شی صحیح دا جی ٹک شو ڈیرا مہربانی

0: خاوردن کو بالکل تاسو برازی پر سی پر 938 283 495 دلاری ګورو چې پلایم نو سوکتی او سبې غوړی. السلام علیکم جی. الحمدللہ تاسو بلاډی رضیاتی دواګانی اور اپسی دی आवाज لګراتی اس کی جی. سو خبرې کوي د کم زینا سوکو خجی ملکی آباد نہ سو خبری کوئی خجی خا پروگرام کے تخر کلے اس لیے مشیوائم پہلے خبری لگی شان راتی زی کئی ستا سو غگ منگتا نرازی. ہیلو قدر من اردن کو کلا ہم چی تاسو مونگا تا کال کوئی نیرا کوشش کوئی چی یرا خپل پورا پا پورا توجو کال لور کوئی تاسو چی کلا مونگا تا کال ملاو کئی داسی زین مونگا تا کال کوئی چل تکی نیٹورک پورا اپال وی نستاسو خبری استاسو اڑی کبا مونگا سرا دوام داری ویسی پر 938-280-495 میں گورم چی سوکتی ہو سبیل غواری. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام جی سنگے خیر خبری کوئی دا کم زینہ شہاب خبری کوئی ملکی آباد نہ شہاب خر کلے استڑی مشی در توائم شہاب پروگرام مدثر نہ مورد جی شہاب داسی نصیحت چغه بتا سو تہ ہمیشہ مشران کولو تو کوشش کے چخپلو کشران تو ہم خغ نصیحت کی
1: بس زمون والد سے خودی دا سی نصاب کی نہیں بہت چاہتا روڑ گی نو مندہ نے بیشتر گی رہا تو کسی سپورٹ کا پرانا جو مندہ بڑے جاتا ہوتا ہو مندہ بڑے گیا کیا دی دی انہوں نے بس دا سی لار کی چاہتا ہے دیگو رو دیگو نگی بیدہ انہوں نے باقی کا موہ سڈاڑے خراب دے خواہ انہوں نے بس انہوں نے بڑا سیاب دے بس کی مجھو دا سو بس پور ہو
0: خجی خواہ او تاسو کال ماتا دے گدون ملکی آباد نہ کڑے رہے کا نا
1: آو گیا باب
0: زماغہ گلتا سپارا زی
1: بارانو
0: ڈر جاتی شو کہنا
1: بالکل
0: رختیا وے گدن ڈر جات کو لے رہے
1: بالکل
0: من درو موایا کہنا
1: جی نا بالکل
0: گدن ہو گدن دے کہنا ان شاء اللہ ضرور بچا کر وہ جی گدون خو گدون دے کنا وے چی چاتا بسنگ چاتا بسنگ کاری گیو ما تے گدون لکسر زرخ کاری گینو گدون گدون دے گدون پو قدرتی کلاگانو باندے مالا مال او زرہ ہیز سیما دا ڈیر جت کل علاقہ دشن دا او بیانن سبا خو بڈیر زیات شنا ز کوی چی داغا سور دا وے چی پشکال لے بارانو ندی نو ما سنگ چی ویل غر لمن شپن کیو شین کے ڈیر جت مزہ بکے کنا مناظر خو گدون کی خود روک نہ دی گا نا
1: بالکل ماحول نے
0: ڈیر زیاد مینا و مننا خوشحال رہتا اس سے پا اللہ گران شی چی تاسو پروگرام ترالی کھال مو کو یو دنیا منن جی
1: ما پس ٹائم دے جی
0: خستا سو پس ٹائم دے
1: خا
0: صحیح سے او زما پروگرام دے سمر وحنا ہو رہی
1: پروگرام ہو جی بس زما یو ابتاو شوا
0: خا ابتاو شوا خا جی خا ٹھیک شو ڈیر مہربانی پروگرام زما د خر جمعې پورز د سلور نواله شپږو بجو پورې پروگرام وی بالکل تاسو بیا اوري او ریګولر اوري ان شاء الله هغه پښه په ټوکی ټکاله بکو تاسو به کال کوي راځي به خپل خیالات اظهار بکوي صحیح ده ډیر مہربانی خوشحال اوسې د لوی الله پامان قدر من اردن کوس په ان شاء الله आवाज پال شوی وی تاسو به راځي په 938-283-495 دلاري. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام خیر دے جی.
0: الحمدللہ بالکل خیر خیریت ستاسو دعا گانے سو خبری کوئی دا کم زینہ
2: جی گلزمین خبری کون دا گندب تا
0: گلزمین سیب خبری کوئی دا گندب نا گلزمین سیب تخر کلے ستری مشی پا پختنا می نواما.
2: وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ کا خیر دے جی.
0: الحمدللہ بالکل ستاسو دعا گانے دی گلزمین سیب بیا چی دا گندب ذکر راشی بیا چی دا ملمستیا ذکر راشی پختون والے ذکر راشی دا دو دستور ذکر راشی نو گندب پدی ټول سیزونو باندې چې دنه هغه مال مال تړلې ده او بیا چې پکې د ګلزمین سیب ذکر راشی سړی ډیر خوشاله شي. ګلزمین سیب تاسو خې طبیعت مخه دې پروګرام ووریدو
2: او جی بس مو خو خاموش اور خو تاسو دا تاسو ډیر خو خو خو شنو مورې زارنګ وته ملاو کوجی
0: ډیره زیاته مینا او مننه چې تاسو زمونږ دغه مات ګډ پروګرام خوښوي جی او تاسو بیا ورته کالو کو یو دنیا مننه د ټاپک په حواله سره تاسو څه ویل غواړئ
2: جی خو یو دو خبرې وکړو ډېرې خبرې خو لا نه راځي زمونږ والد صاحب فوری مونږ ته یو خبره کړې وه جی هغه مونږ ته وی چې بس گاوڼ کښې به ډېره تیل جون تېره وی جی او بل پړبه نه کوئ
0: پړبه نه کوئ
2: او جی وی کر د ګلو کړه چې د سیمه دې گلزار شي
0: کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مینا او مننه قدر شاہ صاحب نہ کوئی نو ڈیر قیمتی نصیحت تے سوک چپی ہوئے گی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبر کوئی تو کم زینا
3: عبدالزاد خوشحال خان
0: نا عبدالزاد خوشحال خان نا خر کلے سٹلی مشی درتا وایا ما دارا تو وایا چ پروگرام دے سر نہ وردو او په دې بیک گراؤنڈ کې د سره د ماشومانو ډیر آوازونه دي دا در باندې خلګي او کنه سپېړه ولا ورکه نه
3: آواز نه
0: ای خی ای خی قدر من اردن کو بیا قیمتي وخت کې زمونږ آواز چرته ورزی 09382804595 السلام علیکم جی
4: السلام علیکم سر جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبرې کوي د کم زینا
4: امتیاز سبزی والا خبر کوم جی مارغوز نا
0: امتیاز سبزی والا تخر کلی استلی مسی وایم په دې خپل پروگرام خبرې ملغلری کې امتیاز سبزی والا څنګه خی طبیعت مخ دی جی
4: اې د جړی را مننه یو جهان مننه
0: امتیاز سبزی والا دار ته وای چې یاره تاسو تخپل والد سے داسې سن نصیحت کړو چې یاره په سبزی کې تول مول کم کوي او کنه سیوا کوي داسې نصیحت او چې غتا ته وزم یاد دی
4: نه نه په خوانی مشران جی مشران چې کوم پاتې ایله یو څو عمر کې برکات او ایله په پخې خبرې وی جی
0: مطلب خپلو مشرانو یو نصیحت چې تاسو خپلو کشرانو ته کوئ داسې نصیحت ته مونږ ته ووایا جی جی ٹھیک شو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسې چې تاسو راغلی پروگرام ته پروگرام له مخکلا ورکړه یو دنیا مننه ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته مننه قدر مون اور کو دا زمون بل خوګ مل غریو اغه راغله د خپل خیالات او اظهار کو تاسو به هم راضی پسې پر 9382804595 ورسره تاسو به ما ویل دي کنه چې شعر ټپا غزل به هم تاسو باندې زور ما زکه چې تاسو به زه بالکل به هی نه بور کوم
5: پنی مشپا مرور لاړی دغه ذاته بد تر عمر یادو
0: 09382804595 باندې به کال چې دنو حمزه تاسو شامل ما ګورم چې په دې نمبر باندې ماته چا کال کړی دی جی السلام علیکم ای خی دې نمبر باندې چې ماته چا کال کړی وګنه هغه کټ شوخه بالکل دا ٹائم زمون غږ آواز اوری جی پو کم ځای کی پو خپل گدون کی بیا پو کول گر کی بیا پو ٹوپای کی بیا پو چنای کی بیا پو دیول کی بیا پو بادا کی بیا پو مانی رائی کی بیا پو شوی کلی او پو شوی

0: بالکل ګران درنو ګوردن کو ټول یو دنیا مننه تاسو زمونږ د ښکلی آواز خدا ښکلی آواز دی صحیح ده کنه یو کس راته وی چې یاره د خپل آواز ته د بدرنګ آواز ولې ویل او دا سوای جی زما آواز او بدرنګ او فلا
1: نور زیارتونو باندې نګر
0: زما حسم رخل آواز دے وارل گران ادھر نو خور دن کتا سب راضی پسی پر 938-2-84-50 میں دلاری السلام علیکم جی
2: سمیت ہیر کل او سشتا خودیر کم کلی نجی
0: آہا
2: خفلر مانو نا نیوس نا چیڑی کم کلی نجی سمبال ساتھ ماں

0: احسان الله بستك انا بستك انا بستك انا الليوانية دي كلمة الليوانية الليوانية مشي بالکل ګرانو دنو خو ګور دنکو احسان الله باندې با 104 ته راغلی وي زما دی اواز سر جی وای زبر زم ته پوس لخ کوله یار ته بنولې دې کاری رات داسې 104 ته بنولې دې نن بتا سو 108 بنی وی ښا زکه چې تاسو زما د خپل اواز اوریدو ښا بہرحال گرانو درنو خو گردن کو تاسو پر عظیم مونږ سره د ټلیفون د لارو د ټلیفون شمیره زمونږ سره پر نخ دریته دوه ته صفر سلور نخ 15 دا نو تاسو به دی باندې مونږ سره چې دینو څه کوي اغه خپل خبري به کوي او تاسو ته پته دا چې زمونږ د پروګرام چې دینو اغه موضوع چې کوم دا اغه د مشرانو نصيحتونه او د کشرانو پی عمل او د کشرانو تی سز د کړه کړي دا نو بالکل قدرمنو اوریدونکو تاسو بچی دینو اغه مونږ ته وای اغه نصيحت چې کوم تاسو ته مشرانو کړي دی ځکه چې اغه نصيحت سنصیحت تے منگبونا ہم سو ازدکلو کو نتا سبوائی منگا تا پوسی پر 938-280-495 میں خومخ کے دینا کچا چاٹی ان کڑے بھی اس ایپ ایم 94 ریڈیو دل بر سوا بھائی نو اگوی بوائی چیر واجد افغان پروگرام اس شروع کی گی او دے مخ کے راغلے دے ولی سو وجدہ کی دی شدو بلا حل کو پزہن کی دغا سوال زی راجی نو قدر من اردن کو یاد دیوی چیز دما پروگرام دغا ٹائمنگ اغا زول ٹائمنگ تبیار آگے دا سلور بجو نوالے تر شپگو بجو پوری بوز دغا خبرونا کی گی دغا پل قربا واجد افغان سر بیتاسو بالکل اور دل گورے نہی روی خواہ گورو چی بلائی من سوکتی او سبو الگواری السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام مبارک شتاوی خود دیر مزیدار دیر زیادہ منن باجی گل دیر زیادہ منن دیر تعریف بریانی خدای دی جنت پالوا مول کا چترا بانے دا بوس کے دا یخی ابو نمات تیسرا آواز کو لے کی نو بس یخی ابو میں بریانی دا پاس اوس کے لے نو کی دی شی دا ٹول دا داغی وجوی
1: جی

कोई जनाब देख रहे था सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान चिकम राइस और फेस वॉश इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह देख रहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह यो यो मैसेज कोई देख रहा चाचा था सिफात राइस पेशवास था भला पेशवास था यो कसर वक्त ना सुना यू वेल वेल पेशवास हो बियाई वेल पेशवास हो बियाई जब दिनम जुलवेल करना پیشواس دو داشتی مردو کتلو اوی والی نومی غلط وقت مردو نمی خیلی ندیگه سی ما بی لکه دا پیشواس باوی چی خدای پاک سندی شا خلی تا خلو جیدلی ما لکه ما دوم رزول هم کلی دی لکه ما داشتی ریزل چرت چاله نده ورکلی چی لکه دا خلق چی کم دی لکه زما دا نوم پیشواس یاد یارا نو آقا پیشواس با دیزم خواب شما و با هر که بیا میوی چیزا خیر دی نو وستو پیشواس دی او یو پیشواس دی خوز زمان دا گوره زمان دا گوره فیشواس دی خواه آقا فیشواس ندی خواه تک در دیرو خلکو دا فیشواس وی گنا لکه در دیرو خلکو دا چکم دی جی آقا فیشواس وی او زمان دا الحمدلله دا خیر آقا فیشواس دی خواه ابی جی والا ابی جی کلا والا کسوک زمان آوان زوری دی خیر نو دا یو مسیج دی خیر کلا جان من دوگی دی خیر چه ساس بالا که زمان سمر خلک زمان برگام اوی جی یا من دا مسیج که یا نکی دی خیر او دا رتو جی چه دا خورو بازار تا سو نیزی دی کلر دی دینا دا خورو بازار چا چا تا نیزی دی جی اگه یو مسیجو که دی خیر عظیم خان بول دا دخلی لوا گل آباد و ابرا خانمی والا ورسر سر دی خیر دا خورو مبتی آباد ورسر ابی جی کلا دا سو بلا لیزا زین دی جی چی دی زینو دا زمان پا خیال سر چی دا خورو بازار ایک چیز چکم دیگه کافی دی جاتا بہتر دی جی لکه یو بیا درمانی یو زیر بوکا من خیر خلکتا سما داول دا خبرو که جی چی دا خورو بازار چا چا چا چا تا نیز دیده چی لکه تاس پیو مسیج نشه کولی دیده دی باره چیر دا خورو بازار مونگ دا قریب دی دا خورو بازار مونگ دا بیخی نیز دیده دا خورو بازار گوره زمان سرا بیخی با پیادل مزل که مورتا منگ ورد لیشو دا خیر بار که دا خیر دا خبرو انتظار که دا خیر بلا خبر دایا ساده جی چی چا زمان دا فیشواس دا انتظار دی جی یو خو فیشواس بگنا او زمان گوالا چکم دا رایز نو فیشواس دی جی راروان دی نخیر راغلی دی خو لکل بازی بازی لکوت رسیدلی اور بازی بازی لکوت ندی رسیدلی خو بارکت دا خیر چاہتا مونگا فیشواس رسیدلی کنا لسو نمو چی دا ویجی لاس ما مستنی چی لاس بیخی

0: د الله کرم د الله کرم. تاسو خپل خیر صحت مو کړی چی؟ موٹر سائیکل ختم مثال بدرمانی اغا با مختار امیر سیب شو دغه والا ثوابی والا شو یا تاسو شو یا خاوري منیر خان سیب شو یا د سیو پینشب کسان نور دی کنه اب زمارونه چکم دی نو دا ماته بدی و زمانه ګران دی لکه دا نه چې زمنګ د کم نه پروډکټ استعمال دی مې بدی و زمانه خوخت چې دوی زمما پروګرام د کال کوي ډیر خلک زمنګ پروګرام وري اغه خاموشي اختیاري او زمنګ خوین دی چکم دی اغه روزانه پروګرام وري اغه قزاینه کوي روزانه ماته میسج هم کوي ټلیفون کال هم کوي بها بغه اب زمارونه چکم دی روزانہ پروگرام اور یہ قزائیں کہ روزانہ ما میسج ہم کرے ٹیلی فون کال ہم کرے بہولی سے ماتا پوچھتا کہ یار لگا تمہارا لگا نجم الدین لگا والله تب موٹر سائیکل لکی نے او گرے رانا بیران والی کچا بین نہ پٹو ملتا
1: خاطر بھیا ہاں خاطر بھیا والله اللہ تن دم نزی
0: مڑ لگا سمرا بنی زی مدر چا خبر ہو گدا
1: یلا قسم تو خدا کنا
0: ہاں ملگرے دے دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر پنجما باسی نے بالکل نزی امین افریدی نو میں امین افریدی کاسمیٹکس میں نو مانے داغا دکان دے گا نا اگر ماں تیرے پروگرام نمبر کے میسج کرے ہو بلکہ ٹیلی فون کال کرے ہو کچھ پلا روانی ہوں نو بیرا تھا میسج ہو کو میسج دلتا نہ سمپلے کہ ڈیر کو کی خبر کری وہ خطر چان تما تو دوبرا گران ہے کہنا وځي چې کړه دا پروګرام سٹارټ کې کړو چې دا مدو نږدې وځي ټول کارونه پرې دم کګه کم راشي هغه ماشوم ورته مخه دا کم چاله کې دیره ورکه وکړه سرزان ورکه وکړه ګران ورکه خو ایستا پروګرام یو خبرم نه مس کومه وې دم نه راته زړه نږدې نور څه کزله چاو منه مستا کده وکاس کده قاری عمران سی وو او کنه د نجم الدین عمره ما
1: یار جی بس دا چې کار مال به ان شاء الله دکان له تخیر ته ترکی یا پر نو خرور باندې دې خوراج وکنه
0: ها
1: نو مخامخ دا
0: چرته یو پیاله یو کسان وای نو زکه چې تاسو دین
2: مه سبسي زیاده جسته ورتا تا من سو مېره او سیار نوارا
0: وا ها وا
2: بای دی دی جمع نی دز گما د فول سلام کنه دی سپیشل سلام ہوتا ہے سن سلام کو مکھلا سمان لافی
0: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تھینک یو

سورہ طہٰ شپاڑسم سپارہ آیت نمبر سترہ. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی وما تلک بیمینک یا موسیٰ وما تلک اوسدی دا بیمینک ستا پخلاس کی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام. قال اوی موسیٰ علیہ السلام ہی عصائی دا خو حمزما حمسا دا اتوکو علیہا و اہش بہا زڈڑا وہم پدی باندی اوزو پانی را سندم بہا پدی باندی علا غنمی خپلو گڑولا ولی فیہا او زما د پاردی پدی کے معارب و فائدی اخرا نوری. اس دی زینہ اللہ جل شانہو پرمائی د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغا تا چکم معجزات اغا ورکول کیدل داغی پا حق لبانی خبری شروع کی گی اللہ تعالی او موسیٰ علیہ السلام دواڑو تا معلوم ہو چی دا موسیٰ پلاس کے ہمسا دا نو بیا دا دی تپوس کولو دا دی نسا مقصد دی نو مقصد داو چی موسیٰ علیہ السلام تا دا تنبی ورکی چی دا دی امسان چی دا اچ لرگے دے او دین اللہ تعالی یو خوزیدن کے مار جوڑی نو مخ کے نورتا اغا متوجی کئی او اقرار تے اخلی ددی دا پار چے اغا و تخصو چکی او اغا باندے دا حجت چرے نو دا قائم شی نو دا تپوس ددی پا بارک ننے چے اللہ تا دا علم نو دا تپوس دے پا بارد ناشنا حالت دا اغی کی اللہ تپوس کئی دستا پلاس کی سری اغوی ہمسا دا او یا پدی وجہ باندی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا نفس نا حیبت چرے دالیری کی ذکر چکل اغینا ناگہان مار جوڑی گی نو کیدی شی چی موسیٰ علیہ السلام تینا اویری گی. او درم وجہ دعوت چی اللہ تعالیٰ پا خبرو سر پا موسیٰ علیہ السلام بانے حیبت رانشی دانا چی اللہ موسیٰ علیہ السلام سر ہم کلامی شروع کے او پدبانے حیبت راشی نو داغنا دا مانوس کولو دا پارے دا امسا پا بارکی تپوسو کو لکا مثال یو کستے اغا یو معشوم سر خبری اغا کئی اغاوی چی دا معشوم چی رے نو دے ما سر خبریو کی او دا معشوم چی دے نو دے ما تخپل حال احوال چی دے دا بیان کی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ تپوس کئی اے موسیٰ داستا پلاس کی سری. اللہ وی اتوکو بیہا اتوکو علیہا و اہشو بیہا موسیٰ علیہ السلام خبری اگدیک رزکا چی اللہ تعالی چی حقیقی محبوب دے اغسر خبری اگر دیر اک رزکا خوگی پی لگی دی نو دائی غختل چی زو سر خبری اگدیکم بیا چونکی د مشران سر اغا اگدی خبر د ادب خلاف وی نو زکه خبر بیا لنډک چی ولی فیها معارب اخرى زما د پاره پدی کې نور فائدې دي لکه مثال په تور زده تا د خپل سفر اغا توخه او مطلب دار چی پدی باندې ز ډډه وهم یا مطلب دار چی پدی باندې ز پانی چی دینو دا راغونډوما و اهش بها اهش په اصل کې خطب طویل شی یعنی پا امجی ولی فیہا معارب اخرى زمارہ پارا پا دی کہ نور فائدی دی لکہ مثال پا توز دیتا دخپل سفر اغا توخا او مطلب دارے چی پا دی بانی زر ڈڑا وہم یا مطلب دارے چی پا دی بانی زر

اولا سیرت اهل اولا یعنی حالت اولنی تا سیرت پا اصل کی داد سیر ندی گرزیدو ہے ات تویلی شی بیا پا مانا دا حالت او طریقی دا عادت طبیعت او ہے ات سر استعمالی گی. اللہ فرمائی سنعیدوها سیرت اهل اولا او بیا ور پسی وی وزمم یدک الی جناحک دا بلا معجزہ ورتا اللہ اخولا دی دا پارا چکل فرعون او دا قوم تا چیلنج ور کئی نو دا جادوگران و مخامخ پا دا سکار کئی پا دی کی تمرین دے یعنی ٹریننگ دے پا دی کی تمرین مانا ٹریننگ دے پا دی کی پا دوی میں معجزی سر اغا دا امسا غرزول سر پارس کی یو شان دا من غیر سو ان یعنی سر برگی بیماری با پی اغنیوی بلکہ رنا با اغبتینو اوچتیگی پورتکیگی چشپاو رز برنا کئی لکا نور پشان بچلے نظر اغب پٹی سیرتا حل اولا وزمم یدک الى جناحک او جخ کلاس پل پخپل ترخ کنو چکل بیلاس رو باسو دا سی رنا بے کولا دا معجزوا من غیر سوء آیتا اخرى دا منصوب دے بدل دے دا بیدوانا امام زجاج وی پہلے پڑھتے آتینا کا یأتی کا آیتا اخرى منگ در کو تا تبلا معجزہ او حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر مائلی دی چی پر آیات کی دے جناح نمورات گریوان دے لگا سنگ سورے نمل کی دی وَعَدَخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ سور قصص کی ری اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء جیب یعنی گریوان التلفظ ذکر شوی ری لنوریک اخایو بمنگتات من آیاتنا الکبرا در نخو زمونگن یولو یا نخ بتات منگو خو تاتا با یولو یا نخ چی ری دا با اللہ وی منگ بتات او خو نو بیاور پسید فرعون او دو موسیٰ علیہ السلام والسلام چی اللہ لیگو آغا خبر بور پسی آغا ذکر کئی بیا نو زکا دلتا وی چی لینوریک من آیاتنا الکبرا آتیناک یأتیکا آیتا اخرى منگ درکو تا تب بلا معجزہ نو اللہ والا بلا معجزہ ورکل آغا داو چی لاس پی پگریوان کی آغا ورخ کتا کو نو آغا بداغین دا سی راوتو دا سے پڑک پے کو لک سوار رسم شپیس پو میں سنگ چپڑک کی ادار سخکاری نور بیا مزن باد بو

د دین را معلومیږي چې دعوت او د تقریر او د وعظ بیان نمخ کې پکار د چې بنده یوازې په خشوع وضو سره د الله نه دعا وغواړي چې ما سره مدد وکا. د دین بیا مطلب چې دینو دا تبلیغ والا حضرات چې دی څه کوي خبرې دی چې چاله بیان ورکی نه هغه مازیګر ذکر تکین یا هغه ذکر کوي دی لاړ شي گشو کی ماخام دغه بیانې ولې پکې الله تعالی دومره اثر اچولې ټول دنیا کې دا تبلیغ خور شو ګډ ګډ تو رسید کافر کافر تو رسید مسلمان تو رسید نارینا زنانه تو رسید ولې چې کم خبرې قرآن کې الله ذکر کړی دی کمه طریقې خولې دغه طریقې دی خپل کړی دی رب اشرح لي زما سینا حق انصاف او دین ټول خبرو د پاره کلاو کا ويسر لي امري ما ته زما د نبوت کار آسان ک چې ټول زندگی په کار د نبوت کې لګول دا ګران کار دی او بیا سوی الله فرمای وحلل عقده من لساني دا یا کنایه ده د رعب نه چې کله په بنده باندې رعب راشي نو جبه ګډه وډه شي یاد دینا مراد ظاهری لکنت جبه انختل لی و موسیٰ علیہ السلام کے موجود ہو دا دی وجہ نہ ہارون علیہ السلام کے فصاحت زیات ہو او موسیٰ علیہ السلام کے لکنت ہو نو اللہ پا دی دعا سر اغا لکنت سکو ختمی کو رست سور قصص کے راضی التسوی و اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا زمار اور ہارون زمانہ پا جبا کے زیات وضاحت کو ان کے دے او پا حدیث الفتون کے راغلی دی عبداللہ ابن عباس فرمائی چی پوڑو کواری کی چی کلا پیرعون موسیٰ علیہ السلام پا تابوت کی اومن تو نو موسیٰ علیہ السلام پیرعون نگیر اونی ولا او وی استنو پیرعون ارادہ اکر چی دے مڑ کی او آسیہ ورتوئی چی دا معشوم موجنا دیلا نپوئی گی دا دا امتحان دا پارے وطا چی دینو اغسو کو سکروٹا ملغلر ایرالا اغی چرالا نو دا سکروٹا اغا خلی توا چولا داغی پوجے پجب کی لوکنت چرے دا پیدا شو. علامہ ابن جریر تبری اغا ذکر کری دی او اغا چکم دعا کری وچے اللہ زمارور حارون ام چنے نو ذمہ داری اغا ما سر اوچتی اغا ما سر پدے کی نو اللہ نے دعا اختا نو دیز ہے کہ دا آیاتو نے چری کلم حافظ و یا عالم و یا اس طالبان جی دی قرآن یادی نو دی لپکار دادی چی دی سبق یادول و نمخ کی دا آیاتو نوی دری پیری رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی دا رب زدنی علما دا دری پیری رب اشرح لی دا دری پیری سبحانک لا علم لنا دا دری پیری اللہ بدت دا سبق آسانی وجعل لي وزيرا جوڑ کے ما دا پارا مددگار من اہلی دا کورنے زمانہ وزیر ای موازرا یحمل وزر عنہ یعنی ما سر بوچ پور تک ان کے زما دا اہل نو گرزوا زمار اور ہارون دے مفسرین لکی چرور درور دا پارا دا سے خیر خواہ جوڑے دل پکار دی چیزان سر پنبوت کی شریک کی وشدد بھی ازری ای قوی بھی زہری قوی بھی زہری پد سر زما ملا قوی کی ازری قوت تا ام ویلشی زما قوت پہ مضبوط کا زچرے زما تائید کی کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا دید پارا چی مونگ ستاخ تسبیح بیان کو تا خیات کو زکا چی دو کسان دا اللہ دیر پاکی بیانو لشی دی کے شخصی ذکر او اسکار او تسبیحات دا تینو مراد دی بل چاہتا دا بیانول دعوت ورکول دام مراد دی او دا آیات دا تسبیح او دا ذکر الہی پا پزیلت بانے دیر لوی دلیل لے دا دیر لوی دلیل لے او بیاور توئی موسیٰ علیہ السلام تا پتہ ہو چی اللہ تا دا عمل دیر زیاد خوختے دی وجہ نا اغخ پلے دعا دا قبل دو دا پارا دا چی دنو وسیلے جو لکل کئی نسبحک کثیرا انکا کنت بنا بصیرا و نذکرک کثیرا ستا تسبیح وایو دا دیر اچتا دا
انک کنت بنا بصیرا یقینا زمونږ د تمام حالاتونه خبره تا ته معلومه ده چې ما تا نه څه غوښتي دي هغه زمونږ د پایره پایده مند دي. قال قد اوتیت سؤلک, الله ورته فرمایل ما ته ستا سوال حاجت هغه درکو, نو دا هغه دعا یې قبول کړه, هغه سینې پرانیسته, د هغه نصرت او مدد هغه یې وعده وکړه, لکنت ختم شو. روري چې دی هارون دا هغه نه په عمر کې هغه لوی و, هغه نبی جوړ کړی شو فرعون ته چې دی, نو مخې ته دعوت ته چې دی هغه پیش کولو په ذمواری کې هغه سره وی ما شریک او مددگار جوړ کا, الله وی جوړ مې کړی. او بیا ورپسې آیات کې وی قال قد اوتیت سؤلک یا موسی, اوی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ درکلے شتا تا غختری شوی سیزونا. بیا سوئی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا, اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً احسان کردے منگا پتا بانے بلزلو, اللہ پہ خپل احسانات را یادی, اللہ ویزکا چی اللہ دا طرفنا دعوت کو لیر سخکار دے, اللہ تعالی نعمتونم اگورا د دی په مقابله کې شکر وباسم. پدې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ته اشاره وا چې پاغ باندې الله تعالی ډیر احسانات کړو, ډیر احسانات چې دا په الله تعالی کړو. الله موسی علیه السلام باندې بغیر د غختونه د ماجموالی نه واخلا تر نبی کېدو زمانی پوری جنن اغه کړو, اغه ته اغه په دې آیاتونو کې ذکر کړی. او سوی اغه الله فرمای ولقد مننا عليك مره اخرى, یقینا احسان کړو مونږ پتا باندې. نو اغه احسانات الله اوس ورپسې ذکر کوي. سوی اذ اوحينا الى امك ما يوحى, اغه مور دې الهام په ذریعہ باندې حکم وکړو چې دا ماشوم په صندوق کې کېدان. موسیٰ علیہ الصلات والسلام په صندوق کې کی خود, موسیٰ علیہ الصلات والسلام ماشوم دی, الله وی دې صندوق کې کی دا په سمندر کې روان کا. ان قذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یاخذه عدو لی وعدو له والقیت علیک محبتا من ولتسنا على عيني. اللہ د موسیٰ علیہ الصلات والسلام مور ته الہام وکړو, د الہام په ذریعہ باندې حکم کړو دا ماشوم په صندوق کې کېدا, سمندر ته حواله کا. د ماشوم والی په زمانه کې الله د خلکو په زړونو کې د موسیٰ علیہ الصلات والسلام محبت اچولیو, چا بچیم لیدنه محبت پہ ورسره کو. دریم خبر ادا دا داغه پرورش او داغه پرورش د دا الله په حمایت او حفاظت کېو. سلورمه خبره الله وی اغه دوباره موسی علیه صلوات و سلام خپل مور ته واپس اورسو, د 12 کالو په عمر کې, د یو قول مطابق د 13 کالو په عمر کې, د 13 کالو په عمر کې شپګه مدادا د رسول کې دون مخ کې چې کلاغه پانی س ازمایش اغراغه, الله تعالی دا غین نجات ورکو. شل کال باز وی, د شل کال باز وی, اتیش کال او چې دین یو قول مطابق شل کال او د یو بل مطابق چې دین اتیش کال, د مدین د نیک یو سړی او نیک عمل سړی شعیب علی السلام سره پات شو, هغه ول خپل لور ورکړه, او پای کې لس کال د شعیب علی السلام د لور نکاح هغه مہر او چغه سره کار کړو. اغه الله چې نبی او رسول جوړ کړو دې پار چې بنی اسرائیل ته د الله تعالی پیغام ورسوي. نو الله سوی اذ اوحینا وهی وکلمنګ موسی علیه الصلات والسلام مورتا, یعنی موږ ته الهام وکړو. الله فرمای دا خپل بچے صندوق کی واچو, موسی علیہ السلام ما شوم دے کلے چی صندوق کی واچو, آغا صندوق کی دا سمندر پا غاڑا بانے پری خو دا صندوق روان دے. موسی علیہ السلام یو خور دا آغا موری روان کڑی دا ور توی بچی لال شادی صندوق تا گورا, چی موسی علیہ السلام دا وقت کے ما شوم دے پا صندوق کے پروت تے. بچیا سندک تگو

असे न पमा बाने सोक्ष ज्ञानशी ए जिनेत द चालू रे ए जिनेत सोके तसके। कला समंदर की संदूक रवान ने अंतर दी चे आग संदूक अल्लाह जिल्ल शानुहु द फिरौन कोरत ओरसो आग संदूक पलांबो लांबो बाने आग नहर त ओरसे द समंदर न अगरागे द फिरौन महल तलाल سوخ الله تعالی د الله د رسول د موسی علیہ السلام هغه چې دشمن پیرون د صندوق کې اولیدنه هغه راخ کو دراخ کوله حکم یو کله کو ګوري دا صندوق کې سری چې وی لیدل هغه کې او ماشوم دی د الله د مشیت مطابق پیرون ډیر خوشاله شو الله د هغه او د نور خلقو پزلونو کې د موسی علیہ الصلات والسلام محبت واچو الله فرمایي فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله بیا اوغر زو صندوق پدریاب کی واپس او بچیدن اغا اوغر زید را پارا بالساحل پغان باندے ياخذه عدو لي وعدو الله اونی ولو دشمن در پارا دشمن زما او دشمن دد اللہ دشمنم پرغونو او د موسی علیہ السلام دشمنم سو کو پرغون اگر واغستو اللہ وی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّي اللہ وی ددی پزڑکی ما محبت چولیو اللہ ورسر دا پرعون او دارنگی دا آسی دا نور خلق پزلونو کی محبت او دا پرعون بی بی اغب آسی دا فرعون تو اے خاوند اے عزیز مصر دا ما شم دی روخیار دی دا ماشوم بمولوی کو لیکن پا دغا زمانہ کے پرغون یو ماشوم یو علک نپری خود بعض مفسرین وی او یا ذرا ماشومان حلال کرو یا او یا ذرا ماشومان اغی حلال کرو علکان بے نپری خودل ولی داورت یو یروا چی یو ماشوم با پیدا کی او زما سلطنت او باچاہت پا ختمی دا دی واقعہ بیا پشلم سپارہ کے برازی نو اللہ سوئی ولی تسنا علی عینی دی وی چی دا دا دا پالن اوشی نو ستا پا حفاظت چی دنو پا حفاظت زما کی ستا و زما پا حفاظت کی دا پالن اوشی یعنی ایل تردہ علی عینی دی دا پار چی ستا تربیت اکلیشی زما دسترگو مخامخو نو اللہ محبت واچو او بیا چی دنو اللہ تعالیٰ سوکرل موسیٰ علیہ السلام والسلام اغا چی دنو پیرعون چگر اغلوی کنو بیا اللہ موسیٰ علیہ السلام خپل مور خوال روستو التا شلم کی بیا دی پورا واقع رازی ترجمی تیو گوری اللہ پرمائی وما تلک بیمینکا او سری دا یعنی استا پخیلاس کی یا

سنعيدها یعنی زرد چې دا به واپس کومنګا سیرتها الاولى خپل حالت لومبنیتا وضمم يدك الى جناحك او جخ کلاس پل دخپل ترخصرا تخرج نرو بزی بيضاء اسپن من غير سوء بغیر دس نقصان آیتا اخرى یعنی نخا بلا لنوریک من آیاتنا الكبرى چه اخایو منگتا تا آیاتنا الكبرى خپل نخی لوئی اذهب الى فرعون موسیٰ علیہ السلام تلاوی لارش فرعون تا انہو طغا اغسر کشی کڑی دا قالوی موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب زما اشرح لی پرانی زمان پار صدری سین زما ویسر لی آسان کلی مات امری کار زما وحلل عقدتا من لسانی پرانی زغٹ د جبی زما یفقہو قولی جپوشی دی پا خبر زما باندی وجعل لی وزیرا جوڑک زمان پار وزیرا یو وزیر ملاتر من اہلی زمان کورنائنا ہارون اخشدد ہارون زمارور اشدد یعنی مضبوط کبھی پاغسر ازریم لازما و اشرک ہو او شرک کاغ فی امری پکار زمان کی کئی نسبحک کثیرا دید پارچی منگ پاکی بیان کستا کثیرا ڈیرا وَنَذْكُرَكَ یاد کو منگ کثیرا ڈیرا یعنی یاد کتا ڈیرا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بِشَكَتِ مُنْ دَ پَارَ خَلِيدٌ كَ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ اللہ پرمائی یقیناً درکلے شتا تسؤلکا ستا غختلی شوی سیزونا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ یقیناً مُنْ احسان کردے بتا باندے مرتن یوزل اخرا بلوم اِذْ اَوْحَيْنَا کلچ خبر ورکو مُنْ الٰی اُمِّكَ مُور دستاتا ما آغا یوحا چی خبر ورکڑے کے دے شو یعنی چی خبر ورکے دے شو ان قذفیہی چی کی ددد پار فی تابوتی پا تابوت کی فقذی بیا اغر زوا یعنی دے دا تابوت فی الیم میں پا دریاب کی فلیلقیہی الیمو بیا اغر زوا ددد پار پا دریاب کی بس ساحل اوبا غرزو ددد پار دریاب بس ساحلی پا غانا باندی یأخذه نوبنی سی در پارا عدو لی یعنی دشمن زما و عدو له او دشمن ددم و القیتو اللہ پرمائی ما واچول علیکا پتا مانی محبتا محبت منی دخپل طرفنا ولی تسنعا او چت اپاللش علا عینی زما دستر گڑوان دی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين

زما ډیر ساتو ګرانو درنو خو ګمېوالو بالکل لدی چې کوم پیدایش دی نو هغه لندن کې شوی دی او دې وخت کابل کې ژوند تیری او زموږ د بیلډونا کاسمیټک پاکستان ډیر ښه او ډیر خاص مینوالو کې زموږ راځي نو بیا دغه مینوالو ډیر ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینټلمین بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان لانچ کی بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم کچی اصل مانو کې د زعفرانو کوم بهترین اور اعلی ترین ایکچو انگریڈینٹ استعمال شوی دی کی بیا خاص کر د بیلډونا زعفرانی کریمو کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی سر د ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی تاسو مهرباني وکړئ د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نه د بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش ضرور والی جی دی سر سرا تمنا او نسیموی چې نن درې مشپې تاسو چې تاسو ریګولر پروګرام لرازئ ډېر زیات خوشحاله یو تاسو خبرو کې ډېر زیات سکون دی تاسو کې ډېر سکون دی ما ځان ته رابلئ کنه بے یارانی به پاتې نشم یہ بھی یارانی با پاتی نشم ستا بے قدری با می تر مر گیا دیوی نا مریم دا کوئٹانا سمانگا واز ہو رہی مریم ہائے ہلو مریم سرنگ ایشے برو باری ہے نا دبان این آنلی پیا 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین تاسو کولی شئ چې د خپل علاقې سومرم کاسمیټکس جنرل میډیکل سور چې دا غینا د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه والی لره کې جی تاسو مهرباني وکړئ دې خبرونه اورئ خبر مانا دو گگڑی یو خدا ہر چا پخلو کے نن سبا زعفران دے زعفران دے زعفران دے زعفران دے زعفران دے غفران دے کامران دے عمران دے عرفان دے احسان دے رمضان دے عدنان دے لقمان دے سلمان دے صفیان دے عثمان دے نعمان دے سلیمان دے ریحان دے مہران دے قرمان دے فرحان دے زیشان دے شان دے ارسلان دے رضوان دے برحان دے حسان دے حسنان دے بیام زعفران دے مہربانی ہوگی جی زعفران غفران کامران عمران عرفان سلمان عثمان نعمان سلیمان فرحان دین اور جی اوریجنل دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شو دیو کوئی اوش پک اتری نمطمئن نشولی زما واد شوی خوری ہو رہا زمانا واد شوی خوری ہو رہا کترے نہ یوش پک مطمئن نشولی نو دان اور چھ سبالا بیا کریم نہیں استعمال دوبارہ بیرا والی دکان دار بیو سو جی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی آو کریم چھ اگر کہ زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شو کہ تاسو والی چی ایز اے آنٹی اینٹی آکسیڈنٹ دماتا یہ بہترین فارمولے ملے اوشنو بیاد بہترین فارمولے دا بیدا کولو دا بار بتا سو دی پسی بنا گرزی جی چیر بلانکیر آلی لماتیو چیر زعفران جی سمر چی زگور منو بدبلا خبر نیشتی زعفران دیو غفران دیو کامران دیو عمران دیو عرفان دیو احسان دیو رمضان دیو مڑا بلا خبر نشتے یارا سو مہربانی ہو کی تو زعفرانو بنو مانے بے دخل کو خبر وانے دو کہ جی تاسو بعد اوریجنل زعفرانو لیدل قتل صرف بلڈونا کی ونے جی اصل کمال گورے د زعفرانو نمونہ اغستلو کیم ندی اصل کمال دی کیم ندی سوک دا ہوئی چیرا دیکھ مونگا زعفران استعمال کری دی آغا زعفران پکریمو کے سنگ استعمال شوئی دی پا کم بیز مان استعمال شوئی دا آغی دا پیچ لیولی سے خیال ساتلے دیکھنے دے ساتلے جی نو بیلڈونا زعفرانی کریمو کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوئی دی اصل کمال گورے اجزا کے ندے جی اصل کمال جوڑا اولو کو آلے گی دے جی او چھ جوڑا اولو والا علی بیتی نہ خبردار نہیں ہوں صرف اور صرف دینو مطلب آگا دا چا سر شاگردی کڑی نوری دا پا شاگردی بانے کار نہیں کی گی شاگرد با ہمیشہ تن لے شاگردی شاگرد کلا ہم جدن استاس تن شور رسے دلیں اصل کمال انگریڈینٹ اغسطلو کی نہ دی اصل کمال آگا انگریڈینٹ صحیح استعمال ہو لو کی ام پا دی سوچ بانے مونگ دا جدید سائنس یو فارمولا جوڑا کری دا حکم تو یہ لکھی کہ بیلڈونا زعفرانی کریم کم گچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شی یو از زعفران نا دا زعفرانو دا طاقت دا مزید بہتری دا بارا مزید دا خوالی مزید دا مزید دا ڈیر جاتے خوالی دوبارہ بیلڈونا زعفرانی کریم کی کوجک ایسڈ استعمال شوی دے دین علاوہ الفا اربوٹین استعمال شوی دی کوجک ایسڈ استعمال شوی دی او دغه شانت کی سکن کیئر د پاره ډیر بهترین ایکټیو انگریډینټ دا بیلڈونا زعفرانی کوم چی سائنسی فارمولا دا دی کی استعمال شوی نو بیا دا سائنسی تو گبانے دا بہترین فارمولی دا جوڑوڑو نواز لانچ شوی دی بیلڈونا زعفرانی کریم کم چی صرف اور صرف دی ویش پی بہترین فارمولی جوڑک شوئے دے اہم پا سائنسی تو گبانی یو سائنسی فارمولا کم تجوے لے کی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی کریم کی اولیم جے کورس ایز اے فیشل ہیئر ریمور استعمال شوئے دی یعنی مطلب آگا جنہ کی آگا لکان چھ اکثر دا مخد فالتو یختو نڈیر زیاد بہندیا پریشان دی دا دا مخد فالتو یختو دا خاتمے دا بارا بیلڈونا زعفرانی کریم ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوئے دی بیلڈونا زعفرانی کریم کی بہترین فارمولا استعمال شوی دو دغه بہترین فارمولے نه د خوند او رنگ د اغستو دوباره استعمال کی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش

لا دغا پودرو نفر بلډونا زعفراني کریم بلډي خو کریم واقعي دي ته ولګي دی لائف کال لاره موږ سره شرکت کوي دی لائف کال ملاور دوباره د سټوډیو دی لائف کال نمبر آن دی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو نه تاسو سره بالکل لائف مخاطب دی کینګ اف کے وی کے دا ون اینڈ اونلی حیدر علی ماما لائف اور براہ راست اور دل دل ادھر سر قتل بالکل مہر ہو جی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی کریم کی اضافی آکسیڈنٹ استعمال شوی نبیا د زعفرانی اصل خوند او د مزید اغسل دوباره بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس نا ضرور اخلي لائف کال ملا اول دوبارہ دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر آن دے 0312 88 88

0: قرآنی کریم دی دا آغا کریموٹ دا ڈبینا بتا سو آغا سیڈ اوشلوئی کم مانا جد دری مخونا دیو جنی دری مخونا راغلی یو بانے ایک نمبر لکل شوئے دی یو بانے دو لکل شوئے یو بانے دو تین لکل شوئے تا سو با آغا زیت ورشی یو آغا زیبا راٹول کی جی آغا زیبانے بتا سو باکس کی خپل کوپن روا چوئی او میاش کی دننا دننا دا موٹر دا گٹلو حقدار جوڑ شے محترمہ سمینہ ہوئی سی یو سالار میڈیکوس تہم جدنو دا باکس ضرور رہو رہ سوئی صرف دم کتا سور بانے آگا نمبر بلی کئی دا موبائل آگا نمبر با دا کور والا دچالی کئی دچا نمبر چی آن ہوئی آگا بور بانے لی کئی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے پروڈکٹ بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچھ زعفران ایز اینٹی دا کریم ڈبے نگور سوئی دا کریم ڈبی کی دننا بالخصوص دا کریم ڈبی چکم سر دیں آگا بتا سو لکھی ہو تاسو بد آغزی دل آغا کوپن بور دو روغر زوئی او چکل ما کوپن دا خیر سر روغر زولو تاسو بیا دا کوپن دا غرزی دو سر انتظار دا آغا ورزی کوئی کم ورز بانی تاسو زمان نکم موٹر دا خیر سر گٹی دا آغا ورز انتظار کوئی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان روڑی ام پا دا غمیاش کی دا کمچی دا روان زمان غمیاش تا ام پا دا غمیاش کی روڑی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د خیر سر روڑی ستاسو دوبارہ پا دغارا روانا میاش ٹر یندار مکتا سولا در صداقت خانوئی چھ سکون دل ڈاکٹر جان پروگرام اور ما صداقت جان فرام کوئی اسن خل صداقت سڈی سڈی رو صداقت سڈی رو لگن کن یار ڈی لگن کن یار خانا لگن کن ڈی
1: We'll be back right after the commercial break.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: غائب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن
5: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید
6: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے من سرا داخلی شروع دی
4: تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کلمہ
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

അത് മനസ്സിച്ചാലോ ഡോക്ടർ ലാഡ്ജക്കന ബിൽക്കുൽ ജനാബ് സിഫർ നഹ ത്രീ അതോ ദ്വാ അതോ സിഫർ ഔ സലൂർ നഹ പിൻസോ സിഫർ നഹ ദാസി സിഫർ നഹ ത്രീ അതോ ദ്വാ അതോ സിഫർ സലൂർ നഹ പിൻസോ ঠিক দেজি দা জমুং দে টেলিফোন লিখো লার দা দা জমুং দে টেলিফোন ডিজিট হিন সি দা দা ডিজিটাল লার দা কানা আও পদি বানি তা সমুং সারা খপল ইড়ি কি মজবুত বলে শে খপল খেয়াল খপল সোচ খপল ফিকর স্তাস চ কম মজবুত সোচ তে স্তাস চ কম মজবুত সোচ তে স্তাস চ কম پازیٹیو سوچ دے ستاسو چی کم فکر دے دا مونگ سرا پا دغا ڈیجٹ ہنسو باندی یعنی کی پا دغا لار باندی بلکل شامل اولی شے دی سرا سرا دا سی دا چی ٹاسک تاسو تکی دم او کنا

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: راجا.
1: سنگي
0: راجا سنگي ٹھیک ٹھاک ہی طبیعت تخدی
1: خیر ضروری
0: حالات تخدی
1: اخری
0: جون دی ختیریگی
1: ختیریگی
0: دا شکر دے جون دی ختیریگی او جون دی مزیدار تھیریگی راجا خوشالے دا خبر دا زویم چی ہر سو خوشالے نو بیا زڑیر خوشالے ما او کنه بس دا هو جن سره تړلی خبرې دي کنه راجا کله به یوازې یم او کله به را سره بلها ډېر زیات ملګري وي او کله به داسې وي چې زه به نه یم دا خو ده کنه لکه کله به یم کله به نه یم او چې بیخي نه یم بیا به وجاړې مینا او کنه نه بالکل مونږ ته ستا د مینې پته ده کنه اداره ته ووایه چې صدیق څنګه دی صدیق ریڈیو اوری کو بنا اوری نہ کل کل ریڈیو سے ماں تو کل خبروں کم داغ ما حوالے سر کنا چی بیا ما اوی نی نما تو ویل کوئی تا ہو زو یاد کرو من زور تے ماؤ کنے یار زو خود یادوم خو تم نے یادے نور طبیعت دی سنگ دی حالات سنگ دی جون دی سنگ تیری گی راجا
1: بس خطیری گی
0: او چا تا بس دعا سلام کلام پیغام نو
1: زمانگا خود سارا خورد آغیتم سلامو
0: زمانگا مورد سلامو
1: او بل آگا شاید اقبال تا مبارک شاہ تا او دا سری
0: بالکل
1: او بلا پسلت دعا سلام دے ما دخلے
0: جی قربان
1: او چسو کوری او اگے تاٹول تما دعا سلام دے ہاں
0: جی زمنگ ہم ورت سلامنا ڈی رضیا تمنن شکریہ مہربانی
1: او اقبال لالا تم سلام دے دام ہیر شکر اقبال لالا تے سلام دے امیت دل سلام دے
0: جی جی بالکل وعلیکم السلام ڈی رضیا تمنن جی
1: اتا اسپیشل لے ہاں
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈی رضیا تمنن راجا محترم چ تامنگ تو کالو کو داستا سر خبر شو ڈی رضیا خوان دیو کو اوکے دا جی ڈیر زیات من راجا اوکے جی اللہ پامان پروگرام ہو رہا راجا او کنا پروگرام کو رہا ہو رہا

0: بس يرى مرش يرمان خديني كنا عمر زمان لا لمني كنا سفر نهضري أتو دواتو سفر سلور نهبينزو السلام عليكم. قربان سوق خبري كوي سوق خبري كي زمان خور خبري كي ده سوابينا زمان خوري خي تبيتي خدي شکر الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر دی ترا تخپل حال وایا خپل ژوند دی را تا وایا کول دی مزیدار دی دا زبردست خبر دا پروگرام اوری او کنا اوری ها پروگرام اوری نو پروگرام در لمزرا کی چون کینن زی आवाज یم کنا دا زبردست خبره ده تاسو په خپل باندې خکولې نو ځکه در باندې زمونږ دغه پروګرام هم خکولې او ښایسته لګي دا راته ووایه چې په پروګرام کې دې داسې کومه یو خبره خوښه شوه چې مطلب ته پې کال کولو ته مجبور شو تا زمونږ دې پروګرام ته په لومړي ځل باندې کال کړی دی که نه خورې نو پرابلم کې تاسو کال کړی دی خو تماشا ته په لومړي ځل کال کړی دی تقریبا نیکسٹ چکم سانگ وی کنا آغا بستا وی ٹھیک دجی چاہتا سا دوا سلام کلام پیغام نہ کنا غد پارا خما بل بندوبست کرے دے کنا زدا سی کار میکڑو زتلیو مکنا پی خبر تلیو مکنا التکی او یوسیز ملاوی د داسې د خپو ته کړای غونته کې لګي او غي سره سره بلهاړی زیات وزن وی کنه بس هغه هغه سیز می راوړې د خیره سره او ان شاء الله بس هغه کړای ورته لګوم لکه دا بیړې نه بیړې اکرنګ یوسیز د خوري زیات وزن وی وسره ان شاء الله د ګرځیدونه به خیر یو باسم در لدی ها ارڅه چی تو خوشحال ہے بس غم مکوم دخ کسی بھائی ٹھیک دا
1: بھائی
0: انشاءاللہ او چارا تبی بھی خختی ور سرو تڑا خختی نو دی بارا کی دیسا خیال دی
1: نو بھائی خختی سے دیزی
0: نہ نہ نہ ما تے وی بوجے کے خختی واچ وندی یو طرف تو گی سر ولو تڑا ودی بل بوجے کے خختی واچ دی بل طرف تو گی سر ولو تڑا نو خو او کنه مون خو چی زینه کنه بس پری کی چی پزه با نی ولاری ٹھیک تے انشاءاللہ جستا ہوئش دے نو وستا فرمائے شما پورا کو پ گرمے توری جامی چا غستی دی کنا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دغسی بھائی ہاں اوکے دے جی جی سہارو گور مدو مینجمنٹ کنفرمیشن کو من کچھ سبا کے خیر بیا دغون خو بیا براشما او کنون بیا معذرت ان شاء اللہ او نیکسٹ چکم ویک تین ان شاء اللہ نو ہی کہ بیا رازم سبا کے خیر میں پتہ داس خاص نہ لگی روانی ہفتے نہ ان شاء اللہ بیا یما ٹھیک دے جی اوکے اچھا تو دو سلام لیگ گڈی نہ غزالی بائی تو سلام کو غزالی باجی تھا غزالی بائی تو سلام اوکے اوکے ڈیر ضیا تمہارا نہ خوری اللہ دی چرم سر تو رم جی جی گڑیا تخواست چی پکال بانی راشی دا زمار دی خور فرمائش تی گڑیا که پکال بانی را نغلی نو جرمانه بای پتا بانی ٹھیک دا جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ که خیری ها رازی با ٹھیک دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے دا جی سلیم حیات بای تستاسو سلام ورسید لدی خا قربان اوکے ڈیر ضیا تھا من نام درواخلا سانگ خورے

0: دزن سر پس السلام علیکم سوک خبری کئی دا بدر تزوی ما دا ہو کو سر خبری کئی سنگا وے دا سکی دیشی چی کوسر با کال کئی او زب کوسر با پی جنمنا نو دا ہو امپاسیبل دا ویم کتو اماتا خود حبال دا با پری گی دا ما زگا چلتا موبائل نی کنا میں مطلب دا ہے چی کتما تا مطلب اینی ٹائم کالو کی کنن بس تا بز پی جنما نو آو کنن تا کال کون
1: تا ما ضرور پی جنن
0: لازم خبر دا خو بس دم رد چی لکا مطلب تا زما دا من امتحان غستو نو دا دا رب کریم احسان دا چی گوری زب آغی امتحان کی بیا پا تیران لے مکنی نو بیا بدال او ای مصیبتو حالات سنبا بالکل نو یو کار دی کنه زدا سی کار کوم زو دغلت درزم او تار اولما او مور تم ویم چې زما دا خور چې د کنه که هر څومره ملمانه راشي هر څومره ملمانه راشي خدا ګوره د ملمنو نه بالکل د دې کړنګ د چې ملمانو ګوره زما دا خور نه ویني نور خو سے چل نہ راضی ہوتا دگا طریقہ دا کہ بس بس زما دگا خور چکم دا دا زو ددی مل منون چرتے ہو سائڈ تک ہوں بس نہ داسی خو نہ دکھنا گورا داسی دے تمنگ تھڑی رضیا تھا گران ہے کنا نو زبا می مور تا دا خبر اوکم چی موری دا مطلب بس زن سر کمره کی چی کم دینو دا بندیوان ساتا او دا کمری نه نه بهر رو نزی نا خو خامه خلک اوس خامه خا دا مور و دا پلار خدمت خو خلک کی کنا
1: خو اگه خو
0: نو بیا خو دې لخپی چاپی نه کړی کنه زه درته یو ټریک یو ټیکنیک درته زه خیم کنه چې کله د ماسخوتن مونز امیو کې او کله د ماسخوتن مونز تمو کې کنه نو بیا خو امی کړ تو خی جی مطلب کسلوخی وغیرہ یا سو داسې سوید سنبالولو یا غا د صفای یا د مطلب دغه نو خو بیا خام خا خو ستاسو کار وی کنه نو د اغه نه مخ کی چې لکه کله امی کړ تو خی جی کنن ته امی له داخپی چاپی کا او ته بیا اغه سو اغه مطلب اغه دمو ګورا اغه د د ټول رزي هغه په هغه یو لغونی کې ټایم کې بالکل بدا بیا انیر دا خبره کې چې زما دا خبره ټیک و او کنه بالکل زب انیر د دې خبرې په تمایم سپیشلی کوسر چې ستا د خلی دا زوور ما کې نن چې زب ډیر زیات خوشاله کې کتا تا پیسو شوی وی ستا ستړیواله په ختم شوی ان براته وی بالکل بالکل بالکل زکا لکه یو خو هغه خبره چې نه چې بیا مې ضرور خپش دیتا پوائنٹ وی دیتا پوائنٹ وی

0: های های های های او ای د رقیبانو د لاس خلاص ویزه بس خلاص تی مړه رقیبان.
1: وعلیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربان پروگرام په باندې په دغه تک کتور کی هر کلیپ چې تاسو یې
0: ډیر زیات مننه شکریا مهراسی په دې ذهن او په دې خیال چیرې چرته به وکنه چونکی د تاسو خو دغه خپل سایډ بنسلی کی نمای چې دی بهر حال کوشش میکو چې تاسو سره زه ترو میسج رابطه وکړم سمېږم کنه دې خبرې ته قربان قربان دا
1: اللہ کرم دے استاد تو وگانی سب تا سنگے چھ طبیعت مخدے وقت خطی رگی ماشاء اللہ دیر زیادہ مزیدار شوم چا خبر وی دا روانہ کڑے دا
0: بالکل بالکل بالکل دا خبر خدا دا مزیدار زکه د کنه چې تاسو په خپل باندې مزیدار تاسو باندې دا خبر زکه خکلی لګی چې تاسو په خپل خکلی خلک او زه په دې خبر باندې فخر کوم چې زما یو داسې شاګرد الحمدلله ډګر باندې غلی همت او هغه چې کوم دی په خپل هغه همت باندې ځان هر ځای ته رسوي نو دا زه خپل کامیابی ګڼم ډیره زیاته خوشحالي محسوسوم په دې خبره باندې او
1: بالکل بالکل محنت تے اور الحمد للہ او مونږ وینو چې الحمد للہ ډیر زینو پیغام کلاس تو ان شاء الله نور به هم کو اور دو مینواد نو هم تور نه دغه امید دی چې دغه شان څنګه چې تاسو سپورټ کوي هغه هم دغه شان تي او سپورټ کی هم د ډیر حدا پوری گورم اورم کرنا کلا اولا گوما ریڈیو اوزگار شو یا پا لارا باندی ریونگ باندی اکثر یا کلی کی یا پا کلی ٹیم ملو چی ریڈیو ٹیون کو نو اکثر سلام رو لیگی یا نم وقت دی تپوسو کی نو یا کدا ساندی نمی نو یا ملگری نیم پا گمی سی جو کی یارا پلان کی تپوس کرو سلام را لیگلو نو خوشحال شو چی آو ریڈیو دلتا نا مثال یو ٹیم نیم دا پارا سڑی دا مصروفیات و بنا بان دغشی نو آغا وردون کی بی چی آغا مین ساتی بزرگ کی اماغا شان دی
0: لازم دا لازم دا بلکل زمانگ مینوال چی کم دی آغا دا ہیرو لوالی ندی او بلکل تا پوس او پختن کئی دا بلکل چونکی دا پخپل وانی خکول خلق دی نو زکا خو زمانگ تا پوس کئی زکا خو و تا منگ دا سی خکول خکارو دار تو ایم چی ام یا بودی سنگ دی او آغا ماشوم شان ترور دی سنگ دی
1: قربان الحمدللہ ټول خیر خیریت تے.

0: السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. وعلیکم سلام. بخیر علی لیکته
0: وی وی دا خو موټر سایکل بی بی دا موٹر سائیکل بی بی
1: نہ
0: واخ خوری تپوس میں ہوگا کنا یہ موٹر سائیکل بی بی
1: روٹے
0: او مور تا میوی موری زما نو داغی دعاگانی می خوڑلی دی
1: بلکل بلکل دا خبر خوڑلی
0: نو پا دی وجه انشاءاللہ بلکل بلکل زو دا مور پا دعا باندی دا کور انشاءاللہ راغلیم نو زکا چکم دی تاسو تا دوم را دا زما دا ماتی گوڑی خبری دا وڑی وڑی خبری دا لگ دا غدر بانی خوڑلی لگی تاسو خپل خوڑی خلقی کنا موٹر سیکل بی بی امین سم امین سم امین او سم امین سلیم حیات خو اس یو خور میرا غلی و غیره توی بیڑے ورتا واچوا نا وی چې دلته راولینو بیڑے ورتا واچو وی چرته بیا لړ نشی داسی وی او کنه نو اس ګوره نو موټر سایکل به بین دا هو دا غي خپل سوچ کنه نو دا تسویل کا
1: ما چاره جو نو موټر سایکل غسته دي
0: خدای دا زما کی ها
1: نو زه په دې بار دا سوا دې ته زما را
0: زما دا
1: موټر وی باندې زما را
0: ولا کدا او ګوره یقینو کو ګوره په موټر وی نور یو بل یو موټر سایکل م نشیتلې بغیر د موټر سایکل به بی د موټر سایکل نه دا دا دا خبر دا نو بس خدای دی کی چی دا زماشی نه نه نه نه زی چاتم نو ما اخو کستان دا اوسګار شنه زما بشی کنه ډیر زیات مننه لیکوما چې زموږ پروګرام ته رالی زموږ پروګرام کې دی خولې خولې خبرې وکړي زموږ پروګرام لدی رنگ خولې کو چې کله ستاسو आवाज پروګرام ته راشي یقینو کمینوال مو وي یاره موټر سایکل به بیراله ډیر زیات مننه چاته دوا سلام کلام پیغام امین امین رودانی اور دل بی بی بیا بدی خیر نہیں گرے بالکل مزید ناخلی دعاگان کی ہمیشہ ما یاد ساتے زما بائی نیم ما یاد ساتے لیاقت علی پنم باندھی دعاگان کی یاد ساتے باجی گل ډیر زیات مننه دې کوم شکریا مهرباني غف شپم در سره لګو امين
1: او الله دې مولا جن ورکا امين مور ته سلام تاسو ته سلام د ماتور مينوالو ته تاسو سلام ما ته سلام ټول پښتونخوا ته سلام شکریا اوکي
0: اوکي جی دل ویلا پمان دا مونږ سره موټر سایکل بیبي وا